سيدي الجمعة مبارك برسي بمناسبة راجي نن ديوش بروجرام شبه سيكم ده كان سي عام موسيقي يا سيكم ده كان بيك جراوند يا سيكم ميوزك ده كان سي ابن ني ويش اس سو بالکل زي دي سرا سرا سيكم ده كان خبر تري واغ شان روني وي سي گپ شپ لگي شي تو کي ٹکالے بکي شي تسي بہرو سي جناب اس کي چي ضرور خلن کي نس پکار داد کي کي تسي ہروش ہے سي دي پروگرام شمو سر بر خو خلي سي شرکت او کي جي کاز او کي جي سو سو هم دي ٹائم شي ويش تي کنا بيدار دي سي نو اکثر داس هم وي گنه سي زن خلق سيكم ده بالکل 313-785-1884 بندی تو سمو تیسی میں سہا کھوالے شی ٹھیک دے چھے تو بلکل جی پروگرام نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان چکم زمگا دو بجنو آخلے ٹھیک تر درو بجو پورے جگہ پروگرام تو سپنسر کی شی جدی مطلب ہم دا دے چھے زمگا کم اخوین دی دی مشکم رون دے چھے اگو تسن سا آگاہی یا پوی چکم دکنا ورور سو جناب در ریڈیو پر زرے سر جی تو سمگا واز ہو رہے چھے نو تو سی سن سا زدکڑا چکم دکنا غاو کے خاصی سن سا زدکڑا تو سی تو چکم دکنا در خاصی لے شو نن نن زمگا چکم پروگرام دی چھے نو مختلف پروگرام نو تصور ہوئے چھے ہاں اور دین لواز نن چکم دستا سو دو سی حد خوالے سر دستا سو دو سکن خوالے سر چکم دکنا غا نموش خبر تاری کہ وہ جی گورا تا سو تا سکن خوالے سر پتا ہو لے کی بل دا چکم زمگا پروڈکس جی نو سرن کے تو سی پسکن شے چار کوالے شے سرن کے تو سکن سکم دکنا برو برو ولے شے نو پدی بندی بٹول خبر تاری کہ اسی دا سی سو بالکل جناب زمگا چکم پروڈکس جی کم پروڈکس روان دی جی کم مارکیٹ رولی دی جی الحمد للہ سو الحمد للہ جی سو الحمد للہ جی سو کہ ہاں استعمال کی جی چاہ استعمال کیڑی دی جناب نو غوتا رزلٹ کولا چکم دکنا اغا ملاوی شی جی اغا ملاوی شی اور غوتا چکم دکنا رزلٹ چکم دکنا ملاو سلے ہاں تیجی ملاوی جہاں جناب سو بالکل جی تو سی ہر خسلے شے نوٹینشن ڈائیمنڈ فرمولا خاصی ڈائیمنڈ فرمولا زمگا کم کریم دی جی بالکل ملاوی شے ہاں بالکل اس ملاو علی سے جناب رخ سلے شے اسو کمی چی نزوان بی چکم دے کنا مخ میں تیر سری شے ہاں وی دا مخ میں دا غم تیر سری شے او دا جنان غم پا مخ سے پیڑی رو کبی نے کنا چی کتا سو مخ تیر سری سلے دے جی سو بالکل جناب نوٹینشن ڈائیمنڈ فرمولا کریم استعمال کے خاصی نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش کم چی زمگا نیو فیس واش مارکیٹ کے لنچ چلائے دا جی یا ملاوی شے سو بالکل جی دا غدوار ہے استعمال کے خاطر دیر مزیدار دیر مزیدار دیر کھلے چکم زمگا دا غدوار پروڈکٹس جی سو ضرور استعمال کے ضرور دا دینے چکم دا کنا فیدی واخلے خاطر نو بالکل جی وہ ہر چاہ شکایت چکم دا کنا بوس نے بھی خاطر سو کھوم جی اول بے شکایت کو چی نازمان بھی نازمان بھی یا نازمان بھی جی مخ میں چکم دا کنا

0: او چې زه دې هم اورم ریم لفرام وکړې روان سره نه خا خوشاله شي چې تاسو چې موږ کې نوور وي پروګرام یو جهان مننه ټانک یو سو مچ خوشاله شه
1: تلا چې په جهر باندې
0: سلامونه خوش بای نو ټینشن زنده با ډېر مننه خوش بای پلیز تاسو ډلې کې وي وکړې ډېر مننه خوش بای قسم دې چې د دوی ورسې تاسو ته وختي را پاسه په 1:30 بجې امیر ته ویل چې د دوی ورسی ویلی دوره وختي را پاسه غل چې مورته ویل مورته بنو کړ ورته ویل می چې امي د دوی ورسی ډيري زیاته ګرمي ده وای دوی ورسی ډيري زیاته ګرمي ده چې ما ته خوب نه راځي چې ورخي را پاسه ما ډاکټر سره می سم دینه مننه خو خوشاله شي خا کډر مننه شګور د تاسو نه نو ټینشن سره مينه ده خاص تاسو څنګه کولای شئ جناب چې د غمینه مشر زیاته کې سوا کې شان نه به تاسو داسې کوي کنه چې ګور تاسو کوم څنګه نور خيان دي کنه سي هغه ته بس کوي صرف دانا چکر نظمان بھی کاسمیٹکس پاکستان ڈائمنڈ فارمولہ کریم استعمال کرنا ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان وٹامن سی فیس واش استعمال کرسی بیا رزلٹ گورا چی سنگ رزلٹ تاسو ملا وی شا نو تاسو با کوشش دا کوي چې په دې کروان شه نور خلق ځان سره شامل وای نور خویند به ځان سره شامل وای نور نو بزان سره شامل وای سید جی نو بیا با تاسو ته اندازه لګی خاطر چې ګورزم کروان زمونږ دغه گروپ زمونږ دغه پرټی سنگ چې کوم د کنه مضبوطی شه نو هر شړې به کوشش کوي جناب چې دا سنگ موږ کمه بوله سوشا
1: ابو جہل جی عمر شو مسلمان
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی اس کی طبیعت ٹھیک دے جی گزارا کوشا بھائی پلیز نو ہمیں میسج شامل کرنا ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد بختور اڈی نے منن سی زما خور خوش حال ہے بھائی نو ٹینشن فیس واش بیوٹی کریم سن بلاک آئل شیمپو یوز کرتی ہوں بھائی نے بھائی بہت زبردست رزلٹ دیا ہے آئی منا لی رہے منن سے منا تھا سرا آس پاس ملاوش کے نہ ملاوش وچ ویٹ منسی فیس واش کے مس سمر دے جناب سمر دے جناب سمر دے جناب پرائی سو فیس واش نہ خر زون دے شے برن نہ دسی بھائی جان تا تا چی دعا نہ کو بیا بھائی چا تا کو بھائی جان ہم نو ٹینشن رائس فیس واش شیمپو ہیرال سن بلاک یا بھائی مل کرے تا گفٹ کری دی جی دلان بیچن بس دغه شیخا
1: پلا چی پجہر باندھ وسلو
0: وچ خوش بھائی بالکل قسم چیز خڑی رہا پیند تا نو ٹینشن پیغام میرے کو خوش بھائی نو ٹینشن ٹول پروڈکٹس سبھی بازار شی فیملی شاپنگ سینٹر سره ملاوی شی وسره کور کوم ملاوی شی بالکل جی فیملی شاپنگ سینٹر سره ملاوی شی کم سے کے جناب کم سے کے ملاوی شی کم سے کے ملاوی شی پاپیر سبیر شاہ بابا بازار شی ملاوی شی ہتا ورتل رشی سی ہتا نہ روڈ شاہ سی ہتا کہ زمونگا یبل رو دے جی عادل سیال گل کپو ولا خاصی اگو سره ہم معلومات کو عادل سیال بھیا لگا گل کپی شی کہ نشتے نو ٹینشن پروڈکٹس ځان سره شي دي کنه دي شيخه نو ان شاء الله ډیر سر دي سره به ملاوي شي او تاسو ورتل شي ګول کپي هتي نه خو غړل شي هغه مینو خو سره شي جناب او سره نو ټینشن پروډکټس به هم سره پراتي ګنه سي ګول کپي خو ور سره مې نو ټینشن ډایمنډ فارموله کریم راکا سي نو بیا ډایمنډ فارموله کریم هتي نه راخلې خا سي نو بالکل سي هم په دغه بازار شي صبر شبا و بازار شي څنګه بازار شي چې کوم د جی عادل سیال به سره هم معلومات کول شي دا نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس سي دو دن لوازی ملاویشی پا نور مارکیٹ کی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال سره معلومات کولای شي اصغر بھائی سره معلومات کولای شي جناب پا کم زه کہ اصغر بھائی سره معلومات کولای شي دو خیر سره سرای علی جان سره خاصی سرای علی جان سره سی
1: نو ابو جہل چې عمر شو مسلمان
0: تاسو ویر شي نه خوشل ښه وکاس ټریډر ګلابی په سره ملاوی شي خاص بالکل تاسو کول سره زما ورو مې منا نازمان بھائی مشتر خبر نه کوي خاصی

0: اوکے سی او دلدار نبی کلب درس مڑی خولے نا تے خاصی دیر مسیدار سی سبحان اللہ دغا سکل اسلامک بی جی ایم سر پروگرام کے ددی اخ مزوی شہ ددا سکل کلے کوی نوڑی رزیا سور کے ڈیرے زیات مزے کے خاصی سبحان اللہ جی ما فرسٹ ایو کڑ لچ کوڑی رزیا تھونے او خاصی ڈیرے زیات مزے او خاصی نو د نور کله پروگرام نس کوم نکره ددی چکم فیلینگ سی ددی چکم خون دی سی اڑی جاتا جیب لگی خاصی نو داس ازړه تی سکون ور سره ملاوی شي خاصی نو ډیر خوله ډیر خیستانه نتونه دی سی ګور سره پروگرام کې اور ور سره ورسره خبرې ترې به کوم ګنه نو ډیر زیاته مزه کوي خاصی سو لیټ سی فاست کلر اف د شو ګورو سک بیر سره د کم سین دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی پروگرام شه درته سړی مشي هر کله یایو بالکل شہ دمو خور سرنگے شاید جوڑ ہے بالکل شہ دمو خور سرنگے دشاد جی سرنگے جی ہاں واہ واہ ماشاء اللہ اس گزرا کی شی اچھا زما خور پروگرام میں کسی اور بھی داخو نظمان بھائی روغل صحیح سے بس نظمان بھائی روزانہ روسی پر دو بجے پر روزانہ روسی شاد ہوں سعید سعید وزیرستان سے اور ہوئے
1: بالکل
0: اچھا پشکی سے اور ہوئے اچھا سب آپ بنجارا ہے خوری بنجارا ہے خوری مڑے داتے خبر اس دکڑی دی شاد ہو خور چکم دم رستہ رس لگا نا خبر اس داکڑے گور زمنگا اڑ کے بندے خور بھی جگہ کس طرح رس لیا اور خبر اس داکڑے شاہ تو پتہ لگی جی کل بتا پروگرام کی کال بدیک ہوتا تو خبر ہم نہ درد لے نہ نہ زما خور گرو وسط چکم دے کہ دروگ ہوئی شاہ بنجارا خورا لے بس آپ خبر ہے گرانی پول بس ما نو گور بیا رور دا رور یاد بھی یاد بھی یاد بھی اچھا کل دا خوراک ٹیم سی دا وچ میوی ٹیم سی بیا رور دا نیر شپ سے بس زما خوری سے بس خفس لا تانا خفس لا ڈیر من نا خور خوشحال شیورو کی نو ٹینشن پیغام خل کو لور کبھی کہ نہ ور کبھی جن کے تیار تھا چی دی بائی چکم پروڈکٹ سیکھے نا اس نور پروڈکٹ سے اگلی بن جا رہا ہے خوری تھا پتہ چلتا کہ نا نوٹینشن وٹامن سی اور ڈائمنڈ فارمولا کریم رگلی داغی خبر سے رکھا ٹول خوین ولا میسج وار کا واشا ڈیر من نسی خوشحال شی کے درمن شی دا وسما بن جا رہے خورشا د شکی نسی ڈیر اسیو تو من خوشحال شی کے درمن شی عزت من شی سر تو رو مشخا اوکے سی بل کلر سے بیچ سوک دیر سے رادے کم سے نے دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: اللہ دی ملشا اللہ دی ملشا زما خور سر تو رو مشی پروگرام کی درتا سڑی مشی آیا امین امین امین سم امین جی سر اسٹول اور دن کو زندن خود بنگا خوین دو لگے میٹنگ کرے دے کس رنگا ہاں وہ نہ ہو جو خدا سے نہ ہو امین نن لگے سی میٹنگ کرے دے گورا نن وہ مشکل ہم ہم لے ہو سی خوشحال شی کے دربان شی نو ٹینشن وٹامن سی فیسواش تیرا پیدا کو کن بس را بشی ہاں کلا رغل نہیں ان شاء اللہ را بشی اچھا بیٹ نو ٹینشن وٹامن سی فیسواش نو اور رائس فیسواش روڑے دی درتا اچھا اچھا صحیح صحیح صحیح سی نو بس باہر ان شاء اللہ اویلیبل بشی را بشی شاہ بالکل شہ مت سے شہ ہو سی
2: صحیح الحمد
0: معلومات کریمی یا دین زمونگا ویٹامن سی فیس واش دینو ان شاء اللہ ډیر مننه سی ډیر مننه خو خوشاله شه که درمن شه خبرې زکړي دی ډیر مننه خوشاله شي زما خو که درمن شه وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ڈیرا سے آتا من سی بالکل جی سمین سما خور چیز رکھلی ہوں سی اور باہر معلومات میں اوکھڑل سی ہو چکم دا سی بیچ یشتے نا یار غل نے دی جنو ان شاء اللہ سی رو بش ڈیرا سر دے چیز من نوٹینشن ویٹ من سی فیس واش اور نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم دا چکم دے کندا باویل بل شھا مارکیٹ کی بیسا معلومات کے ولے شیرا گسلے ہشی اس کے ولے ہشی جناب تو بالکل جی اویلیبل شھا کر غل نیو سی نو کمنگ سون سی اب روشی اب اویلیبل شی ٹھیک دے سی اوکے جی السلام علیکم اوکے ڈیر من نسی ڈیر من نسی صبح 0963-511-484 بندی سمس کے ولیش السلام علیکم السلام علیکم جی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام چال دے
0: بالکل خیر دے
1: شکر دے تم آ سکو
0: بالکل شیو سے سو خبر کوئی قربان نے کم سے نا جی دا روڑے نا خبر کوئی روڑے نا سو خبر کوئی خپل خوشانو مہر تو شوا محمد بخش خبر کوئی محمد بخش صاحب لکا پشتو دی خوندور دا کسرنگے
1: پشتو درجی سے خو خم سم نرا جی کیا
0: سم نرا جی سراگی دی وچ گال کرے سو
1: جی
0: سراگی دی وچ گال کرشا میں آگ دا سرائک دے وچ گل کرے سو سرائک تے کو آن دی نے سی
1: ہاں سرائک آن دی وی
0: سناؤ کی وی حال ہے سی
1: خیر شکر ہے تو سنے سو
0: میں تو ماشاءاللہ چنگا ودا تو چنگا ودا ہے سی
1: ہاں چنگا ودا آج تے خیر ہے یار بیٹھے ہیں بکرے نال
0: ہاں ہاں
1: کئی
0: کار کئی سنو مگر ریکارڈ کہیں گے کو مزہ سن جاتا ہے ہاں اسلامک ریکارڈ سنیں دے نے سی تو سن نا آج تو جمعہ ہے نا جی جمعہ ہے آج تو گزارا کریں دینا سی
1: آج جمعہ دی دیوار ہے بالکل نہیں گال
0: جمعہ دی دیوار ہے نا آج تھوڑا تھوڑا گزارا کریں دینا سی جی جمعہ نہ ہو نا پھر ان شاء اللہ میں کوشش کریں دے بتائیں ٹھیک ہے نا سی تو آڑا بہت بہت شکریہ سی اوکے سی اوکے سی تھوڑا بہت بہت شکریہ سر آگے تو آن دیں جی کہ جتنے بھی سر آگے لسن رہے ہیں سی ایک بھی پروگرام دے وچ خوش آمدید ہے کہندے نے ٹھیک ہے سی سد بسم اللہ سی لگ بسم اللہ سی سر آئے کہ میرا اچھا سی بالکل بل کلر تھا بور شو سکھ دیرے سلام علیکم وعلیکم السلام سی وعلیکم السلام سی لائف شو لائف پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی الحمد للہ جی الحمد للہ قربان سو خبر کے ویدے کم سے نا
1: خبر خان خبر ناتا
0: خوش نظم کوشش کا وسیع پروگرام لگا دے آخر سے پلے کا وسیع ډیر مننه خوشاله شي درمن شي اچھا دا لایف شو د زی جناب دا پروگرام د نوټینشن کاسمیټکس په پاکستان په تاون سره پېښ کیږي چې بالکل لچک کله اسلامیک جامی کې نزي د وزت سنتون هبل کې واسي بیانونه هم اوري زی او چې کله د اسلامیک ټنګونی زی د میوزیک ټایم نه لبد ته غني هبل کې واسي خو بهر نن جمعه د زی نن سره گزاره کوي او د دین له واسي کله سپانسر پروگرام کې نن وايي شي فرمایش لشر نمک کوي چې بالکل زی بل خبر دادا کې د چا ویشتانو مسئلہ وی کنا ویشتان غورسی یا ویشتان گن ندی نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی وین اسمان بھی ویشتان میڈیا ریسو ورتی سر میں گنجے شخا

سبیلکل جی اس بینے چکم دکنا تو سیو سی پا لپ لپ وشتان غروزی شکن اور وشتان دینا چی جی دی سرنم اور یا پا جمانس کے کنگیشی وشتان شخوی سبیلکل بلکل نوٹینشن چیم پو نوٹینشن حیرال ضرور اسی مالکی خواد کمچی دیمجا نوٹینشن دی وشتان نوتیل لی یا دا نوٹینشن چکم شیمپو دا دا دی استعمال ضرورو کے لازمان استعمال کے بیا متلش پی بے کر کے چینا زبان بھی مجھے استعمال کر لی یا چکم دیکن مجھے استعمال او لگی آئیو دا نوٹینشن شیمپو دی را مزید آرہ دا زمان گروڑا چکم پکر چیش چار کبی آہم دی غیٹانک نوری شا نوٹانک شی چکم دیکن نوٹینشن سمرہ شیمپو گانے دی پسی گرزی شی زم سر ایوڑی زی دیکن چیال تا کہ دا اوبو دی رزیاتا مسئلہ دا دیکن چیری تو سی ہم وشتان غرزی شی وشتان مو پل پل پل غرزی نو بلکل ضرور استعمال کے نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیرال انشاءاللہ تاسو فائدہ ملے ویشی تاسو فیڈبیک ملے ویشی شا

0: ना बिल्कुल ही ना लगो मशा
1: आजा
0: हाँ वो बिल्कुल ना लगो मज़ा समला खा आराम हो का खूब हो क्या चीज़ जाओ जा तासुल है चिकन के प्रोग्राम को तासु में दाबन वो लगे दाबन वो लगे तो खुदा है मुसलमान है ना शुरू हुई प्रोग्राम और विखा चेत प्रोग्राम द सह वाले स्त्री थी अवद सरी खा सुबह रात ख्वाश में पुती का गाने लगी दिली गानों फरमाइश का होगा नतुना लगी दिली नतुनो फरमाइश का होगा नदा खबर में इधर के ख्वाश है दोषा से सुबह रात सदरमना और दून को दा स्पॉन्सर प्रोग्राम दो दा नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान स्पॉन्सर केसी नो सुबह रात जताओ सुधा नोटेंशन फायदे बेनिफिट्स आदर शवा کم زمگا پروڈکٹس نوٹینشن پروڈکٹس آگے کسی سے فائدی دی کم کم پروڈکٹس اسی سے ملاولے شد دیتو سے سکن دبارا دیتو سے مخت پر کم کم پروڈکٹس شدی انو آخ در تشواشا تو تاسو لش بغور سر پروگرام ہوئے پروگرام کے چکم دکے نظر نتونو نپلیکو منن نظمو نپلیکو ہاں السلام علیکم علیکم
2: السلام
0: جی قربان سوک دے کم زینا
2: احمد شاہ شیرانی
0: احمد شاہ شیرانی فرام درازین دا جی جی شیرانی صاحب دی تو آواز رسی ہوئے ہم سنگ چال دشے جوڑی برباری
2: خوشحال جنتی
0: سے ہم ان صبح تاسو ٹولا وردن کو شیرانی صاحب وہ کہنا پروگرام دے لگے چینل لگا بولا
2: بالکل
0: سلیمان سر ہے سلیمان غر سر ہے گرو داخو ڈیر زیاد قیمتی غر دے کیا نا
2: صحیح خبر ہے دادا گرو کو واجم دادا مکنتیس تا دا غی صاحب زبردست ہم نے سیکھا
0: نا آو بالکل سی بالکل سی ڈیر زیاد مانا نا اچھا دارا تو وشو ویچی دالتا کی زمانگا نوٹینشن پروڈکس ملاوی شیو کنا ملاوی شیو کنا ملاوی شیو آیا تاسو دکان دارا نو تیولی چیزا پروڈکس دور رای مجھا بیسی ملاو درنا
2: بالکل بھائی پدراجین دکی خوصا سے خاص دغا نسو پر دی خان کی کوا کنا دراجین دکی و پیلال دیو پروڈکس وال دیوی کپنی دکانم دا سے خاص نستا
0: اچھا لکاتا کی بازور مزور نشتا پدراجین دشی
2: بازار والے نہ سب خدا سے کپنے والے سے اکرا غلی ندی
0: اچھا در ازین دتا کپنے والے سکر غلی ندی تو اچھا لکا چا پروڈکس یوش ہی ندی
2: او یوش ہی ہم ندی اورا غلی ہم ندی کنا دا خدا سے بھی کپنے والے سے رائے سے اور دوائی آئی دا سے دکانی مناری دکانی کنا او غصر اکشیر دا چاین سامان اور سرائی کے دا سے اللہ پاکی روان دی کنا
0: نا روان دی سی تاسو شیرانی سے بودا سو کی چھتے دکاندار نمبر ما ترہ پیدا کے یا تاسو ورس تر خبرو کے نموچ پروڈکس بالتا اس طرح اویلیبل شی زبی ایڈریس سا ملوانو انشالال تکی بطولو زموش آوردون کو تہاں سنی وی او دکاندار پہ ہاں فائدہ وی
2: دا بے غم سے بس دا دوی درہ روزی کے بزد دکاندار نمبر را واقعنا تا دکاندار دے پہ درازین دکے
0: ہاں دکاندار بس بالکل ٹول سلمان سے فائدہ بو ملا اردو کو تہاں او دغ دکاندار تہاں منصور جن صدام مارکیٹ یا رمضان مارکیٹ سے ہم ملاوی بالکل جناب بل کلر تھے السلام علیکم وعلیکم السلام جی بالکل شہ قربان سو خبر ہے کم سے ہاوری بیٹا نئے تو وزیرستان وزیرستان کی آواز اوکے دے
3: آواز مہربانی
0: صحیح دا پہ کم سے کی آواز اوکے دی پو وزیرستان پہ کم سے کے
3: وزیرستان مکین سے
0: اچھا وزیرستان مکین شی آواز اوکے داس اچھا دلته نور خلق هم ریډیو اوری کنا زنګ د ټانک ریډیو نور خلق هم اوری په وزیرستان کې کنا بلا خلق کری بتا اور ته بلی دی چې ګورې چې نزبان می پروگرام می 2 بجی پروگرام کوي نو ټینشن پروډکټ سی ورسره کم چې د انسان د غونه تیر سری چې یانه لری کوي وشتانو مسلې وی لری کوي ډیر مزیدار او قیمتي پروډکټ چې د مشورې ور کوي کنه ور کوي
3: بل نو مشوره ور نه ورکو
0: صحیح ده صحیح ده جی اچھا په
3: خپل غلط راغله دا پروگرام دغه
0: نو بس کنه پروگرام ګور کنه دا ورته څه خوبونه کوي شاته چې څه خوبونه کوي غو مشه نر کټی بری وزیرستان والا تاسو چکم دکنه بالکل معلومات کے والے شی وانه کی خان وانه کی معلومات کے والے شی وانه کی بده تاسو دکاندار شوا شا چی وانه کی کم دکاندار سے زمین پروڈکٹس ملاوی شی بازمامان سب سر معلومات کے والے ہیں مجھتا نظمان بھائی ویلی خاصی

نو بالکل جی سمرہ وزیرستان ولدی وانو ولدی باز محمد جنصور کالج روڈ گلش جان مارکیٹ خاصی ساؤتھ وزیرستان وانا صحیح دی چلتا معلومات کے ولے شے اور دین اسمان بھی مشتے ویلی دی سی سیدھا سر پروڈکٹس کم دے کنے ملے ویش خاص بہر تا سو بار بار گلے کے ویسے بین ال تک نشتے دل سی سو بالکل جی بد محمد سے استاد مزو میسج ہم کو اچھی زما واس کم دے ہوا ہم واوری سی شکر نزمان بھی ما بار بار یہ دی وی جی دا پروڈکٹس کم دے کنے دا اویلیبل کی پروڈکٹس بہ سر ملے ویش سو بالکل جی بس مو صرف سر تاسو ربیتا کوي ها ٹھیک دی جی کنه ملاوي شي زبتا سو بيد د نمبر هم درشمو پر ریډيو شي نو دته بالکل کال ه کوي بیا شا

0: دین لواز بر تیر شمه نوټین شن کم زمګه اسن بلاک دی کنه نن څه پتا سو پته د چی اوردن ګډی رځو ته ګرمي چلی شه خاري رځو ته ګرمي نه لوبیا په ګرمه شه چې کم د کنه تاسو بس کوي نوټین شن کاسمیټکس او پاکستان څخه کم زمګه سشه دي سن بلاک دی کنه اغي ضرور استعمال کوي ضرور چې کم د کنه اس کوي راخلی او اغي انتخاب کوي چې
1: رازي مالمی کی رولات دل ترما ای رولات زد تیرو کوریم
0: اور خاص کر کے زمگا خفین دا کور چاری لیا رکے گئے نام سے تو بالکل نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم دیموش سشدی جناب چی کم دیموش ویٹمن سی فیسواش چکم دیکن آخو لازمان یوز کوئے خاص کر جگر میں پوجہ منہ مختور ایشی خرابی ایشی وہ نو ٹینشن سن بلاک دا کور چاری لیا رکے کن آلا گوئی پا مقبل ہے خاص کر کہ بیتو سی کور نا باہر رو سے المر کے چار کوئے ریبر سے ہوئے کہنا یاد دین لوازی سپریم اپ ریبین سے چی تو سی مخ پیش نه خا زکه تاسو اکثر په مخ باندې نوټینشن بیوټی کریم یا فارموله کریم یا ګولد کریم دا ولګوي کنه یا نوټینشن ډایمنډ فارموله کریم تاسو سو ولګوي نو غي بیا د تاسو مخ غا رزلټ نشي پاتې زکه چې تاسو المر کې ګرځي شه نو غي د وجې تاسو مخ خراب شي کنه کوشش کوي جناب چې تاسو نوټینشن زمګه سشه دي نوټینشن زمګه ویټامین صرف اسواش استعمال خاص هم تاسو کوي خو د غسن بلاک لازم نه یوز کوي خا سو بالکل جناب دا تاسو کله هي سي ملوي نو به بين شلاتو سره ريزلټ ملوي شو شلا به تاسو ملوي شي او د توسي چې کوم مخته کنه سي هغه به بالکل سپین شي چمک به وایخه او لږ ځان بشکوي سي رحمت
1: را وغري دو يا رب الله
0: المر نه ځان بشکوي ها سي المر نه ځان بشکوي نو بیا بس کی شي او د توسي مخه لږ چلے سی مزید اور بشی ٹھیک ہے سو بالکل کال کولے شی 0963511488 میں بالکل رتل لے شی اور دین لو ایس ایم ایس ہاں تم نے کہنا خبر اڑیر مسر جمع شی وی دکھا دے کہ ایس ایم ایس تو بہت لش ٹائم ورک ہے اور شی برکی سی وچ پریک دے چی رنگ شی رے بارا سوال ہری دا تو بھلا دیو لگی نڑے رکھ سی برکی سی خوشحال شتا اچھا می بی آگے ویلکم میرے مننا تھی خوشحال ہے پر یو جہان مننا اور بر ویشی کیسے ہو جناب می بی بہو تم مش کیسے شو سن رہی ہوں آئی ایم زنیرا زنیرا ڈیرا مننا تھینک یو خا خوشحال ہے اور بل وی جناب چھ زد دیور سے پم موبائل ال رام پ 31 تو ولگا خو بیا ہو نرو سے دیر من سے مزدا تھا سمی نے رکھا چہ تاس پروگرام اور وے اور پروگرام خوش ہوئے السلام علیکم وعلیکم السلام سے زانگو کی بسم اللہ سر میں وٹامن سی فیس واش نہیں ہے میں نے پتہ کیا ہے صبح راسی افلا فی الحال مارکیٹ شام په خیال نه ملي ویش ته چمتو اوس نیاز وین خور میسج کو خا هغه بلکې کاله غړې اوس مش مینه پته کې او غړې باندې منال زما خو دې ډیره ته زه خا خوش بھائی لسنر دے نوٹینشن پروڈکٹ سے ریٹ پتہ نہ کہ خوش بھائی کے سمجھ سے نوٹینشن خدا سے پروڈکٹ سی چی یو پروڈکٹ سی پہ ہزار پیسے شی زی بیا ہم آخر آزا کہ چی یو شی یہ فیدے نہ رکھ بیا ریٹ مگو رہے فیدے نہ فیدے تھا بگو ڈاکٹر سنہ مستو بیر کچھ نو اکثر خلق کے دیکھ لگا ہم لیکن آخر بیا گران ورکر پہ دی وجہ بانے کی سیدہ تو پوست کبھی ہاں پختہ نہ کبھی او دانا کلی کلی تاس مشمون لے پیسے ورکوی کنا پا کی خپل ٹیکس کٹ کے خاص اگی پہ وازی چکم دیکن دا ملومات کے والش پچار بھی سپت ایلے گی سے لکست دی سے روان دی سن دی روان او سو خلاتی نبیا بیا نزال اگی شا دیر مننا زمان خوری تانا ہم مننا خوش آلا شخا او کسی بل اس مصر غلے دے اور سوکتی دکھم سے نا دچا انیل فرام ڈی ہاں بھائی جان دگا ٹائم شی شو اورو اوکے ہڑے نہ منس خوب زبان خور بس ہر لش مشکل دی لش ٹائم دی بس موسم بشی شی ہاں بھائی جان ان ہم بیچنی ناز بیچنی تا تا ٹول ہوندا تا سلام کہو او ٹول ہوندا تا ڈیری ٹیری مس کو دلان بیچنی دی نہ ونا خور ہا خوش اللہ شی السلام علیکم نزبان بھائی استدام خوشین بیچنی دا پر تنگینا تا سلام وعلیکم السلام خوش اللہ شی السلام علیکم بھائی جان نوٹینشن فارمولا بیوٹی کریم شیمپو زی یوز کوم ڈین می فقط کرن لا الہ دریت السلام انمول بیٹنی فرام پیر کے لیے دین ونا جی زما خوری تاس خو یوز کو ما تا پتہ جی سی ملاوی خاص تاس یوز کو خود دین لواز تا خبر کوم چ گورا چ نور سمرا ہم زم کو فین دی نور سمرا ہم زم کو چکم نکنا رون دی اگو تا پیغام چ کم نکنا رسول پگا دی چ گورا چا ہم راش اور ہم دا نوٹینشن کاسمیٹکس فیکشن پروڈکٹس استعمال

0: اوکے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. پر کی طرف سے دلان بچنی کو سلام. وعلیکم السلام. اور نزوان بھائی تاتا ڈلائی بھی چاہتا مٹی ڈی اس طرح کی نکڑی پتا میں ہر چاہتا تڑلی دی شرطوں نائب سید رحمان بچنی اڈیر منن بچانا سے خوشحال شے کے درمن شے زتمن شے یو جہان منن تھا مگر جی لائن بیزی دیکھا لائن بیزی کی کوشش کرے بار بار ٹرائی کرے ان شاء اللہ جی تاس کال بہ ملے شو بلے کی خاص کی ڈیر خلق ٹرائی کی لائن بیزی شیشہ نو
1: وی ابو جہل چی عمر شو مسلمان نکلا چی پج
0: اور بھائی جان مسر مناتیشا ایششوا اوری تاتا سلام در کوی او بھائی نو ٹینشن ٹول پروڈکٹس موش یوز کو ہا دلان بیٹھے نی دیر منن سے خوشحال ش خورے تھینک یو میرے پیارے بھائی میرے پیارے ابی خوریا خان فریح اچھا سمجھ کم آئے دے منی نو نزوان بھائی تاتا سلام رنشتا سلام سیدر دیر منن جی سیدر خوری خوشحال ش سیدر زمان خوری پاول تل میں تاسو نمو آوری دا اچھا دارتا وشو جی تاسو نو ٹینشن پروڈکٹس سمر ٹیم نیسی ملاوئے اور چکم دکن کم کم پروڈکٹس زمان نو ٹینشن کسمیٹکس پاکستان اسے ملاوئے خواہ
1: کافروں بل شورا غم جن شو ابو جہل پا کافروں بل شورا
0: دا بلکو تاسو ماتا شوال ہے ٹھیک دیچے بھائی مجھ پلانے فلانے پروڈکس یوز کرو جی سے ملاو اور فلانے فلانے پروڈکس مجھ لخوا مزیدان خوری ریزلٹ را کرے دیشا او دو دین لواسی څاغه زمګ خويندې چې پروګرام نه اوري هغه زمګ ورو پروګرام نه اوري ګوري اخو ته هم دعوت ورکوي خاص او ته پته نه لګي ګوري چې کوم پروډکټس مزیدار دي کوم پروډکټس دي مزیدار کوم پروډکټس اخیستل پکار دي یا دا غوته غونه دي په مخمنه تیر سری دي چان دي تر ګلادي تور تور خلکې چې مسلې دي نو په ته دا پته نه لګي نو دا به تاسو ورشه وي شه دا به تاسو ورته وای تاسو به ورته شوي چې دا ګوري استعمال کړي دا پروډکټس راوخلې شه
1: ابو جهل فکافرو
0: څوک لرته ورځو جی څوک دې سره د کم زینې دي السلام علیکم اوکے ڈیرا من سی ڈیرا من الگ سڑس لے کے سڑسل ہے نوری خبر ہے نکا چیت سڑکل سڑسل ہے شا مکو من سے راجا مسرا ضرور ضرور کال کے شرکت کو
1: مسلمان نوئی ابو جہل چے عمر شو مسلمان بیا اوئی
0: اوکے اخری کلر گور ما کا دسر چرتے خبر ہو شو لے خاص السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. نظمان اور اور کرنگے چل صحیح جوڑے
0: بالکل صحیح جوڑے تسنگے صحیح جوڑے بروار ہے
2: کیا بنا دا او مین کدا رکیا دی
0: سنگے جی دا خوب پروگرام دا خوب نوینے
2: ماشاءاللہ
0: پروگرام دے شاہ دو بجے بانے کے نظمان استر کے میں پٹی سلی دی بیا بدا بانے مانے گورے نہ چلی جی شاہ
2: نظمان اور کدا دے اس پہ لگ سکے پروگرام تے اللہ کے نے تے سبا میں مزدور کار ہن تے سبا میں مزدور تے اس پہ پروگرام نہ ہوا اور اجا حکال نے ملا وی پکڑی سی تو کڑی کے حکال سنگلے کار نہ کیا تا پروگرام دے دغت نو تے جی سنگ کر رہے تو جی تیر تو اس نے رہا تو اور دن کے تو کال کر تے نظمان اور
0: میں نہ بار
2: تے بری طور خلق ازا رہے
0: خوب دغت وہ بجے میٹنگ کی کڑی دی گوری دغت وہ بجے راغلا او دغت وہ بجے تا سر خبر کی شی زخر اغلے دغت وہ بجے وگرا تا
2: بندیوانا
0: پیدا بندیوانا کے داتا استعمال کو کنا زوان وشے زوان لگا چکم نے کہنا جن سڑائی سے پینزے وشو دیش اگالو دس بزوان شے ہو کچھ دی استعمال کو دا پشرتی اندر سروائے
2: نظمان
0: بندیوان تب ادا سے کار کوئے کہ ندا سے
2: ادا
0: سے طریقہ بہو کہ لکا دا گپ نا علاوہ سیریس دا یو منگا نو ٹینشن چی کم ویٹے منسی فیس واش تکا نا دا بتائیو ورس کی بھی دو ٹیما استعمالوی نو دا غب یو تا پخپل مخمند استعمال کی گنا مکمل لکا پدی کی بلچہ تا لگا ولو تا بلکل نوار کے بالکل بچا تنور کے چکل استعمال کی وہ آگے نہ پس بتم بیا بیا ماتا وہی نظمان بھائی ددی ریزلٹ سنائیں گے ویٹامن سی ویٹامن سی چرتا گاڑا ماڑا ہونا آخری ٹیم دا چرتا گاڑا ماڑا ہونا ورکے گاڑا شی گوی ہونا آخری ٹیم دا گور ارمان کے نو بالکل

0: کلی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د ایشما د کنی پیجنې د شفا ډکره د امن کمپنی او پروډکټس د ایشما زبردست پروډکټس دی په هر معیار باندې پوره پروډکټس دی په صفتونو لاجواب دی خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمون د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکی کډی رہی زړه بیماری او تیار کردی هم یو داسې کس دی چې یو مفتی او یو ملا شان کس دی ذکر اسکار او دم پی هم اچوی یو نیک عمل او پرهیزګار شخص دی او هر یو پروڈکٹ کې د کمال اډک دی یو بل د پاس د جمال اډک دی په استعمال کې فائدې ډېرې دي قسم دی داسې د شفا نه ډک دی او پروګرامونه یې هم ټول ښایسته دي د شهاب رور په ساده توب ښایسته دي او د کاری محمد علي په شان د برکت هم لا نور ښایسته دي او زموږ د مشر اکرام خان کمپنی ده د داسې ښکلي نوجوان کمپنی ده چې د شیراز او د انعام رور په شان ځوانان لري داسې کامران کمپنی ده.
1: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. ایشما ہربل آئل, قدرت کا علاج, سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. ایشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے, جیسا کہ معدے کی تیزابیت, جلن, بدہضمی, بوک کی کمی, قبض, دل اور گردوں کی تکلیف, جوڑوں اور پٹوں کے درد, سر درد, منہ کے چالے, یہ سب تکلیف اب ختم, کیونکہ حل ہے صرف اور صرف ایشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. ایشما ہربل آئل, قدرت کا مکمل علاج, ہر درد کا آسان حل.

0: اور شر سے کال ہوں قبل شی پروگرام عشما کاسمیٹک تھی او ماشاء اللہ عشما کاسمیٹک سمرا ہم پروڈکٹس ہی ریزلٹ ڈک پروڈکٹس من سبا کا وقت سے ہر شڑا یہ چیرا زوکشل ہے ششتا چھو ناغی دوبارہ بالکل عشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال ہو لیشے اور ان لوا چاپ مغبانی دانی داغون وی نو بالکل پریشن دو پریشن ہے اسے ضرورت نیشتا زکر چھے عشما کاسمیٹک عشما اکنی ڈراپ اور دن لما عشما اکنی ٹیوب چکم دیر ولی نو آغا تو سے غید پرائیت سے مالا ولی شے چاپ مغبانی دانی وی ونا نختمی جی نو بالکل غید پرائیت سے مالا ولی شے اور دن لما نن سبا ہر سڑا وی کنا چیزا شل ولی دش چی مطلب چرتا کے لوٹ شو موت ہوئی ہے چرا دد سے سمل کھڑی دی بیا مزور تو بیان چھ مو عشما کاسمیٹک چکم فارمولا بیوٹی کریم دغه می استعمال کړی دی دارنګي عشما رائس فیس واش ماشاءالله بهترین فیس واش مختلف قسم فیس واش دی پسی همو پدې کې چکم بیسټ فیس واش دی هغه دی رائس فیس واش ورسه ورسره دینه لوا چاته می دی تکلیفی ورتا کنه میدا ڈیزیو تو سویزی سو اخری مطلب روٹائی سو اخری گنا پنا سب خدا بازاری خوراکونا دی دا چکلا ہاں سڑائی اخری نو میدا ڈیزیو جلن کوی سوزی ناغید برا بالکل تو سے استعمال اولی شی عشما ایک وسیڈ چاگیو سیرپ تا آورتا استعمال اولی شی انشاءاللہ میدا بم بالکل سوزائی نکوی جی دینے لبا بالکل عشما ہر بلائل چی دے ٹولو پروڈکٹس عشما کاسمیٹک کے سمرہ ہوں پروڈکٹس دی اگے تا باپ ویلی شی عشما ہر بل آئل او ماشاءاللہ چاچے ہاں استعمال دی یوزل نو آگا ہمیشہ چکم دے بیائی کے نا چی عشما ہر بلائل بمنے نو دین لو بل دا چی عشما ہر بلائل بانی چی کم آفر لگی دلائی دین واغینا ہا ضرور فیدہ اوچا تکی وجہ دادو چنن دے 28 اگست ٹھیک شو نو دا کم آفر دائی دا 31 اگست پورے دائی نو بیا بدا آفر چکم دے ختمی جی بیا با کلوزنگ کی جی بیا بدین ایلوا ڈراغانی چکم دے کی جی ماشاءاللہ مختلف زینو شی بنو لکی او کرک چکم اڈرا دو آپ بنو کی بکی جی نو دا دین آفر نا ضرور فیدہ اوخ لئی دو رزے دری رزے پکے پوتی دی یو خو مطلب دا آفر بند لگی دلائی دائی دا چا کمی خوش قسمت ہے کس چکم میگنا آغا با بالکل عمرات لجی جی چا نوم پا ڈرا کی روشی او کچر تکی دا سی کور کی فیمیل بھی چاہی مطلب نوم پا کی روشی نو آغی سر بار رور یا ابو حمر سر ضرور لجی عمری دا پارا او بلنا چی صرف دانا چی مطلب دا من آفر لگی دلائی دائی ماشاءاللہ مختلف بیماری شی چار کے بھی چاہ تا علت جی بھی دین الوا چاہ خرش بھی اور سورس رچا مطلب وسیر بھی او دین الوا چاہ جڑن در دنائی مختلف بیماری کے چار کے بھی ناغید پر ہاں تو اسے ضرور استعمال کے عشما ہر بلائل خجی پروگرام کے بالکل گپ شپ لگی جی او دین الوا سوال ہمو یہ پروگرام کی روڑائی دائیں آپ یہاں درسرا شیئر کرو ضرور بالکل موتا دے نمبر بنے دوڑ نمبر بنے دے سوال جواب ہو پر لائیو کال بنے روکے بھائی میسج بانے نا ٹھیک شو جی سوال چکم داغا اسلامک سوال ہے اس سوال داغا دائی کے نا چھے قرآن کریم کی آغا کم یو سورت تر ٹک شو کم یو سورت تائی چھے پاغے شے بسم اللہ چی کی مدو دا دوزلہ رولی دو ٹک شو پا قرآن کریم کی آغا کم یو سورت تائی چھے پاغے شے بسم اللہ چی کی مدو داغا دوزلہ رولی دو دے سوال جواب برو کبائی موتا پو 0345-933-25-80 ٹک شو 0345-933-25-80 ٹیکسو 0345-933-25-80 پچیس اسی دے نبا بل نمبر سی گنگائے غادائی 0331-52-65-340 یعنی 0331-52-65-340 0331-52-65-340 جی کال بھی پروگرام کچھ ملے گا ہوگا نا مکھی لش کی شاندی دات میسج بانے نظر اچھا ہوں بے باغی نہ بعد ڈائریکٹ کال طرف ترسی خان ملک المسی میسج کڑا دے نو ڈیرا زیادہ من نہ کہ بیچ میسج دے کہ پروگرام سے کنا او یہی کنا چے لسر دے طریقہ نو مس ڈیو لک پشان پشان لکز مری ماشاءاللہ واچ السلام علیکم طارق سر ویلکم وائس کلیئر دے کرک ریڈیو باندے پلوشا اپ بھی تسلام ایٹس می گل لائف فرام ککی کے صادق مارکیٹ کے رحیم اللہ سرا رفیع اللہ سرا اشما ٹوٹل پروڈکٹ ملے گی جی ماشاء اللہ ڈیرا جی تو مننا لو یہ سے میسج کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا مولانا عبد الخلیق سے مولانا صاحب ڈیرا جی تو مننا وہی کہنا چاہیے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخلیق سے کرک ریڈیو باندھے آواز اوکے دیں منگل میلا ہائبر پلازا دکان نمبر 4 کی موسرا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی اور وہی کہنا چاہیے جمعہ مبارک ڈیرا زیادہ منن مولانا سے بالکل مولانا صرف سرپ منگل میلے کی دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی او دین لوا چا میسج کڑا دای وای کنا چی خزی شوگان ته مطلب ته ډیر کامر سی سیدا نا شوگان ته وینس لزر تا ٹھیک شو کله ها اسما کسمیڑی کی مقام ملی ویجی بیا بز شو ته زرو اس ډیر زیات مننا بل میسج ور ولای دای چا میسج کڑا دای ان نون لسر میسج کړه تو اس ډیر زیات مننا سانی ہٹک امبیری کلن میسج کرے دے وہی کنا چھے سانی ہٹک امبیری کلینا دعا سلام سر جی آواز اوکے ہیں کرک ریڈیو باندے ڈیرا ڈیرا مننا لو جا خزشی خزی دا سی کبھی چھے کون طرف ترسی ڈائریک پروگرام کی کال شم ملے بھی سیدہ ہو کسی چنن پروگرام کی موتا سوک دا سوال جواب صحیح راک ولی شی سو کسی کال بنے چھے فرسٹ کالر سو کو دکھیں زینر سی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جی سو خبر کیو دکھیں زینا سو خبر کیو ساجد خبر کیو جی ساجد سرنگ شے کے نام الحمدللہ ٹک ٹاک پر باندھ شے شاندار تو یہ چھ فرسٹ ٹائم دی کال وکو ویان چھ اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے دی فرسٹ ٹائم کال وکو آؤ کنا خجی کال دی بالکل ڈراپ شو ڈیرا زیاد تو مننا کال کے ولی یہ جہان بننا پروگرام اشما کاسمیٹک تی موت ویلی شی سبو دبر تاریخ کسی کال بانی چھ بلسو کو دیکھیم زنگر سی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی بھی کیم زینا عادل خبر کی بھی عادل تا اشما کاسمیٹک پروگرام کے ہر کلے بھی خجی عادل بھائی سرنگ شے کے نام الحمد للہ ٹک ٹاک ویلی خفا خفا لگے جی
1: بس گرمی نہ کہنا
0: شاہ بس گرمی نہ زون بچ کے بس شام جی جی بس گرمی گورا دب دی ور دلی وی کنا چی ڈیرا گرمی ہو تو رون کے وی او دین لوا ڈیرا یخنی ہو تو رون کے وی شام جی جی دا دارا تو یہ کنا چی اولی زل کول دکڑے دے خجی اولی زل کول دکڑے دے بیا خودر تا اشما کاسمیٹک پروگرام کی ڈیر ڈیر ہر کلی وی ای خجی ادارہ تو یہ کنا چھے مو پر گام کے یہ سوال کڑائی دے داغے جواب درسی ہو کنا
1: نافو جی سورہ نمل دے
0: اچھا جی تبی چھ داغا دے ہاں نوم دے دوبارہ وشے ہاں آدل ٹک شو سیدہ جواب میں دے نوٹ کو ڈیرہ زیادہ مننا ٹک شو اوکے اللہ حافظ کال کے بولی ڈھیرا زیادہ مننا بالکل آ دل کال کڑے ونو ڈھیرا زیادہ مننا چی پروگرام شیدی کال بکو السلام علیکم نیکسٹ کالر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی سو خبر ہے کہ وہ کن زینا گلالائی خبر ہے کہ وہ کرکنا گلالائی سرنگ شاہی کنا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرام ہو اور بھائی کنا اشما کاسمیٹک اول بدار تو یہ کنا سوال بدر نے کہا ہو اول بدار تو یہ اشما کم پروڈکٹ استعمال دی ماشاء اللہ زبردست بہترین زبردست اچھا جی دار تو پروڈکٹ دچانا اخلے بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر بالکل بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر چی کیم دائی پو عمر دین پلازے کی این عمر گول کا بالکل بخش نو سوی گنا نو آغا چی کم دائی بالکل دکان کی موجود ہے خودارت ہوئے چی مطلب ویر چی یوا پیلا چائے در بانی چی ہو کنا جی ٹھیک شباس ماشاء اللہ شاہ خبر ادو صحیح دادار تو ہی کہنے چاہیے سوال مکڑا ہوں سوال جواب درزی سوال جواب سے آؤ کہنا جی اچھا جی ٹھیک شو گلالائی کال کرے میں کہنا گلالائی کہنا جی ٹھیک شو ڈیرا زیات مننا لو یا خدا جیشا اوکے اللہ حافظ ڈیرا زیات مننا کال کول یو جہان مننا چھ پروگرام کے دی کال وک ڈیرا مننا خاجی پروگرام اشما کاسمیٹک دی ودین علاوہ بالکل انعام بھائی چکم دے کنا نو آغا ہم بس بالکل ارد گرد چکم دے ماشاء اللہ آغا ہاں چرتا کے پروگرام اور بھی اور بالکل میسج ہو کہ بالکل پروگرام چکم دے سیدھا ڈیرا زیادہ مننا انعام بھائی یو جہان مننا ماشاء اللہ زبردست انسان دے خوب از داسی چې مصروفیات ډېر زیات دي نو ملاقات ډېر ټایم وشو چې ملاقات چې کوم دی نه ده ورسره شوی خو بس که چېرته کې هم کام ملو شوله نو آفس چې کوم دی ضرور څه ورته وي کنه چې چکر ولګوه ټیک شو ریډیو اومن آفس ضرور چکر ولګوه یو جهان مننه نام بھائی نو ماشاء الله انعام بھائی هڅه کوم دی وای کنه چې دې ټایم باندې میسر ونی او پروګرام چې کوم دی هغه لګولې ډېر زیاته مننه تھینک یو دینا بھائی سر بھائی ان شاء اللہ ملاقات کی ان شاء اللہ وسطرا کیجیے

0: अच्छा जी सही प्रोग्राम इसमें कॉस्मेटिक थे कसी काल बने छे बल्सो को दिखे नरसी अस्सलाम वालेकुम जी सुख खबर है क्यों जीना अच्छा जी करेक्ट ना जमशेद खबर है कि भाई जमशेद तो खेर रोक ले प्रोग्राम के दरता हर कली भी इसमें कॉस्मेटिक है
1: प्रोग्राम में और बजना आंदा इसमा कॉस्मेटिक वाला था ना
0: जी
1: इसमा फार्मूला क्रीम के सुंदी
0: जी
1: द एक्राम भी इसके खबर है कौन या बेनाम पर खबर है कौन है
0: जी
1: या इसे अपन जो कास्ता का मरवा तो वाला नमो पर नहीं शाम नो मुख की तरफ सुन क्या हुआ
0: जी
1: अपन अभी फार्मूला या फार्मूला क्रीम की इसमा फार्मूला था ना
0: सही
1: انسان
0: مطلب
1: پروگرام کا وہی پہلے مانے تھے نا
0: جی
1: رزلٹ دیر مزدور
0: بالکل
1: اکرام بھائی کا انعام بھائی کا مبارکباد ہے
0: جی دیر منا
1: خلق کی خبر ہی کہیں نا
0: جی
1: دونوں خبر ہے سب طرح کی خبر تھا ساری قبیل کا فصل ایمان سے رہا سب خبر
0: جی بالکل بالکل دس صحیح خبر دو ماشاء
1: اللہ
0: وعلیکم السلام ڈیرا زیات مننا بالکل جمشید کال کر مننا بالکل عشما کشمیری کے سمرہ ماشاء اللہ پروڈکٹ سی سمرہ پروڈکٹ بنے خبر ہو تقریباً 70 پلس پروڈکٹ سی نو زین چی لکھ اکثر پروگرام کے ساتھ خبر ہے کہ اس میں کاسمیٹک پروگرام ہی چی خبر مطلب ختم نشی پروگرام بختم شو خبر بختم نشی وہ جدہ تھا ماشاء اللہ سمرہ پروڈکٹ سی ہر پروڈکٹ سے ماشاء اللہ ریزلٹ ہے ہر پروڈکٹ کی خپل خپل فائدے دی ٹھیک شو نو بالکل استعمال چی چاہیں یوزل استعمال دی نو بیا بھائی انشاءاللہ بار بار استعمال ابھی کسی کلمہ نے بلسو کو دیکھیں دینر سی السلام علیکم وعلیکم السلام گلشن ٹیلر فرام کرک جی گلشن ٹیلر بخیر روک لے کرک نا ڈیرا زیات مننا بس تقریباً ایک ہفتے بعد کنا جی نا چٹیاں کو بس دا سیدھی کرنا جی بس کلا مکمل ہوئی جی ان شاء اللہ پروگرام ترسی بس کلا کلا دس وی کنا چورا مصروفیات ترسی زندگی دو دیکھی کلا دس وی سڑائی مطلب مشکلات اور بندر سی ٹیک شو کلا کلا سڑی بنے مطلب آسانیاں اور بندر سی نو بس دانگورا زندگی دو دس طریقے سے تیری جی ٹیک شو نو بس دے مقابلہ کبھی دا پکر سی شام خجی وے مہینے بعد کالو کو بیاہ ہو درتا پروگرام کے ہر کھلے بھی اشما کاسمیٹک ہے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ادارت ہوئے چھ پروڈکٹ حمید خان نو خرائی کنا شگے روڈ بانے چھ دکان دی سنہری بینک کا مہامخ شولی ڈرم ہاؤس ماشاء اللہ بس بیا خو ڈیر شاہ خبر بس حمید خان و پروگرام ہو اور بھی بس بیا خو ڈیر شاہ خبر دو زکر سے گرمی دو ماشاء اللہ چوس کسٹمر ویر شی والد کی اوبر نوی نو بیا خدا شاہ خبر انو بس دا حمید خان شکڑی دی چھ گورال دا کی سڑے وہ بندوبست ادھر تک کڑے رہے صحیح ماشاء اللہ زبردست ہوئے چھ نن مطلب تو کم یو پروڈکٹ استعمال کے نن ورس کے
2: نن بھائی جان اس میں فارمولا کریم اس میں سن بلاک اس میں فارمولا
0: خجی صحیح تھا ٹھیک شو او دین لو بل دارت ہوئے کرا چے مو یہ سوال کڑا وہ پروگرام کے اگے جواب دیر سی
2: پروگرام سوال بیا ریپیٹ
0: کا اچھا سوال بیا ریپیٹ کو دارت ہوئے چے قران کریم کی اگے کم یو سورت تھی چے پا گے سے بسم اللہ جی کے مدو دا دوزل رو گلی دو
2: نرسی
0: صباح ٹھیک شو بس صحیح باخیر کی بینچ لا جواب سے درتے ہیں صحیح دو نور جی سب پیغام اور کے مینا والو دا
2: بجان ایک نیڈ راب درے کے خبر دا
0: جی
2: او مجھے کو ایش میں کپڑے کی دے مجھے کو لڑا کے داس مطلب گیا پیدا کر دے مجھے خپل خپل ایش میں کریم کی دی ایش میں فارمولا کریم ایش میں فارمولا فیس واش ایش میں سن بلاک ایش میں ایلوویرا بلیچ ایش میں چرکول بلیچ ایش میں آنین شیمپو ایش میں گارلک شیمپو ایش میں ایک نیڈ شیمپو ایش میں سن بلاک بجان سمرا پروڈکٹ نمینا میں شو خصا
0: بہترین زبردست زبردست بہترین یہ جہاں بننا
2: بولے
0: زر زر
2: زمینی تھا اسپیشل سلم کولا تھا اسپیشل سلم لبنا تھا اسپیشل سلم گولونی تھا خورین تھا او رانی ہٹک تھا اسپیشل سلم بھائی تم رہے ایشم والا تم رہی ایشم من لیا وہ تو لگتا
0: ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کو بول رہی بالکل گلشن کال کروں کر رکھنا نو ڈیرا ڈیرا مننا چاہیے پروگرام کی دکھاؤ لوگوں

0: نو بالکل ایشما کشمیری سمرا پروڈیوسی خمسان سرا شوالی ڈرم ہاؤس چکم دائی پش گئی روڈ باندے اگے سرا دشما ٹول پروڈکٹ ملے وی جی ورسا سرا کرک سیٹی کے سمرا ہاں کشمیری دکاندران دی کا عبدالرحمان کشمیری سینٹر دی اگے سرا ہاں دشما ٹول پروڈکٹ ملے وی جی ڈین الوا خان بہادر کسمیٹک چکم سینٹر داغے سرا دائشما ٹول پروڈکٹ ملوی جی ورسرا سرا بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر چاغا دی عمر دین پلازے کی داغے سرا دہا دائشما ٹول پروڈکٹ ملوی جی کسی کل بنی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی وکم زنا
1: نور خبر کم کرکنا
0: نور خبر کی وک کرکنا نور پہ خیر دغلی کرکنا سرنگ شای کنا
1: خیر دا
0: خیر دا بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ٹھیک ٹھاک دار تو ایسی عملی سے کال وکم ہاں جی پہلا ضلع کال وہ ایشما کاسمیٹک کے نو بیا ہودرتا پروگرام کے یعنی ایشما کاسمیٹک پروگرام کے ڈیر ڈیر خر کے لے یہی
1: شکریہ بھائی
0: ہاں جی دار تو ہے ایشما کاسمیٹک پروگرام دکھلا نہ وہ روے تقریباً سو میاستے کی جی مطلب بالکل اسی دی اگید پر اسی مالا ولے شی اس مہر بلائل ور سر وسرا مطلب چا مطلب بصیر وی چا الرجی وی او یا وجود کے نور سبھی موری وی اگید پر ہن اسی مالا ولے شی اس مہر بلائل
1: زبردست
0: جی صحیح دو او دار تو ہے کنا چے سوال میکنا جواب ادھر سی
1: بالکل جو ورسی
0: جو بھی اسد ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سو خبر کی کم جناب نادیا خبر کی تخت نصرتینا نادیا بخیر اگلے تخت نصرتینا شاہی کا نام الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تخل شاہی جی ہاں ماشاء اللہ شدائی دین لوا بس ایمس جی خدا سے چکلی تب تلائی دے اس لش کی چار یہ ضروری نا بس سب مصروفیات ہو لشکر سب بیماروں نے بس دعا گانے کے ویشا
1: بھائی
0: کھڑا ہونا وے بالکل دس دے شاموں تو ہو سر جی شل کرنا چاہیے کون خبر ہے شاہدار تو نہ دیچے پرانے تخت نصر دی کی چانا ہو گئے شاہ ماشاء اللہ بیا ہوٹے رشا دو دار تو ہے مطلب پرانے کو ٹولو سر ملو جی کے نام
1: جی بھائی
0: بلر
1: جی اسمائی کو سکھا بھی نہ گوشتی بھی دوا کر پروڈکٹ اس طرح ملا لیجیے
0: جی بالکل ماشاء اللہ ایشما کاسمیٹک ہر دیکھ کے ٹول پروڈکٹ سے ملے جی اچھا نیوکڑے درد ہوئے کہنا سرنگی ہاں جی سوال میں پروگرام کے کڑا جواب ادھر سی جی سوال جواب ٹھیک ہے ٹھیک ڈیرا منانا یو جہان منانا کال کے والے کسی کال والے سے نیکسٹ کالو سو دیکھ دے نرسی السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک زخیا ماتا سخی کا نام گرمی ہو ماشاء اللہ داسی گرمی دو کا نا ڈیر خوان کبھی جی دار تو سو خبر ہے اچھا ٹانگ نہ رفیق خبر ہے مو اچھا پتہ نستا ٹانگ کو لن وہ تو شوی دی کبھی لے پتہ ہی نہ لگی جی مطلب کال دے میلا وہ ہونا لگے دوں کال دے میلا وہ ہونا لگے دوں بس خیر دے اس کو میلا شو نہ لشکی بس لڑائی شو بے خو خیر دے اس سے کال میلاؤ شو خبر ہے وہ کہ نا خیر دے زون لشکی ریلیکس کا مطلب دا سے سوکاش ابھی دا خبر بالکل صحیح دی جس طرح بہتر یہ غصہ نہ کی جی
2: بالکل
0: شاہ دارا تمہیں چوالیس سال کال لکھ رہے دائیں دو ہزار اٹھارہ نا پروگرام ماشاء اللہ اور خاموش لسنر کی اور نند پروگرام کی کال ہوگا ولی سلام اچھا جی شاہ ماشاء اللہ بیا ہو ڈیر شاہ برا دو ٹانگ کے سب گرمی سے کبھی گرمی تو اس پر طرف باندھے شاہ عباس اللہ دو کی بڑوں مشی زکا چاہیے بڑوں سے کلو شی بلش کی گرمی اور سرکا مشی شاہ دار تو یہ چھ پروڈکٹ دیکھی میں استعمال یہ شما کاش میڈک جی صحیح دار تو ماشاء اللہ تو مختلف پروڈکٹ روڑے کور تھا کمی پروڈکٹ تو پکے فیوریٹ پروڈکٹ چاہ رہا تھا اس سے مالا بیٹھے ماشاء اللہ زبردست بہترین اس دار تو کہنا چاہیے اول خدا تو پروڈکٹ دچانا کھولے ٹانگ کے بالکل ریشما کاسمیٹک مین ڈسٹریبیوٹر زربتان جی سے چکم دے کے نا بالکل صحیح خبر دو ڈیرا جی تو من میں اور سوال جواب در سی
2: بالکل
0: سرنگی دار تو وہ کہنا چاہے مطلب لگا مجھ صرف دا سوال کھڑے ہوں چھ سو زلا روگا لیا دو زلا
2: شاہ
0: اچھا جی نوم دوبارہ وشے نوم دوبارہ وشے نوم
2: نوم محمد رفیق
0: محمد رفیق ٹھیک شو صحیح ڈیرا جی تو من نا کال کے بولے اوکے اللہ حافظ ڈیر رضیا تو مننا کال کے بولے ٹانگ نے محمد رفیق کال کرے ہونا تو ڈیر رضیا تو مننا کبھی ٹانگ کے بالکل تو ہر جگہ کی اویلیبل دی اس میں کاسمیٹک پروڈکٹس ٹھیک شا نو دین الوا ہر جن او کاسمیٹک سٹور کے تو اویلیبل دی ورسا ورسا دا خبر اچھے کچر تک نہ ہم لگی جی نو کم میں ہیلپ لائن نمبر ہمیشہ زون سرا نوٹ کوئی اور دی بنی کال ضرور کوئی تو سو معلومات حاصل لیجی پر 0342-311-2292 نمبر بنے کال ضرور کوئی ٹھیک شا کسی کال بنے السلام علیکم السلام علیکم خجی بالکل تو سے کال چکم دیکھا ڈراپ شو ڈیر رضیہ تو مننا کال کو ولی انتظار دے بالکل رکو وہ کال دے ڈراپ شو کسی کال بنے چھے نیکس کالر سو کو دیکھا ہم زینہ رضی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جیسو خبرې کې وکم زینا
3: جی محمد حسن خبرې کوم دې کرک بزور نه
0: محمد حسن تابرګان کې هر کلی ویش ما کسمړې کې
3: خیر جزاک الله
0: خجی سرنګ شي کنه
3: الحمدلله الحمدلله
0: دا راته وای شي اول دی کال وکم
3: نا مخکې می کال کړه
0: خجی خجی صحیح دی شو بس کې دی نو مده نه نوٹ کړای شاه محمد حسن سکارو زیار کوي ماشاء اللہ حفظ کم اصو پی رکھے مطلب کم درجہ کے
3: حفظ ہمیں
0: اچھا دور کے شاہ شاہ بس ماشاء اللہ شاہ بردو اور میسا ہاں اسپیشل دعا گانے کے وہاں اور اس میں کاسمیٹک کمپنی تھا اسپیشل دعا گانے کے شاہ
3: ان شاء اللہ ان شاء اللہ
0: جی سوال میں کروں سوال جواب درزی
3: آؤ جی سوال جواب سپیری کی سورت النمل سورت تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان علیہ السلام غتا ہو یل کنا علا پکو نے تو کول پلا پلا دی کڑا
0: اچھا جی نا مطلب سوز لر غلی
3: ہاں جی دعا لر غلی کرا یو دالا سورت شروعات کی یو دالا دعا سورت میاں سے
0: ٹھیک شو سیدا ڈیر مننا محمد حسن کول کولی لوئی سڑی شیخا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننن محمد حسن کرک سیٹی نے کال کرے ہوں نو ڈیر ڈیر مننن کال کرے کسی جی کال بنے بلسو کو دکھان دے نرسی السلام علیکم
4: وعلیکم سلام
0: سو خبر ہے کہ کم دے نے کال دے ملو کرے ہوں آواز دے نہ مخ کے خواباز دے نرت بے دے ڈراپ کو
4: میرا آواز نہ تھا کنا
0: خجی مو ول چھ پتہ نہ تھا ماشومان آواز نہ ورسر رتلال شاشا در دو نام دس نمو تو ہوا تھا نش تک نا گول الگ خبر کی
4: بالکل
0: مطلب خان ملک کے صحیح خبر کی شاہ یعنی سے نن خدا وہ دمرا تیز جائے دمرا تیز تیز خبر کی اچھا جی بادام تو خور لے سکے سوائے تو خبر تیز شوی دی شاہ نوائے موبائل دو خاصے سکے یا وہ صفا دائے اچھا جی شاہ شاہ باس کے دائشی نوائے موبائل بھی کہنا سکے وہ صفا بھی شاہ خان ملک المسیح ماشاء اللہ سبرہ ہمینے والی غیر تو بدا خبر ہوکا چھے خان ملک المسیح یا گلالی شکی ہوں ماشاء اللہ دیرہ تکڑا دو وجہ دادو چھے کل ہم پروگرام شروع کیو ڈارے کی میسج روشی اور سمرہ ہے ایڈریس ایزی پکک کی کے چھے چاہ شاہ سرائشمہ کسمیٹک پروڈک ملے بھی جی دائے ایڈریس ارتا شریعہ شیر کی کنا
4: جی
0: بالکل دا شاعری چند دسے کڑی دو سرنگی نہ نو دا میسج کی چکم شاعری رولا شی شاہ صحیح سے دا نوم خو ہر ملک المسیح نوم خو مسجد اور بندے شاید خجی صحیح دارا تو یہ کہنا چھ ماشاء اللہ پروڈکٹ ہو تو اسے استعمال دی پخپلا باندھے کم یو تو پکے فیوریٹ پروڈکٹ آئی ایشما کاسمیٹک کی چتو ڈیز یو تو استعمال ہوئی اچھا اشما ٹوت پاؤڈر ماشاء اللہ زبردست بہترین اس دار تو یہ چھ تو پکا کی کی چانا اوکھلے
4: رحیم اللہ
0: رحیم اللہ
4: جی بالکل
0: اچھا جی بالکل صحیح ککی کی رحیم اللہ سر دشما ٹول پروڈکٹ میں لگی جی دار تو جی سوال میں کڑے جواب بھی درسی اچھا جی شاہ صحیح تو بس ٹھیک شاہ جواب میں دینا ان کو پاخیر کی بوبیاں چھ چاہ جواب ٹھیک تھے صحیح تم
4: جی
0: وعلیکم السلام خجی ڈیرا مننا ڈیرا ماشاء اللہ ڈیرا برانا دیکھا نو یو جہاں مننا کال کمالے بالکل خان ملک المسی کال کرو ڈیرا جی تو مننا کسی کار بنی چاہیے بل سو کو دکھم سے نرسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام
0: ہوئے خیر خیریت دا ہو ماشاء اللہ کاری سے بروگا کاری نور خطاب سے اور اسے شاپنگ سینٹر ہم بھی نکلا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ اکثر پروگرام کے داخبر گوچے کا کاری صاحب شو یا مولانا صاحب شو داس اس حامد خان شب کی دا ماشاء اللہ عشم اسٹاروں دی نو کری صاحب ڈھیر ازیت مننا کری صاحب شو ایک نصیحت شدہ
5: الحمد للہ
2: پروگرام ده کنا نو دا فداسته چې دې کې هم جا ډیر انتهایی فائدہ کیږي سپیشل دې موږ یې لکه کسٹمر کال وکي
0: جی
2: ایڈریس کې شامل شي لکه مو خپل دي کور نه علاوه لکه لکه ایسه ته مونږ دي لکه کوم کلرون لکه کال وکي هغه خپل نږدې دي کندور یو کې نو سره دې اوریدونکو ډیر فائدہ کیږي
0: جی بالکل اسی
2: پروگرام ہو جی لگا مجھے ہم ہا دے رہا لگا دین سے سم دے رہی پگے ہم ہا ہو
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا کریسے وہ ماشاءاللہ گا دیزل ابل دل گورا چے کوم صورت اثر دے رکڑی وی کنا اغا ہا ماشاء ڈیر زبردست ہو دیزل دے چے کوم رکڑی دی کنا ماشاءاللہ چے نور سے ماشاءاللہ پگے چولی دی کنا نو پاگینا ہا بہتر شوی دی ماشاء ڈیر زبردست ہاں
2: یار نور ہوتے ہے تینوں وی ہوئی چسکا میں رو
0: کا بالکل بالکل دے کے شک نشتا نہ ماشاء اللہ ڈیر زبردست گورا ابل اللہ سے تلا لگولی ہوئی باہر تو تلا نو چا سرا ملا ویلی سیدھا دس لگولی موت چیر دا ہو داسی دینو اگی ہو غسل ویلی چیر دا موت ہر گوڑے مچ بیگا مچ ان شاء اللہ
2: بس طریق سے دس دے چی جی چکیم یہ پراڈک دیکھو نا کہ سڑائی چلے دی کنا چکولہ ٹائم اندھے سڑائی کمپرمائز نہ کمی کنا
0: بالکل
2: کسٹمر جیغ میں دیکھو لامینہ کمی
0: جی جی بالکل داسے دے بالکل صحیح خبر دو کری سے نور دارت ہوئے چھے ماشاءاللہ اشما ہر برائی چکم دے صرف دریو رزی پکے پوتی دی کنا
2: طریق سے مجھے خویتی چکلی ہوتے ہیں دیکھو اندورا دو کنا
0: جی
2: نو مو دي کونه کې چې سپرې بنو ته مخپله کوپنې نه وړې ځکه چې ترک دي کوم روندې مو سره جمع کوي نو مو کسٹمر یا پکې فری دي
0: ماشاءالله زبردست
2: سپرې بنو ډراوي بنو ډراته به زه سبي نه ځم سره غیر دې ورم غینه مخې دوی جمع کوي چې په باندې نشته
0: یعنی مطلب به خبر دا شو کری چې ماشاءالله دا دې کری سي طرف نه افر ورته ولګې دا جی بالکل صحیح خبر بالکل نو کری سے بتا رہا تھا جس سے گاڑے پروگرام ایشما کشمیر کے ڈیڑھ ورزے بعد پروگرام کے روک لے
2: کریک صاحب ماشاءاللہ چې جی یو نو کلر چې کیما کال دې توکو او دیش ما فرمولا بره کې ډریس کړه نا کیم رزلټ جی بیان کوم ته خپل پله د تیکور باندې ډیر فان روکو
0: جی
2: لکه دا څه کلر چې جی نو کلر وی او پله ځان کالو کې نن ماشاءالله پروگرام کې دا څه وای چې جی نیم په نیمه نه جوړ کلرون چې جی دا لکه بالکل اواز ځل کول نه وکړو
0: بالکل صحیح
2: او سره سره جی ماشاءالله لکه زه خو یم چې وینر به ډیر وی پکې
0: جی
2: نو تاسو زه ته خو ځا وینر رو ولا چا بزور کی تقریبا جو وین روسی او نزدی دی کندور وی تشایا او سپیشل چی دی مول سیمی سرکیم نزدی وی آغی تا خو بلکل بس پروگرام نبا دی مودی کون شایا چی دوی تا با دیشم کسمیتک طرف نا کیم کسان وین روسی
0: جی
2: تا یا غی نمزد گیو که نو انشالای مودی کون طرف نبا دیشم کسمیتک طرف نا بچی کیم دا دوی تا دیشم کسمیتک چی کیم پرادکتا وی تا و شایا آغا چی کیم دا بجی بلکل فری وی تا ملوی دی
0: بلکل دا سی دی خو کاری سی مو پا کسی رو دوا میں پا کس سیلیکٹ کری دی
2: بس مو خپل خو اجازه چې لسکي شکل لسکي زړه ته سفر کا
0: اچھا
2: دا کې کرام سے مثلا زنه بادشاہ دا د کوم کلرون دی کغي مرجګون دی کدي کندرون دی نو دو متل شي کامر لاګي
0: اچھا شا صحیح نو بیا خو بډه بیا خو ډیر زیات سول کاری سے ډیر زیات
2: خیر دا خیر دا
0: اچھا جی
2: نو تاسو دې کلر کې کوم رزلټ وسه حال کنه تاریخ ته تو هو کیو ور وځالم
0: بالکل بالکل
2: آئی پر ایگی مطلب کسا زکا رو لیا
0: جی
2: آئی چی چی دا سیو کاتا ہوں چی جی نما ودائی کنا ہوں آئی چی پا ودا سوا چی لگا ودنا مخشی چی جی نو بی ریزل ہے نوا
0: صحی
2: آئی چی کلا رو را دو بولی دلن دخوی چی تا آئی چی بس مطلب خدا زڑا صابر رو کی خب بس نو سی کری وا خوب شوال چی چی بیا کلا وفا سی کس للا فتر یما چی جاوی تاوی چی زخم یادی دی کرتا ہوں نسیا کرتا ہوں کا
0: صحی
2: مطلب دا چې منه چا کا نه ساتر کوم چې زه ته وی له خوان دي چې یو مونږ نه ساتر کوم نور هیڅ نه ما کوا
0: صحیح جی
2: نور دې اور دېون کو دا پیغام مر کوم چې چا سره دا څه مطلب و چی
0: جی
2: نو ایک ما فرمولا زنده بادا ان کله مسلې بغا وړې وړې مسلې ما فرمولا خل کوای شي
0: بالکل اسی بالکل اسی صحیح خبر دو کاری سی بو دې چې باندې دی आवाज انعام وي ده ګور اوري او شیراز بھائی ہم پروگرام ہو رہی اگی دے پر مطلب بس زین کلا سے خوشا ہونے خبر ہے بالکل ورتے ویلے سے
2: بس مخ بنا دے سٹیٹس کاتا ہوں دو ولا چ دوی کیم ڈی ہن تا لوڑو بیا مت اندازا ولا کہ دچ بس چون کہ اخری میاس تو چون کہ دوی میاس کرا کلوزنگ لگیا دے اپنے طرف نہ کنا
0: جی جی
2: نو چونکې دوی به خامخا یو د ټولو زلو چې کومه دغه به خامخا دوره کوي نو ټول پروګرام سار کې خو یل دوی چې کله میسج وکړه کنه
0: جی
2: نو دوی چونکې د مصرفیات زیات دي خامخا هرک زلې ته به دوی چې کوم د علاقه خامخا ری صحیح کوي ځن بر کوي د تر ترتیب کوي او چونکې زه ځان چونکې ډوډه پټ راکې جی یو نو شاید دادا انتظار دا نو مت کې داخې چې اسما کسمیر تو سه زونو ده پر پیمانه جوړ کړی دو معیار مو جوړ کړل دا
0: جی
2: چې هغه کله شای لانچ کې بای تو سه لانچ کوي خو دلش کې خیر ده کې غیرات وو کوی دا سه یو انعام تو سه چې کیند خپل کسمیر دې پر روبس وای
0: جی بالکل
2: نو بیا هغه جو مو زه اوسه پرې دې خپل هم مستندر کړو خدای عزت صرف اسما کسمیر ته پاکستان ته چې کیند حاصل ده
0: جی بالکل لکه شک نشته دی نو ماشاءالله دیسل کاری سے ڈرا سکم تو ڈیزیات خوان بہ کی اور ز ابر ز یو میں کری سے تو نہ بچتے نہ کری واچ مطلب اسے سم مطلب چ تقریبا کل کل بوی کنا نو ز ڈیزیوت ورتا خوشولی سیاد تو ڈیزیوت خوشولا
2: طارق صاحب چې څومره لکه پروګرامونه خو جوړې دن کو ور وی لکه وته هم پاتې دوی چې کوم میاشت اخیری دو نو ماشاءالله لکه زخ بل جی سپیشل دیش مہر بلایل چې کوم سیل شروع شو دا لکه کوم کسمبر به جی دوی دوی خوستل هغه وسلو سره 15 خولي چې به یو خوستل هغه وس دوی دوی خولي نو ماشاءالله دیلی بیسمند 10-15 دیش مہر بلایل دای دیلی بیسمند جی مودي کونه سیل دا
0: ماشاءالله زبردست جی بالکل
2: جی پروگرام اخیر خدا بس تین دن ورنو خل نو سول مینا والا تجید و سلام
0: صحیح شو وعلیکم السلام ډیر مننه بالکل دا کاری نور خطاب سی نو یو جهان مننه چې پروگرام کې د کولو کو ډیر زیات مننه بالکل کری سی سره کاری نور خطاب سره اوس اوروس شاپینګ سنټر کې دیشما ټول پروډکټ کوم در سره ملوي شي نو کری سی خو ماشال دی زبردست انسان دی ورسره مولا ناصر چې کوم دی کنه خیر کسي چې کال بني سو کو د کم د حمید خان چې کوم دی هغه هم بدل یار اختیار کړی دی کنه نو خیر کال مدشی ملاؤں خدا یو کال اور ڈیز یاد انتظاری ہوگا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر ہے کی کم ذرا
5: تنگوڑی چوک نا منیر
0: اچھا تنگوڑی چوک نا منیر منیر تو پروگرام کے ہر کلے بھی
5: جی
0: سرنگ شے کنا
5: شکر الحمدللہ تو بشایو
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک مو بخیال ڈیر ورزی بعد دے اشما کسمیٹک کے فرسٹ ٹائم چکم دے کال ہوگم ہوتا استعمال دی اچھا سد بار استعمال کری مطلب ٹھیک صحیح دیر ازیت مننا کال کو ولی صحیح اچھا جی جواب بالکل اوشیا
5: جواب سورت الرحمن دا سلیمان علیہ السلام میں جو ذکر رہا تھا پاکے داغا سورت دا
0: جی صحیح دے ٹھیک شوا دیر ازیت منا نہ کال کولی اوکے اللہ حافظ کال کولی ڈیرا ڈیرا مننا چھ پروگرام کی دے کال کو یو جہان مننا منی بالکل تنگوڑی چکر رکھنا کال کرنا ڈیر ازیت منا کسی کال بنی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ہائے ہائے دا خمد خان دے خمد خان ماشاء اللہ دا خو دے بل طریقہ مطلب بل یار دے تم لو شو دو
6: یارا بس بل یار تی مجبور ہے یار تے کیا بل مندے دا موٹر وی مندے کار رش دے دیو تو
0: بالکل اسے دے رش دے دیو تو بنے نمبر نہ لگے تے ڈر بیزی دے
6: بس مو ایک چوس پروگرام ہیری حضور کی دا کہ کم از کم حساب کی اوخڑو کا خبر مکان شی ملاو
0: خجی بالکل داسې دی خمد خان درد ہوئے کنا ڈرا دو پر خوشحالی ہو کنا بس ڈرا چکی مر رہنا دو
6: داسې دا خوشحالی ہے کنا لکه سړی چې خپل ود ته خوشحالي
0: خاجی خاجی صحیح حمید خان دار توي چې ټایم ټایم هم سره کام دیګنا او دین علاوه خپل ډریس سره شریک او سو پیغام ورکوي مینه والته
6: بس

0: پیغام خو می دا غدا چه کری صاحب رکی ما خبره وکړه کنه کری صاحب خو پخلی ارویستله مو خو پخلی نه ارویستله خو چې کری صاحب وویلو زر زړوار شوه نو چې انشاءالله چې کله نه دی بونو رانه یي شروع شوي که نه آپره به انشاءالله مو سره کو پانی جمع کیږي د عشم هر بلایل ونه
1: ماشاءالله
0: بل دا غدو چې ایم جی دی کونډا کرک بزور کې شګای روډ باندې شاوري رام هاوس حمید خان سره دیش ما تمام پروډکټ مینه ویډیو ټوله ورځین کو دغه واسه
1: و علیکم السلام ډیر زیاته مننه کول کول یو جهان من راځي حمید خان ماشاءالله یو ډیر زبردست خوږه خبر وکړم خځي کال ورسی خو مزید کال پر سوري زکه چې ټایم شو کوم د کم در سره او مزید کول پروگرام کے نشم سے ملے والے خما سے کم سوال کرے وہ چاچے ہم آتا مطلب جواب اور کو تقریباً تقریباً مت ٹولے صحیح جواب رو کرے دائیں تو اس بدا قتل ٹھیک مطلب دوا ٹول تا ملے ویس یو کہنا تو خیر داسی چل کے بھی بالکل داسی چل کے بالکل خیر نن پروگرام کی چکم لے گا نا نن پروگرام کی وہ صرف دے دے کسانوں تو ملوشی بل پروگرام کے انسلا جیسے کل ہاں روش سوال رو مطلب چاچے ہوں مطلب سم رہا کسان مو تو صحیح جواب روکی کری سے بالکل ہب روک لا ہو چونکہ ٹھیک دا صحیح دا بل پروگرام کے وہ ان شاء اللہ اشما کسمیٹک طرف نہ ٹور ہوتا ان شاء اللہ سورت گفٹ چکم دے ضرور ملوشی ٹھیک ہے وہ فی الحال چکم دے دے دعا تو ملوشی پتہ کہ یہ دے عادل عادل فرسٹ کال کرے وہ ادھر کرکنا چاہیے مت صحیح جواب بالکل روکڑے ٹھیک ہے عادل مت صحیح جواب روکڑے نو عادل تو خبر مطلب پروگرام اور ادھر ودو خپل نوم دے ور ودے جی جواب دے صحیح روکڑے دے نو تو بالکل پروگرام نہ بات کن ٹیک کولے جی صحیح دا نو کچر تے کہ تو کسمیڈی دی کون نزدی وے نہ تو ریسیو دی کنے کاری سی چکم دے نہ کوئی ضروری سی کولے شی ورس ورس محمد رفیق چکم دے ٹانگ نہ کال کرے وہ اگے ہم تو دے ٹانگ نہ ول ول صحیح جواب روکڑے صحیح دا نو مطلب نن دا ورتے شو مطلب مت دے کرکنا ول سو سو لگا صحیح سو جواب روکی اور دین لو سوک مت دے ٹانگ ناول صحیح جواب روکی نو ویوا دا مطلب مطلب سوک دے کرک ریڈیو وری سوک دے ٹانگ ریڈیو وری نو اول ول چ سوک جواب روکی نو اگے دا اشما کسمیٹک طرف نہ ملے وی جی صحیح دا نو پدی کی عادل کرکنا اور سب سے محمد رفیق دے ٹانگ نمو کا گل گڑو نو دی تو بائنس لا ضرور چکم دے ملے وی جی ٹھیک ہے خ جی کال رسیو مزید سوری کال دے پرا کال پروگرام کی نو نشم سے ملے والے پروگرام اشما کسمیٹک تے خ جی دا میسجز بنیو نظر زر زر چو چاو دے کم دے میسج کرے کہ چا میسج منو پوتشول نو اب بالکل خفکی جی نا روہین میسج کرے تو چھوٹے جی تے مننا کہ بھی میسج کے والے کرک نے میسج کرے دے اور سر سر چا میسج کرے دے تلہ میسج کرے تو چھوٹے جی تمہارا نے کبھی ورسرس را چا میسج کرے دے خجی خجی پتہ نہیں چا میسج کر دے ہنوم دند ورسر لکھلا ہے او چ مصر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملے ویجی کڑکڑوام سی کڑکڑوام سی چ مصر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملے ویجی ڈیرا جے تمہارا نا یو جہان بننا او دین لوا چا میسج کرے دے پلوشا دو بنو نا میسج کرے تو ڈیرا جے تمہارا نا چا میسج منا پوتشول غیدے پر سوری اشما کسمیٹک ہر چر تک دو سے اویلیبل دی سیدا او دین لوا ہر پروڈکٹ بنے دا کمپنی ہیلپ لائن نمبر موجود ہے کال اور بنے ضرور کوئی چر تک نہ ملے ویجی اول ہو انشاءاللہ ہر جے کی تو سے اویلیبل دی اشما کسمیٹک ٹول پروڈکٹس نہ ملے چر تک کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0342-311-2292 نمبر بنے کال ضرور کئی معلومات بین شلدر حاصل شی دلت کے پدی دے کی ملے بیجی اشما کسمیٹک پروڈکٹ ضرور استعمال کی اسپیشلی چکم آفر بن لگے دلے اشما ہربل آئل نو آغا ضرور چکم استعمال کی فیدا ہبر نو اخلے ورسر سرا آفر چکم دے لگے دلے دینا ہو فیدا اخلے انشاءاللہ بل پروگرام کی ودر سر کی زبیہ ملاقات ترے پر دو لگے لپا ماں
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: Your music, your request.
4: This is Radio Station. Radio Aman.
5: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.

ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے کہ تساں جتھے وی ہو سو خیریت دے نال ہو سو سن دے پئے اپنا پسندیدہ چینل ایف ایم 88.4 ضلع ٹانک۔ میں ہاں تہاڈا میزبان اشرف جوشی۔ اج جڑا اساں موضوع گفتگو کرے سو، میں دی انٹرو کو تساں پتہ چل ویسی کہ اج کیڑا جے رہے موضوع دے اوتے اساں گال کرنا چاہنے ہیں۔ اج ہی کیویں موضوع دے اوتے اساں گفتگو کرن وانے پین جڑی ساری روزانہ زندگی دا نال گہرا تعلق رکھیندا ہے۔ اج دا موضوع ہے غیبت، زبان دا گناہ تے رشتہ کو نقصان تے زبان دی حفاظت کیویں کرے سو۔ انسان جسم وچ زبان ایک چھوٹا سیا حصہ ہے، لیکن ان دے اثرات جو رہے بہوں بھی زیادہ ہیں۔ ایک لفظ کہیں دے دل کو خوش کر سکدا ہے تے کہیں دے دل کو توڑ بھی سکدا ہے۔ کدہ اسا چند لمحہ دی گفتگو دے وچ ایہ گال کر بانے جنہاں نقصان اسا کو سالاں تائیں یاد رہ ویندا ہے۔ خاص طور دے اتے غیر موجودگی وچ اون بندے دی برائی کرنا ایک خطرناک عادت ہے۔ اسا اکثر محفلن وچ باندھے ہیں تے گالیں گالیں دے وچ کہیں تریجے شخص دا ذکر دے رہے شروع کر لینے، وقت ہمیشہ گفتگو آہستہ آہستہ برائی، غیبت تے کمزوریاں دی طرف پہنچ ویندی ہے۔ اے وہ مقام ہے جتھاں روک کر سوچنا چاہیے دے کہ اساں کیا کرنے پئے ہیں۔ کیا اے بات اس شخص دے سامنے وی اساں کر سکدے ہیں جڑی اونے اساں کنڈ پچھو پئے کرنے ہیں؟ اگر جواب نہ دے وچ ہے تے شاید اساں اپنی زبان کو روک گنوں۔ اس طرح اون شخص دی بات گال جڑی دوسرا تک پہنچاندا ہے انہاں لوگوں دے درمیان فساد پیدا کرن تے چغلی وی آکھا ویندا ہے۔ غیبت تے چغلی دوویں معاشرے دے وچ سکون تے رشتہ دے واسطے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اج اساں گال کرسو غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے تے انہاں کول کیویں بچا ون سکدا ہے۔ اساں یہ سمجھے سوں کہ چغلی کہیں دے دلاں کو جے رہے نفرت پیدا کر سکدی ہے۔ آخر تے اساں گال کرسوں کہ اساں اپنی زبان دی حفاظت کیویں کرنی ہے۔ تاں آؤ سہی سجڑوں سننے سجڑوں آغاز کرنے ہیں اساں اپنی گفتگو دا غیبت دے نال۔ غیبت صرف ایک بندے دے بڑے عیب بیان کرن نہ نہیں، چھوٹی پرانی وی غیبت تھی سکدی ہے۔ کلاں سا مذاق دے اندر وی کہندے کمزوریاں بیان کرنے ہیں تے اساں روزانہ دی بات سمجھنے، لیکن کہندے دل کو تکلیف دیون والی بات کوئی معمولی نہیں ہوندی۔ کہندے دل کو ٹھیس پہنچاون والی گال کوئی معمولی نہیں ہوندی۔ اگر کہندے دل کو ایک دفعہ ٹھیس پہنچ ونجے تساں دا دل تروڑ گنو تے شاید ایک اچھے دوست کو تساں یا اچھے رشتہ دار کو تساں ہاتھ دھو باسو۔ غیبت انسان دی نیکیاں کو بھی کھاندی ہے، نیکیاں کو بہت زیادہ نقصان بھی بچیں دیے، تے یہ ایک خطرناک عادت ہے۔ سب تو افسوسناک گال یہ ہے کہ غیبت اکثر دوستاں دی محفل دی وچ شروع تھیندی ہے۔ ایک شخص کو ذکر کرنے ہوئے دوجا شخص بھی اضافہ نال کر گھندا ہے تے تریجا شخص بھی ہولے ہولے اگو تے ودھن لگ ویندا تے غیبت دی وچ بہت زیادہ اضافہ تھیون لگ ویندا ہے۔ کبھی کبھی شکل، لباس، غربت، خاندان دے اوتے مذاق اڑایا ویندا ہے تے یہ صورت پیدا تھی ویندی ہے۔ بس اسا کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان عزت دا حق رکھیندا ہے۔ کہندے غیر موجودگی دے وچ یعنی کنڈ پچھو اونے اوتے الزام لاون یا اون دی عیب جے رہے بیان کرن یہ ایک بہت وڈی بیماری ہے۔ غیبت رشتہ دے درمیان بدتمادی پیدا کرندی ہے۔ اگر کہ کو معلوم تھی ونجے کہ ان دا قریبی دوست ان دی کنڈ دے پچھو جے رہے برائی بیان کرن رہے تا ان دا دل جے رہے ٹوٹ ویندا ہے۔ تساں ایویں ایک مخلص دوست کول ہاتھ دھو باسو۔ بسا اوقات برسوں تعلقات دے رہے، پرانے تعلقات دے رہے چند جملہ دی وجہ کھل رہے ختم تھی سکدن۔ غیبت انسان دے وچ

0: طرح کی پروگرام تسا سنیا اپنا میزبان اشرف جوشی دے نال وسط لوک اج دی ساڈی گفتگو دا خلاصہ اے کہ اج دی گفتگو سا کوئی سبق دین دی کہ زبان چھوٹی ضرور ہے لیکن ان دے اثرات دے رہے بہو وڈے اساں کوشش کرسوں کہ اپنے زبان دے اوتے کنٹرول کرسوں تاکہ آپ آس پاس اپنے یار دوست تے گوانڈی تے یار رشتہ داراں کو کوئی ساری زبان دی وجہ کو نقصان نہ پہنچے غیبت انسان دی زندگی رشتہ تے معاشرتی سکون کو بالکل نقصان پہنچیندی ہے چغلے دلاں وچ نفرت تے چغلی
1: مائی چما وانگی ڈولا چما تے بائی چما وانگی ڈولا
0: غیبت انسان دے رشتہ کو تے معاشرے سکون پہنچیندی ہے چغلے دلاں کو نفرت تے غلط فہمی پیدا کرنی ہے صحیح ہر سنی سنائی گال تے دوجہ کو جے رہے تنگ نہیں کرنا چاہیے دا گال جے رہے پہلے تصدیق جے رہے ضرور کرنی چاہیے دے دوجہ کو پہلے سوچنا چاہیے دے کہ سارے الفاظ کہنا دل تے نہیں توڑنے پے دوجہ کو دوجہ دے وچ عیب تلاش کرن دی بجائے اساں آدمی اپنے کردار دے اوتے وی نظر دوڑاوے تے اپنے کردار کو بھی بہتر کرے ساری کوشش ہوندی ہے کہ ساری زبان دے نال خیر محبت تے اچھائی دی گال نکلے اللہ تعالیٰ ساکو غیبت چغلی تے ہر بری بات کو بچاون دی توفیق عطا فرماوے میرا مالک سچ دیاں سوچاں دے ہر سوچ دھیان دے کام آوے ہر بندے کو انسان بنا انسان انسان دے کام آوے ارمان ارمان ارمان ہوندے نا ارمان ارمان دے کام آوے یہ تارک جان جہان ہوا یہ رجال جہان دے کام آوے اپنے میزبان اپنے بھرا اپنے دوست اشرف جوشی کو دیسو اجازتا جتھا رہو آباد رہو ساوان یا رہی وین یا رہی اگلے جمعے کو ولا ضرور ملاقات تھی سی انشاءاللہ العزیز انہیں تے اپنے بھرا کو دیسو اجازتا جتھا رہو آباد رہو اتے ہون تو سا سنو فل سانگ سرکل احمد نواز چھینے دا میں کو دیسو اجازتا جتھا رہو آباد رہو خوش رہو

حقونو د احترام د پاره کار شروع کول د قانون او د عام ولس اهم ذمہواری ده. بجلی استعمالونکو روان باش پک در جشاری 15 ارب روپے زیادتوالی بوج نور اهم پریوزی دا کم چې امکان سرګن شوی دی. د بجلی استعمالونکو باندې باز د سپتمبر کې په بجلی کې شپږ در اشاریا 15 ارب روپے زیادتوالی بوج امکانات دي. پاکستان کې د بجلی صارفینو باندې با د سپتمبر کې بجلی باندې شپږ در اشاریا 15 ارب روپے د زیادتوالی سره د فیول اخراجات برداشت کول وی. ولې پاور ریګولیټر د جولای د پارا 2.15 روپے یونټ په سر باندې د سرچارج تجویز ورکول یو خپل فیصله محفوظ ساتلې ده کوم چې په امولس او صارفینو باندې لاګو کولی شي. وفاقی حکومت یو وار بیا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی کړی دی کوم چې د روان روز د اګست د 18 نیټې پورې ښودل شوی دی. پټرولیم ډیویژن لخوا د جاری شوي نوټیفیکیشن تر مخه د پټرولو یو لیټر قیمت کې 55 پیسې او د های سپیډ ډیزل قیمت کې 19 پیسې کمی شوی دی. د پټرولو نوې قیمت 3.2 روپے او 85 پیسې لیټر ټاکل شوی دی. دغه شان د های سپیډ ډیزل نوې نرخ 3.1 روپے او 85 پیسې ټاکل شوی دی. سرګند دی چې پټرولو او ډیزل نوې قیمتونو د شپې ناوخته د نن ورځې د اګست د 18 نیټې لپاره ښودل شوی دی. د امریکا ایران لخوا مذاکراتو تردید شوی دی. د وایټ هاوس پریس سیکرټری کیرلوین لیویټ ویل دی چې فلحال د امریکا ایران ترمنځ داسې قسمه خبرې ترې نشي کېدی او نه شوي دي. کیرلوین لیویټ یو بیان کې ویلي دي چې صورتحال دا وخت ډېر زیات کلکیشن دي. د دې هدف پورې چې صدر ترامپ نه غواړي چې ایران سره په معنا مذاکرات ته تیار شي. د ویل دي چې ایرانی فوج تباه کولو لپاره اپریشن ایپک پوری لګول شروع شوی دی او ایرانی معیشت تباه کولو لپاره خپل کاروبا دوامدار ساتو. اپریشن اکنامک اوټ کاسټ نوم ورکړل شوی دی. وایټ هاوس پریس سیکرټری ویلي دي چې صدر د خپل آپشنز کلاوېدو لپاره او ایران معیشت تباه کېدو لپاره خپل کوټل عملیات نور هم تیز کړي دي کوم چې زر تر زرا په ایران کې اقتصادي بحران پیدا کړي. او د آزاد کشمیر وزیر اعظم انتخاب با نن کیږي. وزیر اعظم آزاد کشمیر انتخاباتو لپاره قانون ساز اسمبلی غونډه با نن کیږي. د مسلم لیگ نو صدر میا محمد نواز شریف با د بیرسٹر افتخار گیلانی لا وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر د پارا نامزد کړی شو دی. یاد دی وی چې بیرسٹر افتخار گیلانی ٹیکنوکریٹک سیٹ باندې انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړې وا چې رستو د نو نیگ لخوا د وزیر اعظم پاتوګه نامزد کړی شو دی. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. پالارس کی لبولی شوی ٹیسٹ کی لمبی ورز باندی انگلینڈ دا پاکستان خلاف 9 وکٹو باندی 248 رنزوں جوکڑ دی. دا دین علاوہ دا لمبی ورز باندی دا خراب موسم لاملا صرف 55 اورنو باندی لوب ختم شوی دا. پا لمبی ورز باندی دا لوب اختتام سرا انگلینڈ 9 وکٹو باندی 248 رنزوں جوکڑ دی. یاد دی بھی چی پا روان ٹیسٹ میچ کی پاکستان ٹاس گٹلے ہو ولی دا فیلڈنگ فیصلہ اکڑے وا. دا پاکستان لخوا محمد عباس صرف پا شپک درش مجموعی سکور باندی دا بینڈکیٹ امبلوگلی او جورٹ پیولین تا لیگلیو. ہیری بروک 45 رنزن جوکڑ دی. محمد علی گیند باندی بول شوی دے ولی جارن کاکس او ڈلان سکور جو سلسل تا رسولی ہو. کمچی وقفی وقفی سرا دا باران لاملا موسم خراب شوی ہو او لوبا صرف دا شپک 55 اورنو پوری ختم شوی دا. بلخوا دا پاکستان ٹیسٹ ٹیم کپتان بابر اعظم ویلی دی چی مشہور سینئر لوبغاڑی پا میچ کی نونو بول او باہر کی دول سا بد خبر نرا. دا ٹیم دا خوا پرفارمنس دا پارا با کوٹل اقدامات پورتکو گورو با چسوک خلو بکوی دا ٹیم دا پارا ہغا غور لو پال دے. بلخوا پا دوبے کی دا اومنز ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی ٹرافی رونمائی شوی دا. تخریب کی ایونٹ کی شرک ٹول اتو ٹیمونو کپتانانو گڑون کر دے. اومنز ایشیا کپ کی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، تائیلینڈ، انڈونیشیا، ہانگ کانگ او کوربا ٹیم متحدہ عرب امارات ٹیمونا گڑون کر دے. دا ایونٹ کی ٹول 45 میچونو دوبے انٹرنیشنل سٹیڈیم کی با لوبولی شی. دا کم شروعات چی بانند دا تائیلینڈ او ہانگ کانگ ترمن زکی گی. پاکستان اومن ٹیم باخپل لمبے میچ دا سپتمبر پا لمبے نیٹا دا تائیلینڈ خلاف لبوی. ول روایتی حریف پاکستان ہندوستان ترمنز با لوبا دا سپتمبر پا پنزم نیٹا کی گی. او اس یو نظر دا موسم پاڑا. دا محکمہ موسمیات ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ، کرک، ڈیری خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو اور نورشو خواسیموں کے دا حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان 55% ریکارڈ کرے شوئے دی. دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخوبا راتون کی دا پیر وزی پوری پاسمان باندی دا باران سمکان نشتا. موسم با

0: مو غرزیگی، ویختان مو ودن کوی یا مو ویختان ماتیگی، زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفار دی. کم چی ستاسو دی ویختو خشکی، خارخ پا مکمل توگ ختم بی، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745. دا سکه رورا گن غرزو ما کنا،
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا.
0: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی،
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا. دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی، زکا چی سپایی نصف ایمان دی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو.
3: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
0: زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر
4: دانی د انسان خواهش ورکوي، دانی ختم شي خو داغونه یې تر کلونو پاتې شي. که چېرې تاسو هم د مخ د پمپلز یعنې د دانو نه تنګ یو، تاسو وایئ چې یو وړخته ګرمي ده، د مخ غوړوالی دی او په مخ باندې سرې سرې نری نری یا غټې یا وینی والا یا پیپ والا څه قسم هم دانې، یو دغه دانې تاسو د مخ نه ختمول غواړئ، ریموف کول غواړئ، نن ځان له راوړئ پرمننټ اینټي اکنی پلس کلیئر کریم، کوم چې د تایمون ټی ټری آیل سره تیارېږي، کوم چې ستاسو د مخ دانې د 15 شپو نه واله د 2 شپو په دوران کې مکمل ختمي او ستاسو مخ صفا ښکلی او ښایسته جوړوي. پرمننٹ اینٹی ایکنی کریم یعنی د دانو کریم، دا په پاکستان کې په پختونخوا کې په هر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کې ملاویږي، او د ان لائن ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.pk باندې وزٹ وکړي او ان لائن آرڈر کولی. که په 15 ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سترګو لاندې تورې حلقي او د مخ داغونه ختمول غواړئ، نو ځان لراوړئ پرمننټ بیوټی کریم، کوم چې یو ارګینک کریم دی، کوم چې د مخ تیر سره د سترګو لاندې تورې حلقي او په تیرو وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوي د مخ صفایي او د وایډنګ لپاره تاسو استعمالولی شئ پرمننټ بیوټی کریم. ویښتان د انسان په شخصیت او ښکلا کې ډېر اهم کردار لري. که چېرته یو سړی ډېر هم ښایسته دی او د هغه ویښته کمزوري دي، نو د هغه ښکلا او هغه لوک هغه شان نه ښکاري. که چېرې تاسو هم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر آیل یا تیل استعمالوئ او د ویښتو مسلې ستاسو هغه شان دي لکه ویښته غورځېدل، غوسری کېدل یا په مینس ډمیج کېدل باندې دل، او تاسو دغه تیل ډېر استعمال کړئ او نور هم که چېرې تاسو استعمال کوئ، نو ستاسو ویښته د ښوالي په ځای به الٹا نقصان دلاوی. کی پاکستان کی پختونخوا کی پر فرسٹ ٹائم آنی ویختو دوبارہ پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک، کم سے ویختو دوبارہ یہ خاص قسم کریم دی او د ویختو ګروت لپاره کچره شو کوئی زما ویخته لنډی نریدی یا اوجړی یا خواجړی مهترین کار کوي دوسری درې سری ویخته به په لنډ کې سرګی جوړی دین علاوه چې کوم د دې سره سره د چا ویخته په میز د مشین ماتیږي دوباره ریپیر کولو لپاره بهترین کار کوي. د دین علاوه تر تاسو وایي چې زموږ ویخته دی یو نیچرل لوک راوي او که چېرې تاسو وایي چې زموږ ویخته دی تور چمکدار شي نو موږ راوي پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک د ویختو خاص قسم کریم دا په ټول پاکستان کې پښتونخوا کې په هر په کاسمیٹکس میڈیکل جنرل اسٹور کې ملاویږي. دی سره سره تاسو آن لائن ہوم ڈیلیوری کولی شئ د ڈیلیوری دپاره www.permanent.com.tk باندې تاسو آن لائن آرڈر کولی شئ. تھینک یو.
5: السلام علیکم گرانو کتنکو تاسو چې زمالا سو کم فیس واش کو رہی دا عام فیس واش نه بلکہ پرماننٹ رائس فیس واش پرماننٹ ملک فیس واش کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دے 5-in-1 فارمولا دا دس پا فرس ٹائم بانی پختونخوا کے دا سکرب بیس را تیار شوی پرماننٹ رائس فیس واش کم چې دمخ وائٹنگ کے دمخ پا گنجی کی دمخ پسپینوالی کے ادھے سر سر ساسو مخ ہائیڈریٹ ساتھی ساسو مخ دا ڈی ہائیڈریشن نہ بچ ساتھی ساسو مخ ہائیڈریٹ ساتھی دیدے سر سر ساسو مخ پا یو منٹ کے دننا دننا دا گن گریل ڈسٹ بیڈ بیکٹیریا دے ٹول مسلوں نہ بچ ساتھی پرماننٹ رائس ملکی فیس واش کم چھ دا پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کې ملاوی گی او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شئ. آن لائن ډیلیوری د پاره پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان ڈاٹ کام باندې تاسو دا آن لائن چکم دے هم راغوختلی شئ. تھینک یو.
4: دانی د انسان خواہش سر گئی دانی ختم شی خود دانو چاپونا ترکلن پاتی وی کچر ساسو پا مخ بانی ام سک اسما غٹے وڑے نرے ویڈیو والا یا پیپو والا سک اسما دانی دیو پدر گرمائی کے ویا دا گرم فراغن پو جبانی ساسو پا مخ بانی دا ایکنی سپیمپرز نورم سیوا شوئی دی نو پرمننٹ انٹی ایکنی پلس کلیر کریم کم چی پا فرس ٹائم آنی پختن خواہ کے تا تائمول ڈی تھری آئل سر تیاری گی دا پینزوش پونا والا وش پو کے دننا دننا ساسو دا مخ چی سک اسما ہون دانا دا خدمی مخ پلے خیستا و دا دانونا پاک جوڑی که چلی تاسو د مخ د دانو د ولی پریشان ای نو پریشان کی گئی مو ځان لراوړی پرمننٹ انٹی ایکنی کریم یعنی د دانو کریم او خپل مخ صفا د دانو نا پاک والے
6: چرتے سڑے ڈیروں خیستا دے داغا ویخت کمزوری دی نہ داغا کلا وغلک آرشان نخ گائی کچرے تا سوم دا بازار یا دا کور مختلف قسم ہیئر آئل یا تیل استعمال ہوئی او دا ویختو مسلی ساسو آرشان دی لگو ویختو غرزی دل غسری گی دل یا پا مینس دمیر شیطل باندی دل او تا سو دا تیل دیر استعمال پہ او نویم کچرے تا سو استعمال گئی نو ساسو ویختو دا خوالی وزیبا الٹا نقصان دلاوی کی پاکستان کی پختونخوا کی فار فرسٹ ٹائم آنی درختوں تمہارے پرمانٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک کم سے درختوں دوبارہ یو خاص قسم گرین دی او درختوں گروتھ دوبارہ کچرے سو کوئی زما ورت لنگ دی نری دی یا اجڑے ہیئر فال کے ڈیر میں ترین کار گئی دوسری درے سری ورت بالکل ہیلدی سر کی جوڑائی دین علاوہ چکم دے درے سر سر دچا ورت پر میز دے مشین کی ماتی گی دوبارہ ریپیر کولو دوبارہ بہترین کار کے یوں دین علاوہ تریتا سوائی چھ زموں مخت دی یو نیچرل لوک راوی او کہ چلتا سوائی چھ زموں مخت دی تور چمکدار شی نو ممنن راوی پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک دی ویختو خاص قسم دی دا پٹول پاکستان کی پختونخوا کے پا ہر پر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کے ملاوی گی دی سر سر تاسو آن لائن ہوم ڈیلیوری کولی شئی دا ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.tk والی تاسو آن لائن آرڈر کولی شئی. تھینک یو.
5: السلام علیکم گرانو کتنکو تاسو چې زما لاسو کې کم فیس واش کو رہی دا عام فیس واش نه بلکہ پرماننٹ رائس فیس واش پرماننٹ ملکی فیس واش کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دے 5-in-1 فارمولا دا دس پا فرسٹ ٹائم بانی پختونخوا کے دا سکرب بیس را تیار شوی پرماننٹ رائس فیس واش کم چې دمخ وائٹنگ کے دمخ پو گنجی کی دمخ پسپینوالی کی او دے سر سر ساسو مخ ہائیڈریٹ ساتھی ساسو مخ دا ڈی ہائیڈریشن نہ بچ ساتھی ساسو مخ
6: هایډریټ ساتي. د دې سره سره ستاسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن ګریل ډسټ بیډ بیکټیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي. پرمننټ رایس ملکی فیس واش کوم چې د پاکستان پختونخوا په هر ښه کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې

تر اوس او بجے نو چتر اتو بجو پورے لائیو اشاریہ چار پلیکا باندھے پوی یعنی دے امن ریڈیو 88.4 شورا ہری کا خویندی ری کا دے کمنٹ زخ پرو ز وائم بیوٹی ایکسپریس اخشی بہ ماسرہ مل گئے خوشو ار ودن کا چکم دا او دا سے پروڈکٹ دا پروگرام دا چکم پ خیبر پختونخوا چے ڈیر ش نام لری او ڈیر ش کوالٹی پ حوالے سرا یو پہچان لری گرانو قدرمنو ار ودن کو کتا سو یو دا سے پروڈکٹ غواڑو چکم کوالٹی او کوالٹی سرا دیدی چکم دغا دا کوانٹیٹی دا آغا ہم شاوی گرانو قدر بندو اور ویدون کو کوالٹی او کوانٹیٹی دا دوارا جلا خبری دی مارکیٹ چی با خلق دا ستا ستا تیر زیاد ملاوی جی چکم با دی کوالٹی دغا خبر خوبا کئی دی کوالٹی والے خو دی کوالٹی خبری چکمی دی آبا صرف خبری بی گرانو قدر بندو اور ویدون کو صرف خبری چکمی دی آنب کول دی بلکہ یو داسے دغه در کول دی یو داسے پروڈکٹ در کول دا چکم واقعی دی خپل کوالٹی چکم خبر وی اخا کوالٹی برقرار هم ساتي خوشو اروندن کو کدی پرمننٹ کاسمیٹکس خبر اوسی نو گانو قدر بنو اروندن کو دا یو داسے پروڈکٹ چکم 100% 100% خپل کوالٹی باندے ششرنگا خبریں بھی اغسے اغی کوالٹی ہم پیش کریں گرانو قدر منو اروندن کو دے پرمننٹ کاسمیٹکس کوالٹی چکم دا چرنگا دے پرمننٹ کاسمیٹکس ریزلٹ چرنگا دا چکم دا اغی پاندے مان بلکہ دے موشا لسنر چکم دی اغو خبر چکم دی آدے اہمیت قابل دی آدے اروندو دی زگا چکا ز دا خبر اکوں چی دے موش پراڈکٹ چکم دا سی دا آغا سی دا نو بلکل تاسویل سو چیارا دا خو صرف دا تاثیر خبر کئی دا خو دے تاثیر خبر دا کوالٹی خو التا پتہ لگی ری چی کلا پراڈکٹ چکم دا تاثیر آڑو خوشو اروندن کو دے پرمنٹ کاسمیٹکس یعنی دے موش کپنے چکم دا دے موش پراڈکٹ چکم دا آغا چکلا تاسو استعمال شروع کو نو گرانو قدر منو اروندن کو اغی استعمال نہ بعد چی تاسو دے دی ریزلٹ تر ور سیسی نو بیا بتا سو خپل هم وای چې واکه سره دا دیو کوالٹی وال پروڈکٹ تا یعنی دا چې کما خبر اخی اخی خبره مطابق د دې ریزلټ تا ګانو قدرمنو اروندن کو د پرمننت کاسمیټکس د پروګرام چې تاسو ما سره ملګرتیا کولای سو نمبر چې کوم دا هغه تاسو ته ټولو ته معلوم ده یعنی 0304 99 25 388 خوشو اروندن کو د موش یعنی د پرمننت کاسمیټکس د پروگرام چې تاسو به بالکل شاملې شو او جی هغه خلق چې کوم د پرمننت کاسمیټکس پروډکټ استعمال کړی دی او چې وجہ نه هم دو خوشحال نه دی یا ریزلټ نه مطمئن نه دی نو د ما لسنر چې کوم دی اده بالکل دا خبره بار بار واروي بار بار دی واروي چې د پرمننت کاسمیټکس پروډکټ چې کوم دی هغه دا که تاسو مطمئن نه یو یا چې قسم ها دغه موده مطلب چې قسم خبره موده نو بالکل بے فکر اوسو تاسو ته موږ یعنی د پرمننت کاسمیټکس پروډکټ چې کوم دا هغه چې کولای سو واپس کولای سو ګرانو قدرمنو اروندونکو د پرمننت کاسمیټکس د پروګرام چې شامل دو د پر تاسو کال کولای سو 0304 99 25 388 0304 99 25 388 ګرانو قدرمنو اروندونکو په دې نمبر باندې به کال کو او جی بالکل به موږ سره پروګرام چې شاملې شو ګرانو قدرمنو اروندونکو د پرمننت کاسمیټکس د پروګرام چې هغه خلک چې چا پرمننت کاسمیټکس استعمال کړی ده او چې څه قسم ها تاسو رائے دا چھ قسم ہاں تاسو تجربہ دا بالکل بالکل اوپن دی تاسو ماس دخ پروگرام چھ ماسرا شریک کول ایسو اوپن دی ماسرا ڈسکس کول ایسو گرانو قدر منو اروندن کو دا دا سے پروگرام نا دا چھ کمی سی دا وی لیسی چھ بھائی صرف تاسو کال کاؤ دی موش تعریف نا کاؤ نا جی ز چھ چورا مطلب تعریف پشوک باندے آرون اغورا دی تنقید چکم دا اخی باندے ہاں دغه کوم هغې ته توجه ورکوم هغه هم ضروري ګڼم.

0: نو داسې ورونه چې کوم استعمال کړی لکه څنګه تیر اور جی او کس کال وکړ کنه تاسو ته بیا دی اچھا ویل چې تاثیر به دغه ده ما بچا شي کوم د خوراوړې دی ارزر نو ما ته 99.9% ما ته اندازه ده چې د دموش یعنی د پرمننت کاسمیټکس ول نه دی استعمال کړی چې کدی موش پروډکټ تاسو راوړي نو واپس وارو ځکه چې زه تاسو دپاره دوره ویلی څه د پروګرام چې بایي تاسو مطمئن نه یو که نه بالکل پیسې اوکه ضایع کوم پیسې به بالکل نه ضایع کوو ډایرکټ به سیخ په ورژو او دکاندار ته چې کوم دکاندار نه د موږ پروډکټ تاسو اخیستی دی اخته به ورسو او چې خپل پروډکټ چې کوم دی هغه به ورته ورکو او د پروډکټ نه بعد خپلې پیسې چې کومې دي هغه به غلې غوندې ورسره واخلو چادر چې کوم ده هغه به په وژې رواشو او د ټک منډۍ چې موږ چې شاید طبیعت ته کېده که نه هغه به جان ته واخلو صحیح ده چې دا د موږ یعنی د پرمننت کاسمیټکس دغه ده تاسو ته چې ورته وایي ګرانټي ده خوشو اورېدونکو که تاسو بالکل د ما سره د پروګرام چې شاملېدل غواړو نو نمبر یاد وساتو 03094992588 یادی 03049925388 گرانو قدرمنو اروندن کو پدی نمبر باندھے بالکل تاثرات لیسو بالکل کال کو لیسو اما سرا دخ پروگرام چی شریک کے لیسو گرانو قدرمنو اروندن کو اس پر خبرو کو دپارٹمنٹ کاسمیٹکس چکم پروڈکٹ تھی اغیشی دی چشے چشے دا اس پتا سو تشو خوشو اروندن کو دی مشرق اپنی یعنی دپارٹمنٹ کاسمیٹکس چکم اغیشی دیر دا سی پروڈکٹ تھی چی دی تاسو فائدے دی پارا دی لکا دی پرمننٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چې ذکر وکم یو کس داسې ده چې کوم دي هغه چې خشکی ده وچ وچ کېږي سره خشکی ده پخه چې کومې ته ویلی سي موږ په خپلې ژبې چې موږ پخه ورته وایو نو هغه کس چې سر چې چا پخه ده او پخې له وجې نه دا یې تنګ ده ځکه چې سر یې خارش کوي سر یې دریږي ها سپین سپین پټوکي چې کوم دي هغه ها په وژې باندې پراته یي نو دا مناسب نه ښکاري دا ګرانو قدر منو اورېدونکو ظاهره خبره ده دا بد ښکاري که زڼی وي او که جنکۍ وي دواړه سره ګرانو قدر منو اورېدونکو دا بالکل هم ښه نه ښکاري نو بیا د دې حل څه ده خوشو اورېدونکو د دې حل چې کوم ده ادا ده چې د موږ یعنی د پرمننت کاسمیټکس پروډکټ چې کوم دي د پرمننت کاسمیټ کوم د پرمننت کاسمیټکس والا پروډکټ یعنی د پرمننت کاسمیټکس شیمپو چې کوم ده آ به تاسو راړو د پرمننت کاسمیټکس والا شیمپو چې کوم ده دا به راړو او د دې استعمال سره درې ورځې چې کله تاسو سر په ومینځو نو د موږ یعنی د پرمننت کاس کاسمیټکس دغه ریزلټ چې کوم ده هغه به تاسو ته اندازه اوسي یعنی د تاسو ویښتان چې کوم دي هغې به تاسو ته خپله پته ولګېږي چې یاره د ما ویښتان چې کوم دي د ما سر چې کوم ده هغې ما ته 100% ریزلټ راغلی ګرانو قدرمنو اورېدونکو دا د صرف درې ورځو خبر ده درې ورځې به استعمالوو شیمپو چې کومه ده هغه به تاسو ته ریزلټ درکوي خوشو اورېدونکو دې سره سره داسې کس یا داسې مطلب شوک سره یا زنانه چې کوم ویښتان چې کوم دي هغه اوږدېزي نه اوږدېزي څرنګه نه اوږدېزي داسې نه چې ویښتان چې کوم ده هغه رنګي دي پرې کېږي یا هغه دوه خولې دي خوشو اورېدونکو یاد ساتو چې دې صورت چې به تاسو د موږ یعنی د پرمننت کاسمیټکس وال د ویښتانو کریم جی بالکل د صحیح مو واروېده د ویښتانو کریم چې کوم ده هغه به استعمالو خوشو اورېدونکو د ویښتانو یعنی د پرمننت کاسمیټکس ویښتانو کریم چې کوم ده هغه د نورو پروډکټو په مقابلې چې کوم موږ ووایو نور داسې پروډکټ چې کوم دي چې تاسو یې کوم استعمالو او هغو په مقابلې چې به خوشو اورویدن کو تاسو بالکل بے خوف استعمال اولسو دی پرمل کاسمیٹک سوال کریم چې کم دی دی وشتان وال دا بچ کار کوي خو اورویدن کو دا کار داسې کوي چې دی تاسو چې کم وشتان دی دی تاسو چې کم سر دا اغه چې کوم دغه وشتان کمزوري سي وشتان مو پرېږي نو د پرمنټ کاسمیټک سند دي مشکب نه شي کومه ده اب د تاسو وشتانو دغه مضبوطای شي کومه ده اغه باندې به کار کوي د تاسو وشت اب مضبوط کیږي خو جو اربیدون کو د پرمنټ کاسمیټکس د وشتانو کریم سره تاسو بالکل خوږ اور ویدن تاسو چې کله هم استعمالو نو اوله خبر او قدر سينه او بس اوس پورې پروډکټ داس استعمال کړی دی چې کوم مطلب تاسو استعمالو او تاسو په دې ډارې زو چې یار دا خو مې ولګول نو سبا اوس کور نه بار چرنګ وسه کور نه بچرنګ بار وسه ځکه چې کور نه بار وته ته بار تاسو ډارې شو چې یار دا دغه چې کوم ده سر میں شکم دا بوئیں خوب نکلے دا سی نہیں کہنے چی خلق کو مائن تزور گرسا بعد بوئیں جی نو چوک ہن شنش گاری خوش اور ویدن کو یاد ساتو سڑائے او کش جوی کدی سر وشتان نو نیب دا سر وشتان چی های بوئیں کئی بلکل ہن خوان نکلے نو بیا بچکو بیا بدا کو چی گرانو قدر منو اور ویدن کو دے موش کپنے شکم آدا کریم شکم دی دا بلکل تاس استعمال ہو او وشتانو بندے لگو بے فکر اسو نہ بچ بد بوئیں کہ نہ بچ ساری اور نہ بچ بلا مسئلہ بھی خوشو اور ویدن کو دا بالکل تاسو تجربه پکول ایسو او چکل تجربه او کنه نو بیا باید دی خبر حقیقت چې کوم دا هغه تاسو ورسېزو اوس کې دایسي تاسو ته د دې اندازې چې کومه دا نکړي او چکل تاسو د پرمنټ کاسمیټکس دا پروډکټ چې کوم دی ا استعمال کو نو بیا به تاسو ته اندازې اوسي چې یار واقع سره دا پروڈکٹ چی کم دا دے کار چی کم دا دا سی دا چی 100% ریزلٹ ورک کری گرانو قدر منو ارویدن کو دے پرمنٹ کاسمیٹکس دخ پروگرام چی با بلکل ز تاسو جان سر شامل ہوں او تاسو با ما تا کال کو نمبر دے سر نوٹ کو نمبر دا جی 0304992538 یعنی 0304-9925-388 خوشو آرویدون کو پدی نمبر با دی پروگرام شامل آو جی بریا تری کول ایسو دی پرمنٹ کاسمیٹکس دی پروگرام چی نمبر شکم دا آبا ایٹ نمبر میں شکم دا آتر دا حاضر دا نمبر بلکل بلکل بلکل آن دا جی بلکل آن دا اوس تاسو کال کا کول غوارو او پروگرام چی شامل دل غوارو بلکل نمبر آن او کالر در سر السلام
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سلام خمسی
1: خوشحال دی تر سای ماسی جنتی سی
0: خوشحال خوشحال چرنگا چل دا
1: الحمدللہ الحمدللہ روش تر تشای
0: بالکل شیو چو خبر کیا حکم جنا
1: جی زو سیف الرحمن خبر کو سیف الرحمن مغزی شو دی خیر کلی نس تر سگی غاری نا
0: سیف الرحمن سب شی
1: الحمدللہ سرا دا حکیم تر غلی یو کی بو
0: نا حکیم خو ما ول نس اول خبر دا تر تو شو حکیم نس حکیم ما ول نہ دا
1: نه نه لږ دوایي را کړې وه دا سر مې ډېر درد کېده لکه
0: خبر وار وا
1: جی
0: ما ویلا د ما پروګرام چې کوم د دای حکیم وال نه ده
1: اچھا اچھا بس خبرې دې اوس اوس دا څه استعمال کو سر درد
0: سر درد لپاره خو چیرې روغ ډاکټر ته واس چې د مایګرین لپاره چې دغه درک صفا در بھائی جان اے کام میں ڈانے سہی دا جی دا کار ماں چکم کار ماں دا مش پروڈکٹ السلام علیکم وعلیکم
2: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بالکل ٹک ٹاک لالا میں چوکتا
2: والے رحمان دا
0: اچھا رشتے آئے مکا وا سڑیا
2: پتا لگی جنا کا درواز
0: اچھا صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح نور
2: طبیعت چند شدہ ضرور خلک سر ڈیر ہو جائے
0: کدای سی وروری
2: بتا دوره پتا نه لگه دا چې چې پروگرام چالو دا
0: بس کنه دا خو خبرې دی اوسه
2: اول سره پروگرام واروی بیا هغه نه بعد کالو کی چې ته ګیر دا چې چې پروگرام شې دا جنې جنې یو نیم کاسي پوری پریډ باندې مفتی لګیا دا ګټر کې جماعت غانه فلیکا
0: مفتی سے بیا وای چې پات پچا اور واړه دا
2: ډېر ښک ورته چې اول پروگرام آرو بیا هغه نه بعد چې زړی پروګرام واری پروګرام چې څه ټاپک څه شی راغلی بیا سړی هغه ته غوږ ونیسي دا سړی چې ګنټې ورکوي بیا الیکشنی شي نه نو بس هسې په توک باندې ګنټې وکړي تر تایده وروره نه پروګرام واروي نه دې ته غوږ سړي چې د ګیرې چا پروګرام دا مفتي دا ډاکټر دا بل څه شي ول دا بس خالي ګنټې کوي
0: صحیح نور وجہ غیر سڑیا چه نوی زڑی دی
2: تیر دا الحمدللہ بس خو گرمی شا تیز دا
0: اچھا او کا بربرائی خیزی
2: مانی چه دا دوار وجہ خوی بیا دور سنور چکا کڑی دا پوتا نسا چی بیا لسارت لکا چرنگا
0: یارا ما تا دا سوشکاری چه بیا ساون شوری سوی
2: دا مول لکا چه مول خوی زخل ہے دا
0: شا
2: بس پروگرام میں دیر ویدر ہے ماں ہوئی جی چاہ ارور تر خبری حکو کلا کلا گینٹے شائی
0: ضروری دا ارور ضروری دا
2: بس جیم جانا دا ہے کہو جی چور ارودن کی ماں جا غا لمنا و ساتا پٹرکو ٹرکو سلام
0: وعلیکم السلام و علی السلام جی اوکے 04 3 8 تاثرات پروگرام سے شامل ہے دس پیار جی اس پہ صحیح سے دموش پرازر پاتا موجود دی اکثر دموش پروڈکٹ پرمننٹ وہ کبھی اور توایو کے دماغ اخ پروڈکٹ رکھ اختیاری کالر تورجا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ
0: جی چرنگا چل دا خیر الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے بس اسویلی راجی سر خوش گورا سر خوش وجوہات دامی بے خبر کا شروع کرے بے بڑے اوش دے سے علاج بے اور وش ہوں کو خبر بہ اوش دے جگہ چھ بے وپا تک چھ دے سر خارش شکم دا اغه وجه چې دا بیا آی دا بیا اور دا چې سر درد شکم دا چو وجوهات کې دی
3: سوال کو دې نه راوړم
0: څه شایو
3: سوال کو دې نه راوړم
0: سوال
3: هو
0: سوال و دار اوره دا چې اغه کوم دغه دی تاسو خپلوان دی چې کوم وروجه نه ته مطلب دغه کوي چې ورته وایي چکر تر ترائی سیدنو چانگور شوائے
3: چانگور شوائے
0: آو کم ملمانا دیدی کم
3: آمیل مطن بروی آمیل مطن بروی
0: چا شاعر ہوئی تند
3: آچی دیر زمانی لگی جا آگا ملمانی
0: آچا چا چانگور شوائے
3: او چا چانگور شوائے کنی
0: آگا تل راجی درتا شاہ شنور ہیلو ہیلو او ہو جی آواز مقصد دوبارہ رہے سو 03-04-99-25-38-8 03-04-99-25-38 388 ګرانو قدرمنو اړیدونکو په دې نمبر باندې بالکل تاسو کال کولای شو او ما سره د پروګرام چې شامل دی تاسو خو جو اړیدونکو د پرمنټ کاسمیټکس پروډکټ شو چیرته چې ما د شیمپو ذکر وکړای چیرته چې ما د ویښتانو د کریم ذکر وکړای نو د ویښتانو سره یو بل ریلیټ یو شای چې کوم ته ویل کېږي د پرمنټ وال هیر کلر جل جی خوشو اروېدون کو د پرمنټ کاسمیټکس تاسو د پاره د ویښتانو د پاره هیر کلر جل چې کوم د اهم موجود ده د هیر کلر جل چې کوم ده دا چکار کوي یاد ساتو چې دا پرمنټ هیر کلر جل چې کوم ده دا د ویښتانو د پاره هغه خلکو ویښتانو د پاره ده چې چا ویښتان چې کوم دي وخت نه مخته سپین شوي دي خبره پکم خو یو ملګری ده سره السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو ہیلو السلام علیکم
4: وعلیکم
0: السلام جی اوسرا جی اوسرا جی چرنگ چا
4: دیر رمند دیر رمند گران خو خو ویلی
0: اوئے ہوئے ہوئے
4: اوئے ہائے
0: شو خبر ہے کیا
4: خلاف پر تو کچھ خود دیر فن ما استعمال کر تو با تو با
0: ہاں نام خرمشا وا سڑے نام پجی دی بے آواز کرتی دادا اس سے آواز خراب سلے ہیلو صبح کو سر سے آواز ذکر کیجیے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام یار کمزوری والے کسی کاٹ سے
0: بس اللہ دے رحم کی اللہ دے خیر کی بس دھیان کوا دھیان کوا شرف صاحب
4: سوال کم ملگری سوال جواب صحیح رکھا ہے کنا آخر بفر میں نے تو بیوٹی کریم مرکو
0: مکو سڑے
4: آپ گفٹ سے
0: خبر ہو مزیدار ہو جی شوائے وہ درازی اول تر شو
4: چچور ہے رکاز یا غور لنڈی جی
0: چچور ہے
4: رکاز یا غور لنڈی جی
0: اچھا دا شاید سے کم دا کم شاید ہاں
4: کم شاید
0: سوال خود سے کم دا کنا دا پریشان کن دا جواب در
4: کا
0: اول خود دماغ لڑاؤ کو کا نا
4: تو دماغ پہ لڑاؤ کا تو سب پورے تاکہ اجازت تھا
0: نہ دا ربڑ خون دا
4: نہ نہ ربڑ خوشی چورے کشتی اور دیری سی بیا
0: اخو غور اور دی یا
4: اس دی یا پر ہوتا تھا کہ چورے کشتی اور لندی جی
0: اچھا سہی ما خو ویلا سی اس دی جی
4: یا چورے کشتی اور لندی جی
0: کم دا چرنگا چی
4: بس دا
0: سگریٹ ہمارے 8 بجے ماں پروگرام چکم بھی
4: کرو
0: دکھو شہان بھائی روزانہ دا آئی پچھے سوچ میں پوکڑا ہے کنا ہاؤ کنا سیدھا ادھر کش کچھ کشلا ہے کنا ماں ادھر
4: ماخلار دین چې باوکاګه مچالو دغه انوار بن دیوان تا او سلیم کټی خیل تا میر اجب خان تا او شفیع الله دین سوچ تا او چې څوره اروډون کې دی ټول سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام 03 04 99253888 السلام علیکم
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خبر
5: کہ
0: زارا ما خود لٹنکا ہے اچھا اچھا

0: शाये ठीक ठाक है
1: भाई
0: बिल्कुल ठीक ठाक सारा चलांगा ये शाये चोरा उरे जो बादर आले
1: कम जीना
0: प्रोग्राम तो माता चपाता दर कम जीना राखले
1: हफ्ते ना
0: हफ्ते ना चेरे तले वे
1: इस्लामाबाद
0: एले दादा कौन दर करे दला कसी इस्लामाबाद
1: دلتا
0: گرمی دلتا ولی یختا ما کوا سگه
1: دلتا برانو نئی
0: برانو نئی دا خبره دی سید جلتا برانو نستا خوالتا خود دورا لیر برانو نا راقلی دی چه اس دغا اوڑی چه سیلی راقلی دی دغا سمی کورونا اوڑی
1: سلاب اغلی
0: دا سلاب دا خود کورونا اوڑی اوڑی
1: لازو سرانه تکتا
0: بس صحیح ده کنی دلتا دیره دقا چه مامو چورتا وی دره آب تا بیارا آوڑه وی لفافی خونه
1: نا دو خود رو نه لفافی خونه منسی داره بلا
0: نا او با دیره تیزی
1: صحیح ده
0: صحیح ده دیره میر بانی گولی اوکی اوکی لفافی

0: منو اروېدون کو اما دا خبره کوله چې دی پرمننت کاسمیټکس هغه خلک چې کوم وېشتان چې کوم دی او وخت نمخته سپینسوي دی نو غي خلکو دی پاره دی پرمننت کاسمیټکس موجود دا دی پرمننت کاسمیټکس دی هیر کلر جل یو داسې هیر کلر چې کوم نه خو سایډ افیکټس تا نه دغه ستا وېشتان تور نسبی نوی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟
0: بالکل ټیک ټاک چل دا. تاسو څنګه یو؟ خیو ټیک ټاک یو؟ بالکل خیو. چوک او کوم نه خبره کی؟ خ خ خ کرتہ
1: نو خود براخیل نه خبره کی؟
0: شا براخیل ان شو خبره کی؟
1: آزاد.
0: ها
1: آزاد
0: آزاد. واہ بھائی واہ. بالکل خیم
1: جامع پروگرام دیوار میں جمع سکار ورطا حکم
0: نا نا اس خبر آو آو رہا اس ماں سر پہ خبری جبا کی رہے گا اس ماں سر پہ خبری جبا کی رہے گا خواہ
1: تو پشوری خم دالے وقت چیر چیر چیر
0: خواہ نو ماں سر پہ خبری جبا کی خبری کو
1: آج آپ پہ خبری کی خبری در پڑا کو
0: آو جی زکه چې تاسو مخکې په سټارټ کې ما سره په پښتو ژبه کې خبرې شروع کړې وې کنه
1: او زکه بس په دې اړه څه ویم
0: ها نور
1: څه دې په بازار پروګرام کې تاسو ډېر خوښ دي او راځي د کامیاب کې
0: امين ډېر مننه
1: ما په کار ورته وکړه سلام واچو
0: یو جهان مننه ها جی گرانو قدر منور ویدن کو دے پیشور چب سکھم ادا کہ نا مات اللہ شخون دے راجی دے رن راجی زکا چھ ما خپل زبا سکھم ادا بزوائے ز دلتا خپل خلق سرا چونکہ دلتا دے پیشور لے جی ول خلق نسن نیسا ویلو ضرورت. اچھا دا خبر میں کولا چھ داسی خلق چھ کم وشتان چھ کم دی وقت نہ مختہ چھ سپنسوی دی چھ تور دی نو زائر خبر ادا گو دے پارا دا یو دغه چې کوم دا یو مناسب نور تشکاری وشتان چې کوم دي چو قسمه دي نو داسې خلک چې دا قسم مسلې دي ورسره نو هغه ته بزوم چې د مش یعنی د پرمننت کاسمیټکس هیر کلر جل استعمال کو د دې فائدہ چې ده دې فائدہ یو خدا دا چې دا به تاسو دا تور وشتان چې کوم دي دا بنسبینوي د دې وجه چې ده وجه دا ده چې دا امونیا فری ده امونیا فری لوجه نا یاد ساتو چه دی دغا چی کم دا دا کلر چی کم دا دی ریزلٹ چی کم دا اغا هم شده ویشتان تا نقصان هنور که بلکه ویشتان چی کم دی اغا کشلی کبی او گرانو کدر منو اروېدون کو داسی خلکو چاچه الرژی کیجی چرای کیجی الرژی کیجی نو دی موش یعنی دی پرمننت کاسمیٹکس پروڈکٹ چی کم دی خصوصا پرمننت پرمننٹ کاسمیٹکس سے ہیئر کلر جیل سے کم دی آدھے استعمال ابھی چچا مطلب خشکی بھی سر سوری دغائی بھی الرجی کی جی زکا چی دا الرجی چکم دا دغا بالکل فری دا دی پرمننٹ کاسمیٹکس سے کم مجھا دغا دا ہیئر کلر جیل سے کم دا امونیا فری دا دی لوجہ نا بتا سو تا الرجی نہ کی جی کتا سو مختدا سے پروڈکٹ استعمال کری دی یا دس کلر استعمال او شکم ول وجنا تاسو سر چه دغه کیږي خشکی نه علاوه الرجی مو کیږي الرجی چه قسم الرجی داسې چې وشتان و چې کم دی اغه تاسو کلر په ولګو او کلر لگاولو نه بعد په سر مو خارش شوري سي نو یا بیا تاسو سر چې کم دا اغه چې روړی جوړی سي یا مخ مو ډټ سي یا ارمیجی تر باندې راځي یا سترګې مو سوځي نو یاد ساتو چې د مش یعنی د پرمننت کاسمیټکس کلر چې کوم دا آج کل تاسو استعمالو نو دا سے هیڅ قسم مسئلہ به نه وي درته سیدا جی یاد ساتو د مش نمبر دا 03 04 99 25 1388 د ټانک بازار چې رمضان مارکیټ صدام پلازا هم ورته ویلای سي الته د ضربت خان حاجي صاحب دکان منصور جنرل سٹور په نوم باندې ده منصور جنرل سٹور چې کوم ده الته بواسو او د پرمنټ کاسمیټکس هیئر کلر جل چې کوم ده اور نرواخلو ویلګو په سر یاد ساتو چې ګنټو په مخ نه صرف اته منټه سیدا وہ نہ اتو منٹو پر بیا پوشتانو باندھے دا ہیئر کلر جیل پھر دا او بیا بیا مینجو دا وشتانو مینجو وشتان مو متک تور مخشلی زبردست وی اور سرا یاد ساتو سیدا وشتان مو چکم دی آبا دی نور اور چودا چمک پہ ہم پسیاتے او بالکل گرانو قدر منو اور ویدن کو کتا سچ پشتن بھی نمبر در سره نوٹ کو او په دې نمبر باندې تاسو کال کوله سو تاسو پوښتنه کول غواړو یعنی تاسو دا وایي چې تاسو د پاره به کوم شی شوي تاسو مسله چې کومه ده آب ماته شو زه به تاسو ته د دې حل ته شو نمبر مې نوٹ کو 03049925388 یعنی 03049925388 خوشو اروندن کو پدے نمبر بنے بالکل تاسو کالو کو اس کالو کو او دے دغه پروگرام سے پدے وقت باندے شامل سو مرسرا 03049925388 گرانو قدر منو اروندن کو نمبر میں تاسو تا اوشاولا او پدے نمبر کال کولا سو ٹاک چے دے ٹانک بزار چے افسر خان پلازا چی کم آدھا آل تا ہم دے مش یعنی دے پرمنٹ کاسمیٹکس پراڈکٹ چی کم دی آ موجود دی دے پرمنٹ کاسمیٹکس پراڈکٹ چی کم دی آ تاسو آرڈر کولا سو او پرمنٹ کاسمیٹکس افسر خان پلازا چی دکانو سرا موجود دی پراڈکٹ دے سرا البدر مارکیٹ چی کم دی آل تا ہم دے پرمنٹ کاسمیٹکس پراڈکٹ موجود دی صدر پلازا چی کم آدھا مش یعنی دے پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ سے کم دی آ بتا ستا ملاو سے گرانو قدر منو اروندن کو دے پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ سے کم دی آغا تسو کو وای خلو او استعمال کو او بیا بالکل دخ پروگرام سے تاسو ما در ویورا کول اسو خوجو اروندن کو دے پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ سے کم دی آغا تسو تا ملاوی دسی فرید اللہ جنرل سٹور چکم دغه چې موجود دی چورتوی ٹانک چې بلال مارکیٹ سے ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دکان موجود دا او دې سره سره د فرید اللہ جنرل سٹور چکم دا بن وډا چکم پیسو روڈ دا التہ ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آ تستا ملاوی داس خوشو اروندن کو نمبر یو زلی بیا ماول نوٹ کو پدې نمبر ما سره پروگرام چې شامل داسو 03049925388 یعنی 03049925388 پر یہ نمبر بالکل بالکل لائیو راجو او خبریں کو س ویشس داس مدانور اشنا سلام وعلیکم السلام مدانور صاحب خوش آمدید ہر کلے در تمام پر خیر راغلے چرنگ شی ٹک ٹاک کی طبیعت سے تشدا بالکل کالر تھا باورسو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام کیسا سنگالدے
0: الحمدللہ بالکل ٹک ٹاک چوک حکم جی نے خبر ہے کیا
2: ذاکر دا وزیرستان نے بدرنا
0: ہاں ذاکر سنگ رہی ہے شی برو بری
2: شہدا ٹھیک ٹھاک تھا تو شوی
0: بالکل روغ رم مٹیا تو جایا
2: مست وانا خبر نہ دیتا سو دوائی
0: بس خیر دا کیا سو نے وزڑی دی سدی روڑی دی
2: مست وانا نہ دیتا زاخوا ہے مار پلار یو شال تے اتنی زک بات سی گیا دا تا ولا گئی
0: پاچو آ کی می ہاں آ کی می وادا
2: بس نہ زک بالا کما یا دا ولا گئی وتا
0: اچھا اے تو چار 03049925388 پدی نمبر باندې بالکل رائس او کال وکي ناز اقبال گانے فرمائش تھا نو ناز اقبال ورته ولاگو ظاہر خبر ادا وای شي والد صاحب نو والد صاحب تا بده ولاگو وایر و تیور سره واره صرف والد صاحب دی نه بلکې تیور سره واره دواړه غوږ سو ورته د ګیري چا ته ډېره خوند ورکوي د ناز اقبال کنه تا ته یې ډېره درکوي که والد صاحب ته دې ډېره خوند ورکوي.

اوکے جی اوکے اوکے دا کس چکمو دے بدر وال دے پورا مو گانا ولا گلا گانا دے اور ودا وڑکا بس صحیح شو بیا داس ما یے چھ دے مو دے پورا دے گانا نہ ولا گلا نو گانا دے مو ٹول دے پورا ولا گلا 03-04-99-25-388 کالو کئی او جی بالکل دے ما سرا دا پروگرام چ شامل دے سو خبر اترے کو

0: السلام عليكم.
1: هلا جي.
0: السلام عليكم جي. شير سناو سناو. ويا شير. تم سناو نا بچے.
1: آپ سناو.
0: پس تو اردو سناو. کون سی زبان کا سناو؟
1: مجھے نہیں آتا. میں بتاؤں پشتو والا.
0: ہاں بیٹے بتاؤ. ہیلو.
1: ہیلو.
0: ویا شیر. خیر کی نا اس میں سر پکڑ اوکے اوکے جی اوکے جی تھینک یو تھینک یو. 03-04-99-25-38-8. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. بسر خان بھائی ٹانگ تکور کلین عمر حیات تکور دوسرا پلینیا
0: عمر حیات تطور سے اب شئیے ٹک ٹاک کی تبیسیت تشدہ زندگی وقت ساشوے ہو رجے
2: شکر دا اللہ تعالیٰ کرم دا ماشلہ دی تو برا تو ایتا سی برا بار خیر خریت تا
0: دعا گانی دی ورور تا دعا گانی دی
2: ماشلہ دی پروگرام پر دیر پر دیر پوری را جور کرد سپیشل تا پروگرام تنور بندیوان ماں تا سپیشل کالوی کی پھر سے پروگرام درائی تا
0: صحیح صحیح آخ پلا چیرے دا
2: یار بندیوان خو کور بھئی آگا دا سنی سے دیر سر سرے دیر سر کری خو بارا دا سن خو دار وزن کی مشام جمع کئی درہ کور تا دا
0: اچھا اچھا نن سوا خو زم مشام با در آجا
2: او بلکل کال رتا ہو چی مطلب پروگرام در آجا خو امید دا چیرائی چی پروگرام کی کال ہو چی
0: صحیح
2: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح انوار بندیوان دا سلیم دا خیل دا خان دا چم رہے ماوری دن کی آواز داوری طول دا سلامون اتا دا سلیم
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دیر زیادہ ماننا جی 03-04-99-25-388 03-04-99-25-388. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی جناب چوک حکم جینا
3: اسلام الدین کوٹ کا
0: اسلام الدین خان شی ٹک ٹاک کی تبیسیت تشدہ
3: پیارا شبرا بوری تو سرنگی زندگی شدہ
0: بالکل روح رموٹ اللہ احسان دا جی
3: تو سرنگی لاکھا ملاکھا تو سدی گرمی سے کئی
0: گرمی پدے وقت دل چکم جا ناس ہے کا نا جی چکم جا زو اس ناس رشتے رشتے ترتا ہوں آئے پدے وقت چرتا چھ ناس یخ میں کی جی خو ریموٹ چکم دا حال رہے در چھے
3: یخ والے اس نن بیخی دیر دا
0: رشتے آتا تھا صحیح خبر آتا چھے دا سے مپشی چکمی دیار بانی سڑی دی چھے مکاو پوشتنے ریموٹ دا پروگرام چھ ختم چھگیر بند کروں
3: زندگی
0: الحمد للہ لا دینا سینا ضرور
3: بس پروگرام تو گھنٹے ہوگا
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی چھو آئی مل کر دے چلو تاسو ٹولو تا دا خیر محمد والا دا گانا صحیح دا اوکے ٹولو باندھے وار وش ہاں قربان. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. تاثیر بھائی سرنگ سے
0: خیر خیریت تو روح پل جان کی سر تکوا زبردست زبردست سرور میں چوکتا حکم جی نا تھا
4: گول گول چاندنی رحیم گول وفادار ہیں
0: رحیم گول صاحب نن لکچے ٹانگ کروے
4: تصویر بھائی
0: مل نن لکچے ٹانگ پروگرام اروے
4: نن ار وی ار ٹیم ہاں کلا کلا بیٹا سی سے کال تے ٹیم من دکھ گئی تھی تو کلا کلا ٹیم نکو من دکا نا
0: اچھا اچھا اچھا شاہ شاہ شاہ دا کی صحیح پچھے
4: پروگرام خو ما سره ډیر خوان کې ډیر په مینه محبت سره او موږ تا پروگرام نماز پېښین انتظار کوو نماز پېښین خو بد توکي بیا کنه
0: نه نن شکیل و زل شو مصروف پرون هو شکیل و
4: شکیل نومان وای به کلا کلا یې بیا کنه
0: ان شاء الله سبا به خپل آی که خیرو
4: نه نه باز یا خو سید نور وای ورځ د څنګه تیر اسه
0: ورا شکر د شته رسه الحمدلله
4: بیا یو شیر به ته وای یو
0: وای وای شیر خو ضرور وای
4: درگه دی خواسته دی در انجو توان پی ما کوا درگه دی خواسته دی در انجو توان پی ما کوا مین اسری لمبی دی در پیسو توان پی ما کوا
0: وا چی وا
4: آو کنو تیهی لاستی در ما پلاس کرا کتی می پورتی در ماین در آرمانونا اول تیوی دی در نوست و استخالی کسو تسترگی غراو ما
0: وا چی وا
4: را تاو سلو انگینا
0: را تاو سلو ورگدنگ
4: او کندور وای تاسو په نور وخت خلاص زندگی خو ښه برابر ده
0: شکر ده ډیره مهرباني
4: دای دا جار ډیر شکریا
0: اوکی 03049925388 او جی بالکل ٹھیک السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
5: ہیلو السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام
5: جی ٹھیک
0: ہے بالکل ٹھیک کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں
5: ایمان
0: کہاں سے ہیں
5: ایمان ہوں
0: ایمان میں نے کہا کہاں سے بات کر رہی ہو لڑکی
5: ٹانگ سے
0: ٹھیک ایمان کیا کیسی ہے آپ ٹھیک ٹھاک خیروفیت سے
5: ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو
0: میں بالکل ٹھیک آپ کو آپ ریڈیو سن رہی ہے
5: جی
0: تو کیسے لگ رہا ہے کہ میں کیسا ہوں
5: جی
0: ریڈیو سنتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میں کیسا ہوں
5: بہت اچھا ریڈیو
0: اچھا چلے جی کیا کہنا چاہیں گی ایمان
5: جی آپ ایک شعر سنا
0: ہاں دو سنا دو
5: یار ایک سے کرو جی کا دل پہلے سے ٹوٹا ہوا
0: ہو
5: اچھا ٹوٹے دلوں والے کبھی کسی کا دل نہیں ٹوٹتے
0: ہاں جی یہ بھی اچھی بات ہے
5: جی
0: ٹھیک اور
5: جی
0: اور کچھ کہنا چاہیں گی
5: نہیں اوکے مننا
0: تھینک یو یو جہان مننا تاسو کال کولو دے پارا 03049253880304-9925-388 السلام علیکم وعلیکم السلام
6: اصل بھائی سنگے خیر دا
0: بالکل ٹھیک ٹھاک رول میں چوک تھا حکم جینا تھا
6: وہ ڈسٹرکٹ ضلع لکی مورا سب ڈویژن بیٹھنی گزبینا خبریں کہوں فلک رحمان میں نام دا
0: قربان
6: جی
0: چھئی صاحب کتاب شیخ خیر خلیت سر
6: شکر الحمدللہ تو سنگے خرے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ
6: وہ مرسلہ منبا سنار تور کے سنولا اوش کے سنار
0: ہاں
6: رحیم گل تبے ور کے تاجبی خیل
0: ہاں رحیم گل تبے اچھا
6: اقبال والے گانا پلے کا
0: شاہد ڈیرا مہربانی اوکے جی جی گرانو قدر منو اردون کو دادی پرمنٹ کاسمیٹکس پروگرام سے کم دا آتا سو اردا نن ما دے پرمنٹ کاسمیٹکس صرف دے وشتان وال پروڈکٹ سے کم دی اغو ذکر کرا دا نور میں نہ اوکڑا نور بس سبا کو السلام علیکم اللہ دینے سے نہ رسو کی در سرا حکم جی نہ در سرا جی اول خان سے پخیر ہونا
7: پروگرام کو ڈیر سدا مل کا ڈیر مزارا کئی
0: من نا جی من نا
7: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
0: جی اول خان صاحب چپ ویل گاڑ نور
7: یار پن منٹ ہم اڑو
0: جی
7: مخبر آگا چاہیے کریم
0: شابیا
7: ان شاء اللہ ڈیر سے ریزال تیرا ماشاء اللہ
0: شکر دا
7: نن دن میں گوانڈان تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر سو ریزال تیرا
0: بس دعا گانے تو ہاں اخلا مشتہر لشانی میں دعا گانے
7: ان شاء اللہ ضرورت نا جی نا
0: جی جی Assalamu alaikum. گرانو قدر منو اورویدن کو کالونه شکم دی را روان دی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: سلام اسے
8: چو سشے جوڑے برابر
0: الحمدللہ چو کا حکم جی نے قربان
8: ہمارا ڈے نہ توصیف پو
0: توصیف شے
8: جوڑے برابر ہے کیا
0: بالکل ٹھیک ٹھاک توصیف چو ویل غاڑے قربان
8: بیا شیر تو توایا
0: دو خورتا ہوا آیا
8: اچھا بیا خو سعید ہے ورته یای تاسو رژوند خواند کوي تاسو رژوند خواندونه مزیدار دي نجامونه شرابونه مزیدار دي کوم زکړي خودستار خسار مزکړي دا چاوي چې ګلونه مزیدار دي
0: وای وای وای
8: شاید باسا
0: وای زه زما دې خو یادونه دې دبل دي
8: یار استا
0: زړه زما ده خو یادونه یې دبل دي باغ زما ده خو ګلونه یې دبل دي چېرته لرې دیوال سوري ته کښېنم زما دی دیوالونه یې دبل دي
8: یوه ګان درته ولګوه
0: دا د ترته لګوم جا په مخه د ګلونه اوکې ګرانو قدرمنو اورېدونکو ما ته به راکړو اجازت او دا مخیرنی کالر چې کوم د ده سره به زه افیر خبر کړو انشاءالله که زندګي او سبا به بیا ملاوی شو اووه بجې نه اونچه تر اتو پورې تاسو ما ملګرتیا یې کال کوو او ضربت خان حاجي صاحب نه پروډکټ راخستلی سو نور کالونه چې څوک کول غواړي نو 8 بجې ډی خان پروګرام ته په دغه نمبر کال کولی سو الله پامان

تنان په موکا په حق رسیدلې دي. د دې پیښې اطلاع ملاوېدو سره سم په موکا ریسکو ټیمونه او نور امدادي کارو سره پولیسو او نور ځای تنانو په خپل مدد سره بې هوش شوي تنان او مړه شوي تنان راوستې دي او نږدې هسپتال ته منتقل کړي دي. پولیسو د پیښې بڑا نور معلومات هم پیل کړي دي. د ټانګ ضلع په شیخ سلطان علاقې کې د سیاسي ودانې کې د چودن وروستو ټول او پی ډی ودانې په ملبو بدل شوې ده. د مقامي زراعو تر مخه تا ګومل تانې په حدود کې د شپې ناوخته یو بجې د پیښه مخې ته راغلې وه. کوم دې چې نامعلومو تنانو په مبینه توګه باندې د سیاسي ودانې باندې د بارودي موادو سره چودنه کړې وه چې وروستو دغه او پی ډی په ملبو بدل شوې ده. ولې د مړینې یا د زخمي شوو تنانو څخه خبر مخې ته نه راغلې. لکه مروز ضلع کې یو بل افسوسناک پیښه مخې ته راغلې ده. د ځوان تن مړې برآمد شوې دي. کوم وروستو چې په علاقه کې را ترخه خوره شوې ده. لکه مروز پولیسو تر مخه د سرانورنګ په حدودو قصور نیر سره نږدې د ځوان تن مړې برآمد شوې دي. پولیسو خودلې ده چې مړې د ډز وروستو ودرې شوې دي. د زراعو تر مخه د مړې شوې تن په جنګلو لا تر دې دمه نه ده شوې. کوم چې تحصیل هیډکوارټر هسپتال سرانورنګ ته رسولې شوې دي. خیبر پختونخوا کې سرکاري او غیر سرکاري اسپیتالونو کې د فائر سیفٹی آڈٹ فیصله شوې ده. د صحت محکمې تر مخه کمیټې اسپیتالونو کې د فائر سیفٹی نظام، فائر فائټنګ آلات، ایمرجنسی لارو او د ایگزٹ معائنه کول شروع کړې دي. ولې د بجلی، هاوسنګ، کیمپنگ او کمیونیکیشن نظام هم جایزه اخیستل شوې ده. فائر سیفٹی د آرڈر پر مهال د خامو پنه کولو او اصلاح کولو د پاره خپل اقدامات تجویز کړي شوې دي. د صحت محکمې تر مخه د ضلعي ستواندي فائر ایمرجنسی سیفٹی کمیټې 16 غړي شامل کړي شوې دي. ول متعلقه ډیپټی کمشنر هم کنوینر جوړ کړي شوې دي. کمیټې کې د صحت محکمې لخوا پولیس، ریسکو ټوټو او سول ډیپند افسرانو علاوه متعلقہ اسپتال ڈائریکٹر یا میڈیکل ڈائریکٹر ہم شامل کلے شوے دے. کمچی ددی پی خباڑا پلٹنے ہم کبھی جنوبی وزیرستان کی چودنا دامن کمیٹے غلی پاک رسی دلی دی از تنان زخمیان چوی دی. دا خیبر پختونخوا جنوبی ضلع کی دا چودن روستو امن کمیٹے یوبل غلی وجلی شوی ات تنان زخمیان چوی دی. دا معلومات روستو جنوبی وزیرستان باندی دا بازار خلق ویلی دی چی آئی ڈی بم چودن شوی دا. چودنا دامن کمیٹے باندی شوی دا کنگ چی او غلی پاک رسی دلی دی. دا پولیس تر مخا پا موٹر سیکل کی آئی ڈی بم نصب کلی شو. کم چینن دا جمعی پورز 45 منٹ کم پا یولس بجی دا پیخ مخت راغلی دا. کم ټول ټال نه تنان زخمیان شوی دي. ولې یو تن په مکا حق رسیدلې دي. د کال 1999 را پدې خو لندې کوتل کې یو سرکاري ودانې او سرکاري اسپیتال هم اپګریډ کړی شوی نه دی. د خیبر ضلع تحصیل لندې کوتل کې سرکاري سکولونه مسلستان جوړ شوی دی. 1999 را پدې خو یو سرکاري ودانې او سرکاري اسپیتال لا تر دې دمه اپګریډ شوی نه دی. سرکاري سکولونو کې استادان، تدریسي عملا او نور د بنیادی سہولتونو د کمی له امله طالب علمانو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي. لندې کوتل کې د 1999 را پدې خو سکولونه اپګریډ کول بند کړي شوی دي چې وروستو د علاقې خلق تعلیمی سہولتوں محروم دی. او بس کلن کی دا معشومان شمیرا اورس تربل کمی گی چیل وجی پا لنڈی کوتل کی دا ناخواندگی شرا اورس تربلا ہم سیوا کی گی. آمولس اندیخ مندے مردان کی درس کلن یوزوان دا میان نولو پر محال باندی دا کرنٹ لگے دو خکار چیو دے کمچ پا مکا پا حق رسید لے دے. دا کرنٹ لگے دو لوستو پا مکا دا غتن پا وک ڈوب چیو دے کمچ خپل شکار کولو ولی دا بجلی لاملا پا مکا پا حق رسید لے دے. دا غتن دا مردان سری بالول سرا خود لے شیو دے کمچ جب مکا رسکو چاروا کی را رسید لے دی او مڑی پا مکا نزدی اسپتال تا رسول دے. دا مڑی دا کرنٹ لگے دو دا عمل پخری کولو رستو مڑی خپل وارساو تا حوالہ کلے شیو دے. پاکستان کی اوار بیا دسرو در قیمتوں کی معمولی بدلن چوی دے. آل پاکستان سرافا جیمز اینڈ جیوزر ایسوسیشن ترمخا ملکی دسرو در قیمتوں تیر وقت مناسبت سرا پا خپل جیسا دلی شوی دی. ملکی دا محال دا یو تولا سرو در قیمت سلور لکا دریت یازارا شپک در شپے ٹاکلی شوی دی. دا غشان دا لز گراما سرو در قیمت سلور لکا سور لزارا یو سل پنزوی شپے ٹاکلی شوی دی. پا نریوال بازار کے دسرو در قیمت کے سلور زرا شپک سو پنزو ڈالر فی اونس پا خپل جیسا دلی شوی دے. او اس وان دکھو دا لوب خبرنا
پالارس کی لبولی شوی ٹیسٹ کی لمبی اورج باندھی انگلینڈ دا پاکستان خلاف نہ وکٹو باندھی دو سوا ات سلوی رنزوں جوکڑی دی دا دین علاوہ دا لمبی اورج باندھی دا خراب موسم لاملا صرف شپک پنجوس اورنو باندھی لوب ختم شوی دا پا لمبی اورج باندھی دا لوب

ختام سره انگلینڈ نه وکټ باندې 278 رنونه جوړ کړی دي. یاد دی بی چې په روان ټیسټ میچ کې پاکستان ټاس ګټلی و، ولې دا فیلډنګ فیصله یې کړې وه. د پاکستان لخوا محمد عباس صرف په 6 مجموعي سکور باندې د بینډکیټ امبلوګلی او جو رټ پیولین ته لیږلی و. هری بروک 45 رنونه جوړ کړی دي. محمد علی گیند باندې بال شوی دی، ولې جارن کاکس او ډیلان سکور جو سلسله ته رسولی و. کم چې وقفي وقفي سره د باران له امله موسم خراب شوی و او لوبا صرف د شپږ 5 اورونو پورې ختمه شوې ده. بلخوا د پاکستان ټیسټ ټیم کپتان بابر اعظم ویلي دي چې مشهور سینیئر لوبغاړي په میچ کې نونو بول او بهر کې ډول څه بده خبره نه ده. د ټیم د ښه پرفارمنس لپاره به کوټل اقدامات پورته کوو. ګورو به چې څوک خلو به کوي د ټیم لپاره هغه غوره لوبغاړی دی. بلخوا په دوبی کې د وومنز ایشیا کپ ټی ټوینټی ټرافي رونمایي شوې ده. تقریب کې ایونټ کې شریک ټول اتو ټیمونو کپتانانو ګډون کړی دی. وومنز ایشیا کپ کې پاکستان، هندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، تھائیلینڈ، انڈونیشیا، ہانگ کانگ او کوربا ٹیم متحدہ عرب امارات ٹیمونا گڈن کڑے دے. دا ایونٹ چی ٹول 45 میچونو دوبے انٹرنیشنل سٹیڈیم کی با لوبولی شی. دا کم شروعات چی بانن دا تھائیلینڈ او ہانگ کانگ ترمن زکی گی. پاکستان اومن ٹیم با خپل لمبے میچ دا سپتمبر پالومبے نیٹا دا تھائیلینڈ خلاف لوبوی. ول روایتی حریف پاکستان ہندوستان ترمن با لوبا دا سپتمبر پا 15 نیٹا کی گی. اوس یو نظر دا موسم پاڑا. دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو اور نورشو خواسیموں کے دا حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 55% ریکارڈ کرے شوی دی. دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو با راتون کی دا پیر وزی پوری پاسمان باندی دا باران سمکان نشتا. موسم با گرم او خوش ہوئی. ہم دا غشان دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا، بشام، کلے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور کوستان کے دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 55% ریکارڈ کرے شوی. دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتون کی دا ہفتے اور پوری پاسمان دا خوری ہوئے سرا دا باران امکان وی. ہم پتی ڈول نندن ما خام 45 منٹ کم پاؤ بجی ڈوب شوی اور سبا سہر 45 منٹ کم پاشپک بجی با سر وہی. ہم دا اتر دید ما مہم نیوز اپ ڈیٹ چتا سوڑ دو دے احمد زار نا دا نور خبروں او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زار لے اجازت دلوی اللہ پامار.

0: کیا اونچی شان ہے اللہ السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خوربان خپل پختنو تا د مینې محبت نا. د خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. امید در بلرم چې دا جمعه مبارک ورځ بس تاسو ټولو خیستا ټیک ټاک او عبادت سره تیر شوی وي, اور الله دې کی چې مونږه مسکین فقیر او ملنگ هم تاسو په خپل دعا کې یاد ساتلې وي. خدای دې جمعه په ورځ باندې سحر هم ز غیر حاضر ما, ځکه چې دا مولانا حافظ ظهیر سے پروگرام وی امن ریڈیو لکی گلوبل ایف ایم اور ٹانگ کرک ریڈیو باندې, باقی نوشیرا ریڈیو, چار صدی ریڈیو اور آواز ایف ایم باندې چکن دین او آغا مفتی مولانا قاری عبید سے وی د مازیګر درو نوال سلور پورې شاه فیصل وی. د جمعه په ورځ باندې صرف د شپې پروگرام کې چکن دین او آغا ماته فرصت ملاو شي او د دوی طرف نه اجازه ملاو شي او قربان موقع هم راته ملاو شي. نو خبرې مطلب میدارې پروگرام در سره بالکل لائیو دی براہ راست دی جمعه مبارک ورسته رشولا او تاسو زما آواز چکم دے آغا سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان, ٹل ریڈیو اور امن ریڈیو ٹانک, امن ریڈیو کرک, گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان 88.0 لکی مروت اور زلمی ریڈیو نوشیرا 90.0 باندھے بالکل براہ راست ہو رہی. سیپ میرے بھائی کو میرا درخواست ہے, ریکویسٹ ہے کہ بھائی ذرا پاور کو فل کیجئے تاکہ زلمی ریڈیو نوشیرا کے جو آس پاس کے سننے والے ہیں وہ بھی ہمیں سن سکیں. چارسدہ اور اس کے علاوہ مردان اور اس کے علاوہ سوابی میں بھی ہمارے ڈیر سارے لسنر ہیں جو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بھائی زلمی ریڈیو نوشیرا پہ ہم 9 سے 10 بجے عشما کا پروگرام سنیں گے. باقی امید ہے کہ گلوبل ایف ایم 91 کے سننے والے بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. گرمی سے برا حال ہے, صرف ڈی آئی خان یا مردان یا چارسدہ یا سوابی اور یا لکی بنو کرک نہ, بلکہ زمگا پشاور کے سمر ڈیر زیادہ خکولے گرمی دا او چکل گرمی ڈیر زیادہ خکولے خیستہ مزیدار شی کنا. نو وابڈے والا چکم دے نو بس اگا لوڈ شیڈنگ لم زور ور کی وے یرا مونگا کار کو نو لگا تا خودے بندیاں نو چے دا کل موسم خی نو بیا کار کو کنا, چکل گرمی نو بیا خود بجلی ضرورت ہی کنا. نو بچ سنگا گرمی ڈیر تیز ادا لازے ور سلا لوڈ شیڈنگ ہم خڈیر تیز دے. خجی نن چکم دے نو زما یو خو غرور ما سر پروگرام کے ملگرے دے او ڈیر مودباد سر پروگرام کے ملگرے دے او یقیناً چتا سو ٹول بھائی پیج نہیں او جانا پہچانا ہوا نیم دے خو دسر یو بل ملما راغلے دے اور اگر ملما بھی چیر تب سوال ہو کے جیسے سو کے ماں او جہانگیر بھائی سردا ملما سوگ دے. نو ماں اوتل چب سید ان شاء اللہ دن آباد بیا تو وائرل کی گی او بیا بد خلق پیج نہیں او بیا وتا تا پتہ لگی چاو یار پروگرام خود ایشما کاسمیٹکس پاکستان دے جی دنیا زو پی جندا ما. سنی خٹک دعا سلام علی کی, وعلیکم السلام, ډیر زیات مننه. زبیدہ نور زما ډیر خوګه خور د نو شعر انا وای چې کرام بھائی آواز دے سویټ دے صفا دے ایف ایم زلمی ریڈیو نو شعر باندې. مولانا عبد الخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا سو کوم زما آواز اوری منگل میلا خیبر پلازا کی مولانا صاحب سریش ما تمام پروڈکٹ ملاوی کی علیش بانور نو شعر سے تعلق رکھنے والی میری پیاری پہن ایشما نور د بابو زینا ډیر زیات مننه خوشاله اوسه. خجی ملمارا سره سوګ دے راځي تاسو به مو وری اور ویلکم په خیر الله استډیو مشي ورته خپل پروگرام کې وېما اند السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه کرام وای ایشما ته مو کرا کړو سمره په دې ټیم باندې ما آواز اری تولتا السلام علیکم.
0: تول د جانگیر بابا سلام قبول کړي او برکتی سلام دے د مشر سلام دے او ګوره د مشرانو شفقت مینا محبت دا ګوره کله کله وی تل نوی سنگ جانگیر بابا
1: صحیح خبر ده بالکل نه ماشاءالله سی سمرا د ماوري دن کی دی ماشاءالله ملګرتیا خو میرے هفته چی ور فاو سره کیږي
0: پیجنی دی
1: ان شاء الله ټول ما پیجنی.
0: ها ویری ګوډ بس الله رب ال عزت دې مستعمل ګرتیا دوی سره اومدا سی ساتي ور سره ور سره بکالرانه مخلم سنگ چ ماوي چ دی جانگیر بای سره دراغله ملما سوګ دے کنه صحیح ده ډیر نه خو یو لس کالران با خلما زبا کال رخل موتبه شماری صحیح ده که چا مال صحیح جواب را کړو کنه نو اغوی ته بزما طرف نه سم ملاوی کی اغوی ته بزما طرف نه چکم دینو د اشما لس پروډکټ ملاوی کی دا زنه مدا د ملګری وای صحیح ده. خیر د ملما د ملګری دی کنه نو بس د ملما خو خلق کله کله منی کنه زګه چې ملما د قربا ساروی چې پکمه راکاږي غدل ته خبره الټه ده د مونږ نه ساروی جوړ کړی دی مونږ راکاږي صحیح ده. نو لس پروډکټ به ورته ملاوی کی بغیر د اشما هربلایل زګه چې د اشما هربلایل کم کاغذی ډبه دی نو پاغه باندې د عمرې سکیم دی پیکج دی قران د ازيدا او دې پسې د ټانک اوریدون کې رایا چو ضربت خان جنن ما تکال کړي او چې کرام دې ټانک اوریدون کو تبو وي چې زمونږ د اشمه هربلایل قران د ازي چې کومه د غله شورو د لا سټاپ نه ده او ایمال په ټانک کې بیل پروګرام کوي د دې اشمه هربلایل په بیل قران د ازي کوي او د دې ځخل کو د مونږ بیل پروګرام کوم بالکل صحیح ده نو هغه قران د ازي چې کومه ده کنه نو د ټانک غلا شورو ده او باقی د لکی بنو کرک ڈی ای خان اور دا سمرم اوریدون کی دی نو هغه کوشش وکړي چې دا دوه درې ورځې پاتې دي اگست په دغه میاشت کې نو خپل ډبی کتاب

0: خیریت ده. جنگیر بای سر راغله یو ملمه ده ستا بخیل ده بسوکی سوک بای؟ صابر بای. صابر بای؟
1: زبیر بای.
0: زبیر بای. اچھا زبیر بای. خاطک دا. گربلا سر ده فون بلی گوانی سوک دی کم زینه دی خواه. زبیر خو پا میسا کی ده مانا. زبیر بای کرائی والا ده. اسلام علیکم. سنگ خور طبیعت دی خده برابر فیمس جوندهی گرمی خو مڑا کرده نای؟ گرمی سر لا گزاره کی گه ٹھیک شو وایا بچوڑیا ما سر اناس ملما بسو کی جانگیر بھائی سر چکم ملما راغلے دے یار پیلا زل راغلے دے او روغم نہ دے لگ لیوانے غنتے دے اچھا دانا وید لیوانے دے خٹک دے صحیح دے ہاں گورو چھ بلہ سر دا فون پلی کا سوک دیو کم زینے دے دا خو بالکل نہ دے زکا جدا خو زپے جنم او تاس چکم یاد ہوئی نوید خو مزنہ پے جنم. اسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. سنگ خور طبیعت دکھا دے برابر بالکل خیر خیر دے خور دے جانگیر بھائی سر یو ملما راغلے چھ دا بسو کی السلام علیکم. آوئی چی بیارا نا دا امتحان اخلی گا نا اور ارجے گانوں خپل امتحانوں نے خپل گپ شپ ہوئی گا نا نو بس بیا خام خپلو کی خو گپ شپ لگی گا نا نو بس اگا دا خاطر لحاظ عزت دا وجہ ناراضی چی دا سینئر دے. السلام علیکم. سنگ طبیعت دکھا دے خور ٹک ٹاک روغ جوڑے سوکھ خبر کبھی کم زینا عائشہ خبر کبھی دل کی نہ شکر دے خیر دے عائشہ زما خوگی خور دا جہانگیر بھائی سر راغل ملما بسو کی عزیز ماما خاص ٹھیک دے گورو خا بل سوکھ دی کم زینا لس کا لران بپور کو اسلورم کا لر دے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: سنگ ورورا طبیعت دکھا دے برابر سوک خبری کبھی تو کم زینا
3: اس مل خبری کم دے منگل ملی.
0: اچھا وای خوگ ورورا دا جانگیر بابا سر چھ کم راغل ملما دے دا بسو کی
3: ورور دے نہیں خور دے ماں.
0: اچھا رور میں نہیں خور میں خا خور وای دا راغل ملما بسو کی
3: دا
0: زبیر بھائی. دا زبیر بھائی وی خورے ستا دا آواز خسم چھ کم دے نو دا کاکا پشانتی گور بلا سر فون بلی کا سوک دے کم زینا. السلام علیکم.
4: وعلیکم
0: السلام. محمد علامہ سنگ ہے اور روشان سنگ دے
4: جنگیر
1: بھائی. وعلیکم السلام. محمد علام بھائی ڈیرا مننا.
0: محمد علام بھائی دا سے پکے رہو لے گا شور نہ کہی ہوا رہا تھا کہی
1: بس مالا گولے دس پلے سٹوڈیو کے
0: ہاں دا سے پکے بھر لے گی ہاں زکا چھتا ایسی او بجلی بان ہی سے دوار نہ دے پکا. محمد علام وایا دا ملما سوک دے نعمت چرگان والا دے ماشاء اللہ کم دماغ دی دا محمد علم خا گور بلا سر فون بلی کمانی سوک دی اور دا کم زین را سر مل گری دی اور السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام اکرام بھائی.
0: سنگ اورورا طبیعت خدے قربان برابر سوک خبری کبھی کم زینا سید وزیر سر سنگ طبیعت دے خدے برابر جہانگیر بھائی سے ملما راغلے دے ستاسو دے علاقے دے کدا بسو کی ہاں آو دا سوال دے پدے باندے دا اشما لس پروڑک دی کوٹ والا نور سمید حاجی امید در بل رم چی غبا کور تم رسی دلی انشاءاللہ گور بلا سر سوک دی کم زینہ دی سید. اسلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: جی سوک خبری کوئی دی کم زینہ سوک خبری کوئی کم زینہ سائما احساس جہانگیر بابا سر راغل ملما دا لیونے بسو کی زبیر. اچھا ٹھیک دا ماشاء اللہ خا سو کا لرا میں واغ سالا کا لیونی راش ازا خوما کنا سیبا شیرازم ماشاء اللہ پروگرام اوری او پا دنیشتا شرا روان دی کچر تا دی بارحال اللہ دی خیر خیریت سر رو رسی شیراز چکم دے نو میسج را لگلے دے وہ جدا با نوی دی نمڑا نوی دی خوزا نا پی جنم خدا چکم ملما ناس دے گا نا نو داز پی جنم خا جدا سوک دے او ملما کالرا نمشماری خویا را ملما بار لالو. اسلام علیکم. سوک خبری کبھی بچوڑیا کم زینا.

0: اچھا وای زما خوږی خورې دا جهانگیر بابا سر راغلې ملما دلې ونې بسو کی نوید دے ستان ایم سدے آسیا آسیا اوکے ٹھیک نا آسیا زما خوږه خور ما سره ملګری وا او آسیا هم پته نشته چې جواب ټیک دی او که غلط دی ګور بل سره سوق دی کم زنه سوق لرا نه واغسته
1: یو پاتې دی
0: یو پاتې دی زبا دعا خلم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جنید بغدادی ستړی مشی په خیر رالی سنگه خی ټیک ټاک برابرې سره
2: اکرام صاحب خیر دی خلاص
0: شکر دی جهانگیر بھائی ما سره خوا کې ناس دی او جهانگیر بھائی هغه انسان دی چې ته د خپل گروپ نه لفٹ کڑے خا دا جرگا پاتے دا خوچے کل تور سر راکے دا اوز پور سر لے ونے راکے لے
2: خیر بخیر اللہ بخیر ایزا خوام چے یا بازیز بدی افران پاکستان او یا
0: با نوید وی زبردست مننو بس اشما کمپنیم ستا دا اشما پروڈکم ستا دی دا مارکیٹم ستا دی زکا چے دا ناس ملموی وی اکرام بای زگرزم مارکیٹ کی گا نا کله یو ملګری سره کله بل ملګری سره یاره چې چرته زم خلک وای چې الحمدلله اشما خرسیږي ماشاءالله اشما خلک خلی اشما سره مینه ډیره ده د اشما وای گاګ ډیر دی وته مونږ ته پروډکټ نشي را پوره کوله نو زه دا خبره درته کوم زما خو غروره چې دا ټول مارکیټ هم ستا دی او مونږ هم ستا یو کمپنی هم ستا ده
2: بالکل
0: بالکل دا راته وایه چې په تختې نصرتی کې به داسې کم یو دکانداری چې د اشما هر یو پروډکټ به ور سره ملاویږي
2: بالکل
0: روش نہ دے خوروا دے گورے پروڈکٹ دیدا گران خوڑ لے کی گیا استعمال کی دم پوکھ دے خزارا تو حمیدان ہو کہ پروڈکٹ چاسا ملا گی
2: په حمیدانو کې نصیب کسمیټکس سے کم دا غزمون من دکاندار دی هغه سره ملويږي
0: ماشاءالله
2: صحیح ده
0: صحیح ده
2: او دیسره میگا مارټ ته دیسره محمد هغه سره زمون ټول پروډکټ ملويږي
0: صحیح ده
2: او زاکر بکری دا هغه سره زمون ټول پروډکټ ملويږي زاکر بکری ان سویټس
0: صحیح ده حمیدانو کې او دارا تو ہے جب صابر آباد کے زمگی شما پروڈکٹ چاسا ملاویگی
2: جواد شاپنگ سینٹر دے عبدالکبیر بیبی شاپنگ سینٹر دے
0: ماشاءاللہ
2: او دے سارا چکم دے زمون یو کورنے دکاندار دے صحیح دا آگے سارا ملے ویگی
0: الگ کورنے چرگ میں کتلے ہو کورنے دکاندار میں پہلا زل ورے دو دا والا لے خروبا خوروا بگے گو گنا ازلوی سڑے شی جنید خوشحال اوسے انعام دیو گٹھلو او انشاءاللہ کلے چھ زمونگا ڈراوی گنا نو بیا چھ سستا خو خیتالا بمونگا غدر کو صحیح دا انشاءاللہ انشاءاللہ دیرہ منانا لوی سڑے شی خجی یو خور چھ کم دے نو آغا خو فیمس مال صحیح جواب راکڑو چھ دا با نوید وی او تازو نا پی جان دو خو مادر تلک آسانا کمائی چھ لیوانے دے لیوانے نا دے روغ دے ماشاءاللہ دو نا خستہ خبری کئی چھ پی جنی کاوہ پی جنی او بل خبر دادا چھ روخ پا دی دے چھ چا سر آگلے طرف داغا کئی جنگیر بھائی سر آگلے داغا طرف کئی گنا او رے او ما تا ہوئی چھ دل پروڈکم ارزان ارزان ورکوا او جنگیر بھائی سر پی سیم نشتا دیر گزارا ور سر کوا کنا نو دار چھ داغا طرف کئی او یو بل خور چھ کم دے نو کالو کڑو زما بخیال سا آسیا نیمے یاد کڑو بارحال نمبر ما سر دے سکرین شاٹ تی مائیس تے دا خور دے بیا میسی جو کی فیمس تا خو بلال شے مولانا عبدالخالق سے بتا منگل میلا خیبر پلازا او دا اشما دس پروڈکٹ بدر کی مولانا عبدالخالق سے دا اشما دس پروڈکٹ دے خور کئی لور کا او انشاءاللہ تعالی بے حافظ زہیر بیدر کی او حافظ زہیر لبے کپنی ور کی او دا خور چھ بل کم زیدہ نو انشاءاللہ تاسو ما تا میسیج وکئی کالو کئی انشاءاللہ کم دکاندار دے نو التا باور شیشما پروڈکٹ ورتا ملاوشی صحیح ده بس دا کالونو سلسلہ ام دیزے کے رسی سرتا او ملما سر با گب شپو لگا وزکا چھ حق دا ملما کی گی تاسو بوزوائی چھ ملما خو پروگرام کئی من سر گب شپو لگا وا نو زا خیر دے بس ما سر خو نکئی کنا ما سر خو دیر مدبات پروگرام کئی نو دا ملما حق کی گی انشاءاللہ خو ملما نبنن انشاءاللہ دا سی خولی بئی گی کنا زکا چھ بجلی تلی دا او زما دا عدد دے جز زان تا پکینے لگوں پروگرام دوران کے ڈسٹرب کیگا ما نو اے سی وی نو صحیح دا کنی نو بیا خو بس گرمی دا گرمائی نہ مرگ دے پہ خبر کے بیا اسٹوڈیو زموں گا مکمل بند بھی نو بیا خو بس اسیم چے بغیر پکی ناستے نو بس خولے بدربانی بئی گی. جہانگیر بابا نوید خو گرور تخبل پروگرام کے ویلکم پخیر را لے وایو او نوید دے اوس دا دین آباد زان نوٹ کئی اوس ب نوید تا پتہ لگی چھ یار ما سمر خلق پی جنی کم دکاندار لورزی کم گاک رازی نا با ضرور تپوس کئی چھ نوید کم یو دے خدا بگورے د شیشے پا بوتل کے بندے خاں او دکان مخی تبے لگے چھ سیمپل دارے
1: دا ماشاء اللہ دا سیمپل دا اکرام بھائی کرا او مینے ڈیرا زیادہ دا ماشاء اللہ عشم سرا کسی ما سرا ڈیوٹی کئی تر گیارہ بارہ بجے پورے
0: صحیح دا
1: او ماشاء اللہ ش
0: نہ ویم ہوئے چھ گورا زچر تم زم نو خلق کوئی چشمہ پروڈکٹ دے مطلب دارے چھ آواز استا دکان کے نا بلکہ چھ کم بازار تزی گرزی نور ملگرو سره خو نظر په ایشمای دا غره چا نور ملگری خبر شي ځان سره به نه ګرځي چې دا خو د ایشما والا دی
1: بس دا خو ته پته لګی کنه چې یاره
0: خوفیا کار کوي ایشما
1: دا والا ډیسټریبیوټر سره ناس یال ته ماشاءالله ډیر زیات خرچې دي کنه او نور پته کوي چې نور جسرنګي حال لا
0: او ګور کما خبره وکړه دا ګوره د ستاسو دشمن هم دی زما خويندو او د ایشما فارمولا کریم استعمال کوونکو ماته وی چې په 300 ولا کما فارمولا ملاويږي وای په دې ګرانه ګرانی کې مستا 300 روپۍ قیمت دی وای دون ډیر دا پروډکټ خرسیگی دون خلق استعمالی وی لگریٹ ورل اوچت کا گور خان نوید ستازو دشمن دے نو الحمدللہ اشما فارمولا کریم یا کہ اشما خرسیگی دیر زیاد خرسیگی داغی لوی وجہ دا چھپا اشما کے انصاف تے لکا کمی بیشی درہ تلارا بول عزت ماف کی گنا علماؤں نو موری دلی دی وی چھ خوک نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا سوکرا لے چھ اید اللہ نبی زد چھ کم دے نو مطلب گٹم پیسی برکت ور کنی بھی پورا کی گی نو چھر خپلا گٹا کما کا کما کا کما کا نو دم رہا دا پورے چھ کلا غویل چھا اس پہ گزارے کی گی نو بے ہوتل چھر دا وجہ سوا چھ وی وجہ دا وچھر تا مطلب سمر کار کولو نو دا غینا تا زیاتی پیسی آغستی کنا نو دا دا چی کل کل دا سیم کی گی چی دیر زیاتی پیسو کے خواستیم نا چین شتا نا سکون شتا نا خوشحالی شتا نا راحت شتا خو دا غی باوجودم دا دنیا ازباب دی رواج دی دا دی دنیا چی سسٹم دی روان دی و انسان بیا زانتم نو گوری نورو خلکو تا گوری چی الحمدللہ دمر دا دیرو خلکو کاروبار اللہ مونگ سرا یا دا دمر دیرو خلکو رزق اللہ رب العزت مونگ سرا ٹچ کرده دی کنا نو دادا چی دا اشما گٹم مناسب دا او الحمدللہ پروڈکٹ چی کم دی نو آغی باندی قیمتم مناسب دی نو دا دی دا وجی الحمدللہ بیا خلق اشما سرمینہ کئی اشما پروڈکٹ خلی استعمالی چی پلگو پیسو کی خلکو تا دیرا فائدہ ملاوی گی او ریزلٹ ملاوی گی نو کم خوین دورونو اوسا پوری اشما فارمولا کریم ندی استعمال کردی دمخ دانو داغونو تیر سرو سر گلاندی حلقو دا پارا دمخ کلا دا پارا زیاد عمر اثرات ختمی دو دا پارا اشما فارمولا کریم والی مخ باندی بے لیپ کوئی او بیا چکل تاسو سحر را پاسی نو اشما صابون یا اشما فیس واش سر مخ وینزی ماس خوتن مخ وینزی زکا چوس خوصا جمع دینا چی تاسو بزان لوبا گرم ہوئی گنا مخ وینزل چکم دینا اغلق اسان دی سنگا جہانگیر بابا
1: بالکل اکرام بھائی اکثر اوس گرمی سے ماشاء اللہ دمر اشما ہربل اسپرے او اشما فیس واش نو ماشاء اللہ چمرا دما آواز سو کر بھی وش ہونا ڈیر ضروری ہے خاص کر ہربل اسپرے ہو ڈیر ضروری دے اکرام بھائی
0: صحیح تیز دے لگے دلے خا جہانگیر بھائی ادھر بلّہ تھا سوئی خاں

0: خا جانگیر بابا بس کخل کو ته د پکی حواز همزي هواگان همزي نو بخنه غواړو زکه چې دا ناس ملما چکم دی کنه نو دا چکم دی نو مطلب عدد دینا او زو خیر ده د گرمی عدد ما او بس لګه گزاره به تاسو کوي لګه گزاره به مونږ وکړو څنګه جانگیر بابا
1: بالکل اکرام بھائی نازو خپل هم ماشاءالله موږ چې کومه سټوډیو دا غه ډیره ګرمه ده زکه چې وڑا د تاول نه کنه او که پکې چلم هغه په 3 نمبر باندې چلم او بس گزاره پکم خو گرمی خو یې خامخا
0: او گرمی خو
1: گرمی شي موسمی گرمی بې
0: دا خبره صحیح ده او مړه به دا زندگی دا داسې خلک سوچو کی کنه چې دا 4 عمر لس کاله دی شل کاله دی دیش کاله دی سلویخ کاله دی بدوی داسې ډېرې گرمی او ډېرې یخنۍ وکتلې بس موسم بدلیږي یخنۍ رااله گرمی رااله یخنۍ رااله گرمی رااله انسان دومره ناشکر دی که یو ګنټه یا چرته اے سی اچلے دا یا اس مونگ چرتا دا سے یخ علاقے تلاڑو لکوانا یا رزمک یا مکینا یا شوال یا سوات یا کمراٹ نو بیا با مونگا حال تک دا ٹنگی نیو بیا با اوبا باندے مخلاصم نشو انزلے چی دا خدا سے یخی اوبا دی
1: صحیح خبر دا بلکل اکرام بھائی نا گرمی چی یو اخپل غدا کنا زکا انسان دا سرمنی چی بیمارانی نو دا خسرگی ختمی سی نو دا خام خا کلب
0: گرمی رسی روزی دا بدن نو دا دیر فائدے
1: والا دا با فائدے والے بلا پروگرام والے سر خطا ہوئے
0: جی
1: جی کل ہم پروگرام کہوں نو ڈیر زیات لکا گرمی کا نا نو خلے ملے ڈیر زیات بیا چکل پروگرام ختم کر نو بیا کلا اعتزاز سارے دو چھ ابو دا خودم رزیات خلے نو زو تو چھ بس ٹریننگ مو کڑا دا کنا کلا چھ موڑا گل بہار کی سٹوڈیو وتا تا پتہ دا پیش پی نو ال تو بدا سے خبر آوا کنا سمرا بو خلے بو سے بو منس چلا وے نو مودل بس ٹریننگ مو کڑا دا پہلا سٹارٹ نہ مودا سی پروگرام نہ کڑی دی چھ شپ بو سے بو منس چلا وے غا بعد شپ شخ خلے بولو
0: او ال تا جنگیر بھائی لکا داسې واچې زمونږ وس نه کېدو اے سی ته داسې نه واچې لکه مطلب بجلی صحیح ده بجلی مسله به مو خو زمونږ وسم اے سی ته نه کېدو بیا وروستو چې کم دی نو الله رب العزت مونږ له وس راکړو بیا مونږ اے سی ولګول نو اوس خو بس د بجلی نه پاتې وي ځکه چې شیشه خو تا د ټوله ورځ اے سی
1: چلیږي
0: او بل جانگیر بھائی تا به دا خبره یا نوٹ کړي یا نه چې کله میلمه راځي کنه بجلی به خامخا چیړ کوي دا مونږ نوٹ کړي دا اسې دا ټایم بجلی نه ځي لکه بجلی به همیشه او اے سی لگی دلی بھی خو چې نن د میلما اورېدلی دی او بیا اورېدلی چې سړی هم لیونی راغلی دی نو بس بجلی والا چې کم دی نو وروره بس بجلی غیبه کړې ده
1: بس دا خو موږه پسې ټوپه تلی ده موږ خپله خاصې بجلی نه وي که نه
0: صحیح
1: بهرحال یو پیسونه دعوه کرې خو کولر بوزي خو خو اے سی والا سیستم بیا داسې چې شپې کم وي
0: ښه او دا راته وایي جانگیر بھائی دکانداری ښه روانه ده کار روزګار ښه روان دی
1: ماشاء اللہ دکانداری خو ډیره زبردست ده او ماشاء اللہ سمرا اوریدونکي دي زو چې په دې مړه علاقې چې په سمرا د نورنګ بازار سره چا تعلق ته راځي د کومې ضلع نه چې څوک راځي ماشاء اللہ ما دکان ته به خامخا راځي
0: اچھا ماشاء اللہ او نورنگ بازار اماغ شانتی رونق وی خلق راځي
1: ماشاء اللہ
0: تاسو هم میلوي کنه د نورنګ
1: امورا جمعرات پر از میلای لکاتیر واسمات ته چې موږ خنن میلا دا تا ویل انلاین او کما چې انلاین خنن پاتې د زکه چې موږ میلا دا میلې پر اوس بیا دای چې رش ډیر سیاتی خلک راځي
0: اچھا
1: اسی ماشلا نورنګ هر ټیم بسی آئی لکه میلې پر اوس بیا د کلو خلک داسي کنه ډیر داسي کلو خلکی چې بیا میلې پر اوس خامخ راځي
0: زبردست او د اشما هر بلال ډبی دی راټول کړي دی راټولوي به خلکونه
1: ډبی خو چې کومه سمره د انیس دونې زو دکانداران دي هغه خو بس راوړي بس خپل هغه چې بکس شي اچھا
0: او چې بکس راډه کښې وې د کله نه
1: راځي خو مو قتل نه ده خو بس نوې ته مو چې بس چر پټي ورا چوا نو بس لا خو لګیا دي خلک ماشاءالله
0: خلک به خوشاله می زکه چې خلک به وایي چې شما هربلایل خواسم د استعمال پروډکټ د تیم استعمال جانگیر بھائی کور کې زیم استعمالوم په خپل مو کور کې نو دا دا چې بیا دغه د پاسه د عمرې پیکج یا سکیم ملاو شي نو دا خو بیا ډبل مزه ده
1: بالکل لکه سه خلکو ضرورت اشمار بلال خواسي استعمالي نو ډیر څه څوک سمجھدار خلک هغه ته پته لګي چې څوک ریګولر اشمه استعمالي نو هغه بس وایي چې یار قسمت په وګورو قسمت موڑا اللہ غوشتی نو موڑ بیا لکا دے دے پارا ڈیر خلق اخلی خو بارا ریگولر خوشی سو کسی مالی غوط خو پتی چی دے کی خبلا فائدہ دا اس مہر بلال چی نو غا دا گوری و آغا طرف تا گوری
0: او د پیښور موسم گرم دی که د لکی مروت جانگیر بھائی
1: یا اکرام بھائی یو موسم دا نو دا سے خو پلار خو مشتا پا تندہ لگے دلی زکا چی ماشاء اللہ لارے چھو پکے گئے ایسی گاڑی چھو خوی ایسی کانا
0: خاماشا اللہ او زماغ ملمانے چھ درغلیو شیراز اور انام نو هغه را رخصت کړل کنه هغه دې پرې خو لوته تیرالي
1: نه خو می بنو ته رخصت کړل
0: اچھا بنو ته دی ولېګل
1: بنو ته می ولېګل
0: ماشاءالله ماشاءالله بیا د بنو پینډه وخوري
1: بس نس په بیا بنو چی
0: بلال مولانا صاحب
1: دا دینه مخکې شپه ما سره بیګه خو بیډی خان چوا
0: ښه زبردست او خدا د جانگیر بچستاسو علاقې چې کمی دین او هغه لکه پټی دی لکه کولاو دی کنه اسپیشلی بیا تاسو کور چکم دے نو الته بیا پکی تم خو گزارے
1: کی نہیں انشاءاللہ گرمی نہ دسلی مزا ماته انام بھائی چکلا کالو کا چلا میسج زبا درس سبا لا بلا واس نو مطلب گرمی ډیر زیاته ده نور خو سم سالانا ده ویلې دې بس انشاءاللہ سه خبره بنی نو بیا بے چکلا او تاغه سے کنا زین چې لاغه شه دا خبري چې
0: یار میلما دا تیار کړی
1: او چې میلما دا گرمی نه وای نو ماشاءالله موسم بیا شو پیښ به باندې خو
0: زما یو خورزه پاس شوی و نو کور کې راته وی چې رازوم بارکې لورځنو چې مونږ کله ور روان شو اخور تم کالو کړلو نو هغه وی چې راشي خو د پرون نه بجلی نشته نو دا غی کور داسې ځای کې و چې غی سره بیا سولر سیستم هم نه و کنه
1: صحیح
0: نو بیا ما هم خندل خو مې زخه ده بس ماشاءالله په ټایم دی راته وی نو ملما ستا خبره چې سړی سره بیا غمی او په گرمی کې بس غم اوم د بجلی غم وی
1: بجلی غمی بالکل
0: بختور دی هغه خلک چې کم کانی ګرم کې اوسیږي رزمک مکین وانه کې اوسیږي هغه وای چې دا دوی لاس وای گرمی سره کای مونږ دلته یخنۍ نه مړو شو
1: بالکل لگا ما ته خپل کال کای لکه څه چې پروګرام کوم دی لکه او خلک کال کای کنه نو وای چې بالکل موږ خو په کمبلو شي پراته یو
0: ها او درته وای جنگیر بای چې شیمپوان زمونږ خروان دی گرمی دا په گرمی کې ماشاءالله خلک شیمپوان استعمالی شیمپوانو نه خلک مطمئن دي کنه
1: نو ماشاءالله لکه مخ ته تا ویل چې نوې درته وای چې یار په 300 باندې فرمولای ماشاءالله موږ شیمپو هغه په 300 باندې نیولې دا کنه سوره ټیم کیږي نو اوس کدا سي نوې نوې خپل راشي هغه شیمپو هم په 3.5-4.500 پوري
0: صحیح
1: نو ماشاءالله یو خو ریټ مناسب ده
0: صحیح
1: یو خو نور هم موږ خپل استعمال او ماشاءالله بیا چې خپل کور شي او شای استعماله بیا نور خلکو ته وایو ان شاء الله چې چا هم یو پیر اسو کیو سی بس بیا بار بار غواړي
0: خدا دا کنه جنگیر بھائی چتا خدا سی دکاندار ہے کنا چلا کتا خلکم دکان ترازی خ قسم در تکئی او بد قسم در تکئی
1: صحیح
0: لگا وہی در تچیا او پلانکیشیزم خدے کمزور ہے داسی نو کم شیمپو بارک نن سبا خلق ڈیر راضی ڈیر غواڑی ڈیر تعریف کئی ستایا نہ کئی تاسو اپریشیٹ کئی چیا او یار پلانکی شیمپو ماشاء اللہ خستہ جوڑ کرے دے
1: یار اکرام بھائی داس بچا نہیں ویلی چا شیمپو مونا دا خیستہ کنا ماشاء اللہ چمڑا او قسم شیمپو دی ټولې زبردستی دي ځکه چې موږ خو ټولې لګولې مخه مخته بس سړی وایي چې شمه شیمپو را بس کومه یو ورکو چا داسې ګیلې ته نه ده راغلی کنه چې یاره دا دې شیمپو چې ریزلټ نسته لا بله راکه نو ماشاءالله او وړه شیمپو مزداري دي
0: ماشاءالله بل یو خبره ته کوم جنگیر بای د هر زی اوبه وی کنه بعضې لکو اوبه بیکاری ستاسو دل کې مروت اوبه ګوره خسته اوبه ده
1: نه موږ په لکه ماشاءالله چې کوم ډول نورنګ او موږ علاقې دی نو زبردست اوبه ده ښه خوږه اوبه ده
0: او د خسته اوبه د وجه چې کوم دی کنه نو ماشاءالله بیا زمونږ د پروډکټ ریزلټ عمل ته خسته ده یو کالر ځان سره خلم جنگیر بای بیا انشاءالله ستا خواله راځم السلام علیکم هلو آواز می درځي السلام علیکم وعلیکم السلام ستڑے موجود نعمت ہے
2: کیا
0: نا نعمت خبر ہی کبھی
2: آواز
0: میں دیکھو پی جان دو خو ما وی چ کنفرم کم در نہ کنا جہانگیر بھائی سر نہیں ملما اگلے دینا تپوس کو لو چا ملما سوکھ دینا خل کو پکے تم یاد کی وہی دام نعمت چرگانو والی جی سے بو نل خلک ویل کالران ویل جہانگیر بھائی راغلے دے او دسر یو ملما راغلے دے نو ما تپوس اکڑو چا ملما بسو کی آواز میں درزی نو تا نو بس تپوس کم نو بس اس کو خبر ختم شویرا
2: عزیز بھائی
0: نہ عزیز نہ دے دا نوید دے نوید نوید دی جہانگیر بھائی ساتلے دے چہ جہانگیر بھائی سو خوخ نہیں دتا وے ورمنڈا کپے دا بیا ورمنڈا کئی پہلا بدا کار ازغر کا ولو خو اس ازغر ورتا وے چہ باس مان ڈیر خلق خپ دی ما خپل دکان دے او بیا زما گاگ خرابی گی نو اوس دا کار نوید تا حوالہ شو خدارا تو وے سنگ ایرورا کار روزگار دے خدے برابر دے
2: الحمدللہ ماشاءاللہ
0: ما خلکو ته وی نعمت زما خوا کی سکی میا بچرتا چرگانو پسی گرزی بانگیانو پسی بگرزی او چرتا پٹو کے بگرزی کلو میلو کے بگرزی میا زما خوا کی سکی شب
2: دور زیاتا گرمی دا وی دکان کے ناس کی او خلق کی
0: رو دی ماشاءاللہ زبردست خلق سوی چی چرگان ملکی گی تیرا نوال خرسی گا
2: او کنا گرمی دا سوک میلو کے مال نا
0: زبردست ما خو واوری دل وی تم ډیر بیا داسې چې ما لخلی ارزان او خرسه ګران اتو
2: کوم ما مزرعه
0: وکړې نعمت وای سب پیغام ورکه اوریدونکو ته
2: پیغام دار چې ماشاءالله ایشما هر یو پروډکټ کې دی آی وان
0: ګوره ګوره کم یو چرګ دې مړکیږي کنه او بیماری ایشما هر بلایل ورکا یقینو کا پنجره کې یو میاش الله زما وارد هه مونږ یې زما واریو بس دا موسم لگ خشی گورا زبا در زمو پیل نبا در تکال کوم جانگیر بای تبا ایم چه نعمت خبر کا نا انشاءاللہ بدل تا خود چرگ نشی را اوڑے گا نا خود چه در شو دا جانگیر بای پا اجرا کے براوانی دو کورنی چرگان خوری خواه
2: مالا دوان سالور خوبا در بنیو
0: نو سالور نشو خوڑ لے گا نا دو با خورو انشاءاللہ ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا نعمت بھائی ڈیرا مننا اللہ فیض نعمت بھائی ماں سر عمل کرو ان شاء اللہ چسو کم نورنگ منیاری بازار ترازی کورنے چر گے پکاری نو نعمت خو گرور لبزان ضرور ور رسائی او دا سی با دیر خلے کی جانگیر بھائی چا غب ام دا دیر لکی ریڈیو لوج چا کم دے نوستا ملگری شوی بھی اسی کی بستا علاقہ کی خود ریڈو لبرکت بدر سر دیر تعلق ساتی زیر عزی بدر لہ
1: بلکل اکرام بھائی چا سمرہا اور دن کی دی ماشاء اللہ کنا چا ریڈو آر بھی کنا بس بیا خو خام خاما دکان پلا رازی کال دا سی لرے لرے نئی دا سی تاجوڑی علاقے نا خلق رازی کوٹ کشمیر نا رازی ماشاء اللہ لرے لرے نا خلق رازی بیا چا نورنگ سی کم نیز دو خلق تی اگا خو بیا ڈیر امینہ کئی

0: داسې نعمت غوندې.
1: ها او بل خبره مې دا کوله کنه جانگیر بھائی چې پروڈکٹ خوب الحمدللہ زمونږ د لکی علاقې کې بهر ځای ملاویږي ان شاء الله داسې علاقې بنی چې د زمونږ پروڈکٹ نه ملاویږي.
0: نو زه خدا وایم چې اوس لکه سرنګ په یو دکان چې په کلو چې کوم دکان یې کنه چې هغه چې چینی چای پخی صابونی کنه نو ماشاء الله دې سره سره اوس ایشما هدا سې دي چې ایشما پروڈکٹ په هر دکان چې اوسې ځکه چې څومره استعمال کوونکي دي او ریدونکي دي موږ نو چا به یو پیر استعمالی بس هغه هر کلی کې اوس غواړي.
1: ماشاء الله ناظمین د شاخ نمبر چین دعا سلام رلیگی ناظمین آواز صفا درځي کنه ګوره سیف ته مې ویلی دي چې آواز ختیس کی چې کم زمونږ د زلمی ریډیو اوریدونکو دي چې په اسانه باندې پروګرام اوریخه رزی ګورو فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم آواز مې درځي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: زما خوري لګی تیز خبرې کوا قربان سوق خبرې کې د کم زنه اشما خټک خبرې کوي د ګورګورینا نوید ګورګور راغلی ده زمونږ استودیو ته. خا خوري आवाज می صحیح درځي؟
2: ها صحیح
1: درځي. خا دارته وای زمان خوږی خوري چې ګورګورای کوم د پیښور په شان ګرمي ده کنه موسم خړې شپې
2: موسم
1: صحیح ګورې ځخیر ګورمای. اچھا د شپې موسم خړې د ورځې ګورمای چې ګورمرو خو بیا خو به شیشي بجلی م جوړای کنه نو بیا ګرمي ختم شي کنه نه ختميږي غرم بھی او تس کار کبھی کنا گرمو دا وجہ پریشان ہے کار کے خلل راضی اچھا کور کار کبھی ہاں او دا اشما کم یو پروڈکٹ دا سے دے چھ اگر تزما خور استعمال ہوئی اور گرگرے کی پروڈکٹ اشما ملاوی گی ہر یو دکان کے ملاوی گی صحیح دا ٹھیک دا ڈیرا مانا نہ خوری اللہ دے خوشحال کا ہاں جی وایا قربان آواز دی رازی او بالکل دے جانگیر بھائی نیم و ماغ دے خو آغ جانگیر نہ دے جانگیر بھائی چکم دے نو حاجی جانگیر بھائی دے آو آو آو آو بد دا خدا کنا دا خدا اس لکا انسان مشہور شی کنا نیم مشہور شی اس اکرام دے نو اکرام کچر تا دے چامخی لرازی نو ورسر با دا اشما خبرا یا دا ریڈیو خبرا یا دا آرج خبر خام خامخی ترازی چرا دا سی یو آرج اکرام پا نیم دے چاگا پروگرامو نا کئی نو ستا خبر پا خپل زیبان دے گل دا خا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی نتا ماشاء اللہ غون چکم دے آگا غون ریڈیو کے دے خبر اوکڑا چیرا مطلب دا آگا جہانگیر بھائی دے زما اورندار دا سی ویلو دا دی مطلب دا رہے جستا اورندار ہم دا نوید غونتے دا ہاں اور زکا چی دا خو دا نوید غونتے خبری کڑی دی خیستا مزیدار او نن بچ کم دے نو انشاءاللہ مونگا پخپل سٹوڈیو کے ویڈیو بجوڑو ویڈیو بدا سی جوڑو چې شهاب مونږ راغوخته ده نو د شهاب او د نوید به کم دی مونږه مقابله کو مونږه به ګورو چې په دې کې کم یو ډیره خسته خبرې کوي او کم یو چې کم دی نو د اغه مطلب داري چې فین فالوور سی وادي خو ان شاء الله چې شهاب سره به خلک ډیره مینه کوي خو جانگیر به وایي چې دا زمونږ د علاقې شهاب دی نو نن به ان شاء الله چې کم دی شهاب به سره به کینو او ویډیو به نه کوو. ښه جانگیر به اداره ته وایي چې ګرمي تیره شوله او ماشاء الله لا روانه ده او وسم ده هربل سپری د اشما چې کوم هربل سپری د خلک ته خوشاله دي کنه
0: بالکل اکرام بھائی سمره چې ګرمي د سیزن لګیدل دا کنه ریګولر ماشاءالله خلک استعمالي او تا ته پاره چې په کاټونو کاټونو ماته راځي او ښه زبردست ریزلټ دی ماشاءالله.
1: اچھا او ګوره ماشاءالله ریټم زمونږ د هر یو پروډکټ مناسب دی خو ګوره د هربل سپری مناسب دی او بلې یوازې جانگیر بھائی دا ګرمکو کې ریشیز کې کار نه کوي ماشاء اللہ ڈیرو بیماریانو کے کار کئی
0: نہ دا ہو ماشاء اللہ ریگولر خل کئی کا گرمی تیرہ سی کنا نو نور بشمار بیماریانی چی آغا فائدہ ہونا خلی اکثر ڈیر دا سی سوک بمبر اوچی چی لڑامی اوچی چی دے چی ڈیرہ سی آتا فائدہ مورا ہی لکی چی دا شوی نا ڈیر زیاد تی کنا
1: او ماشی بکشتا کنا
0: ماشی خو ڈیر زیاد تی
1: مونگا ورطا ماشی وائی تا دورتا میاسی وائی
0: مورا سرا میاسی وائی
1: میاسی وائی او یره په خوا به جنگیر وای دا بازه بازه کورونو کې بازه بازه بازارونو کې دکانونو کې بند بند کورونو کې پدی کې به ماشینو اوس ار زه ماشه ده
0: بس پته نه سوز دا شین کې ډیری کنه نو دې سره بیا میاسی ډیر زیات پیدا کی
1: زمونږ په خبر کې خو په خوا دا چې کم ګورنمنت اف پاکستان نو دوی بس سپریم کوله د دې مچر وغیرہ د ختمې دوه لپاره اوس خو ډیر کلونه وشو خیر خیریت دې تاسو علاقې کې به دا څه کېده کنه
0: یار اوس خو ډیر وخت نه دی سلیم مخشي بکېدل
1: لیکلو خلکو لګورې جهانگیر به خپل بلا ټوټکې ورزي دی خپل مور سره سم چلونه کوي ها
0: یار اکثر داسې اوس ماشاءالله بوزي موزي کنه لکه مخشي به داسې و چې لکه دا شیشې چې کله نه وي کنه نو بیا به دا مسلې زیاتې وي اوس خو چې کله بوزي صرف ګرمي سره نه کېږي نور میاسو سره کېږي خیر
1: او درته وای جهانگیر بھائی چې د کم کم زی پورې ماشاءالله ستاسو ولکان چې کم دی هغه زمونږ د اشما سپلایانه کوي
0: نو ماشاءالله چې کسوره لکی زیلا دا داسې سمره واړه بازارونه دي غټ بازارونه دي نو انشاءالله داسې بازار بنی چې والته موړه حلق نزی لکه در پیزو چې کوم دا ډی خان طرف ته خیری موړه بازار دا غټ بازار دا هغه پوری زی داسې بیا چې کوم تا جوړی بازار دا نو ماشاءالله تا جوړی غټ بازار دا زمونږ چې کال
1: نو در پیزو سره تکړه دکانداران درته یاد دي کنه
0: دکانداران خو زه خپل نه ځکه نه لکه کبیر دوسی کنه
1: صحیح
0: او بیا ما سره هلته په کاغذ باندې نمونه ځې نمونه خپل پروګرام چې اخلم
1: اچھا
0: او هلته ما سره لیکلی دي
1: بل دې بازار یادولو
0: بل تا جوړی بازار ماشاءالله ډیر زبردست ډیر زیات سیل دالته موږ سره خاص کار هلته سمرا بیٹانو علاقہ دا شادی خیل دی اور گاڑی دی ڈیر زیاد کلی دی نو ماشاءاللہ ڈیر زیاد سیل دا دی موڑا پتا جوڑی بازار چی
1: ماشاءاللہ
0: دا سی بیا سرا سرا لکی مورد چی خو ماشاءاللہ خو مین بازار دا نو هغه خو ډیر زیات دکانداران دي لکه هر دکاندار داسې دکاندار بنی چې ماشاءالله ایشمه نه وسره نو هغه دکان به زمونږ بیا دور ای کنه لکه هغه دکان به بیا گاګ په ورزی ایشمه بغواړي نو داسې دکان به کاسمیټکس خو به داسې دکان نه چې ایشمه نه وسره
1: زبردست
0: داسې بیا چې کومه منجیواله
1: چاته محمد دین سره ترقی وکړه کنه
0: نو ماشاءالله شدا اوس خو
1: وعده نه باد
0: ډیر ماشاءالله دا ترقی وکړه چې بس کاروبار ماشاءالله په شوق سره کوي
1: زبردست
0: او ریګولر
1: او داغه د پاره خدا کاروبار جهانگیر بھائی ډیر آسان دی چې هغه کومه سبزی خرڅولا سارو سبزی خرڅول کنه
0: بالکل سبزی
1: سار وختي به منډي ته راتلو دا جهانگیر بھائی دا محمد دین خو دومره تور نه و دا خو د ګرمۍ او د نورونو تور کړي
0: اوس ماشاءالله اوس تک سپین سکه
1: اوس تک سپین محمد دین شو کنه سوري تم ناستي او فارموله کریم هم استعمالي
0: بالکل لکه
1: ازمون په خبر کې غټو غټو ډبو کې هغه ایس کریمونه راځي کنه کته خیال کړي ته چې زه به دې کې د فارموله کریم در کوم محمد دین د پاره اسماعیل زما خو پروګرام اوري دعا سلام رليږي
0: وعليكم السلام
1: اسماعیل پېښور والا او محمد دین غزنی خیل والا د دوی مخ د پاره زمونږ ډبې چې کم دی نو دا خو به ډېر لږ ورځې کار کوي نو غټ ډبې در کوم چې بس ماشاءالله یو میاش لدی بیغمی
0: بالکل نه ماشاءالله اوس خو برابر ده سړی او ماشاءالله شکر او بار کوي او سیانې ته بوزي ته ماشاءالله اوس صحیح ده
1: او جمیل بھائی راضی
0: ہاں جمیل خان ماشاء اللہ روزو خام خرضی
1: اچھا زبردست پروڈکٹ ماشاء اللہ پروڈکٹ ملاوی
0: ٹول ملاوی ماشاء اللہ لنڈی وے ہٹ کلائے ماشاء اللہ ڈیر زیاد پروڈکٹ ماشاء اللہ جمیل خان لواجے سمر دکانداران دی لنڈی وے والا کنا ٹول لنڈی وے دکانداران اوس پروڈکٹ
1: جهانگیر بھائی لنڈی وا کے چکل گور دا اوخانو میں لو لگی مونگ ورتا اوخ وایو تا سو تا سوائی
0: با اوش ہوتا وایو
1: اوش دل بزو خا خو چھ موسم خستہ شی وای چھ یرا دل تا وے میلہ لگی دا اوخانو
0: نہ اوخان خو دا سے میلہ نہیں خو خلق خرسئی کا نرباس
1: اچھا
0: سر پر لکی مروت چھ دیر سے اتی
1: زکہ زمون دے ترپونو تو بیخی دانشتا
0: نہ مونگ لکی مروت چھ دیر
1: کرک کم نہیں کی دیشی ڈی ای خان کم نہیں کنا او زمون ترپونو مطلب دارے چھ چار صدا یا نوشیرا یا ثوابی یا مردان یا سواد بدی کې کچرتا لوی اختر کې اوخ کارشی سیدا ګینه نور دا کاروبار نه استاد سره دا ماشاءالله اوس همشتا
0: دا هو دا سیدا کني کرام وای چې ماشاءالله دا د ریګستان دی پاره د کنا چې کوم اوخ تا کنا نو شان د سګي ریګستان لکه چې به دو سفر شکی او دی لکول ماشاءالله اوس لګرځي لکه لکی ماروات چې کوم د مور کوم ضلع دا چې کوم نورنګ طرف ته دا طرف لکه پخا دا کنا او چې کوم د لنډی وی او دا لکی ماروات سیډ دا او نو دا سګا دا
1: اچھا ریگستان
0: ریگستان نو دې چې بیا
1: ځکه جمیل خان هم خصه سفر کوي مونږ چرته چکر لاړ شو او دار سره ماشاءالله ټولو کې مخ کې جمیل خان رسیدلی
0: ماشاءالله سګو چې خو چې سګ موړه بچي واړو کنه کلم مو کېلو کنه لکه سکولانو چې مو فوټبال کېلونه ولل چې کلب سګو ولې سره او کنه ریگستان ولې سره نو هغه موږ په شو چې ډیر تیز ولل موږ نه
1: اچھا نو هغه سره ومنډ نه شو
0: سره ومنډ نه سره ولې بالکل هغه لا فون دوه ډیر تیزي
1: جمیل خان ماشاءالله خس اړه د ډیر مودو شو جنگیر بیا صحبت نه کوي ښه پهله بده د ملګری راټول اول اوجری ته برات ل ویډیو بده شیر کوله نو ځان سره رو راته اوس لیونه ګرځي ها روغ دې پرې خودل
0: نو صحبتونه خو کوخه په جمی کې کو ګرمي کې خدای کنه
1: دا خبره
0: ګرمي کې سوک نو ځی کنه ګرمي کې داسې چې هر سړی وای چې بس مړه کلم موسم
1: برابر پکې تلان نه ناشته
0: بس موسم برابر سی بیا به ان شاء الله صحبتونه کو نو جمی کې ماشاءالله کو
1: مونږ سره اکثر خلک ملو شي کنه نو ډیر فریاد کوي د گرمۍ د وجې د کاروبار نه هم نو موږ ته چې الحمدلله موږ خو پوهیږو نه زمونږ کاروبار خو صحیح دی نو الحمدلله زمونږ چې کم استعمال کوونکي دي د ایشما نو زمونږ پروډکټ دومره ضرورت او د فائدې نه ډک پروډکټ دي لکه اوس یو کس دی د معدې مریض دی یا د بواسیر مریض دی نو هغه ته د گرمۍ کې د تکلیف سیوا شي نو اخو لا ډیر ایشما هربلایل استعمالوي ځکه چې ماشاءالله ایشما هربلایل سره معده ټیک کیږي بواسیر ټیک کیږي یا د شوګر مریض دی یا د هضمې مسله راځي نو الحمدلله زمونږ په دې موسم کې پروډکټ هر یو د ضرورت دی او هر یو الحمدلله خلک خلی
0: نو بالکل اکرام بھائی لکا موڑا وال خدا سے پروڈکٹ ماشاء اللہ کنا چی دیر داسی صحت پروڈکٹ پچھے نو داسی مائی دے والا ماشاء اللہ اشمار بلائل یا اشمائی کو سیڈ نو ماشاء اللہ دوم رضیات پروڈکٹ چی کنا نو ماشاء اللہ بیا خلق تا فائدہ او سر ملا ویڈی ارزان ریٹ باندی نو تا خبر ادا چی ارزان ریٹ باندی سوک سوچو کی کنا نو آگا پروڈکٹ پا ماشاء اللہ بارہ مہینے چلی جی
1: دار توه جانگیر بھائی چې دا زمونږ کم ماشاء اللہ دا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دی دا غاخونو نو زه خو خپل ډیر مطمئن یم ماشاءالله ریګولر استعمالوم خو ته یو دکاندار مینو دکاندار په حیثیت ته پوس کوم چې خلک خوشاله دي زمونږ شما هربل ټوت پاوډر نه 200 روپو کې ماشاءالله دونه غاخونه خيسته کوي
0: نو ما خو اکرام بھائی پہلے تو ویل چھ ماشاءاللہ ریگولر دادا نوید ناس تھا نو دای ماسر ڈیوٹی کئی نو ریگولر بس خلق رازی ویش ما ٹوٹ پوڈر را کا نو داسی خوچا داس ندی ویلی چھ ندی روخ کنا ماشاءاللہ موس پس تا بیا غکو چھ داسی یو نیم کسی گیلو کی شیار دخشی چھ موریزار نس تا بیا موس تا تو ویچ یار دا پرڈک دا خلق داسی وائی نو ترنا پوری خدا سی سو کمپلین ندر آگلا ہے
1: خوین دی خوبا دا سر فون اڈیر خوش آلائی جانگیر بھائی ماشاءاللہ اشما صرف لانچ کړی دی کنه زمونږ د کامیابی یو راز دام دی کنه او کم یو انسان چې سم جوړی یا سم خرسی کاغه دغه هوټل دی کاغه دغه پروډکټ دی چې دغه په کور کې هغه نه خوخیږي او نه استعمالیږي کنه دا ګوره کامیابی دی نشي مونږ الحمدلله ما کله نه اشما هربل ټوت پاوډر جوړ کړی دی یا اشما فیس واش دی یا اشما کریم دی یا هربل آئل دی هر پروډکټ دی اشما سره د صرفو زمون په کور کې کپڑے هم بغیر د اشما د صرف نه وینځلې کیږي نو دادا چې الحمدلله زمونږ د کامیابی یو راز دام دی چې مونږ پروډکټ خپل او خپل کور کې استعمالو
0: بالکل اکرام بھائی او ماشاء اللہ چسو پر ایڈو توایو اغا شئی ہاں زکر لکا تیر روز دا سپینہ جوڑا چھلے کم امغوس ما غوست دا
1: صحیح
0: نو دا آلتا ما چار اندام کھو پا جمع چھے نو بل کسراغی مثالی کاروبارے کھو نو بس چسنگ ما چار اندام کلموز میں کچھ دکان ترتلن نو عبداللہ درتو چھتا کوئی غون سے اڑکڑا ہے نو ما اصل ما تھا پا تندہ لگے دلے
1: او سنے را سفوا کے ٹچے وے
0: مثالے والو کہ آخا خو بے رنگونا منگونا ہی
1: صحیح
0: نو چکر ما مدی داغ گولا گے دے دو درے جائے داغ گولا گے دے
1: صحیح
0: بے چھ کور تا رانا نو کور چھ خلقو ویلے چھ داخو سپینہ جوڑا وا داغ پا لگے دے نو ما تلا والے زلو خرو اشما سر ستا کنا
1: زبردست
0: نو بلے بچائی میں ویلے چھ ابو بلیچ تا کا ویپ بلیچ مالا نا انشاءاللہ چھ پر ایڈو مندے خلقو توایو چھ داغ درے کئی نو انشاءاللہ ما دا امید چھ داغ دا داغ بدرے کئی
1: انشاءاللہ
0: نو بے چھ کلا جوڑا پا امین زلا بالکل کیلو صرف میں ورکل نو مجاہد ونا پتا ہو کہ سرنگ صحیح دی نو ویلا صحیح ہو سکا دی مربا مخچا گنائی صرف اڑل اوشے پہ جوڑی چھ پہ جوڑی کا نا نو آگا مولا پلا پا چول صفائی بیا نہ رات لا چھ دور لشکی ہوا چھ نو صفائی رائے سی خلق دیتا بیا سوچ کئی کنا کا یو خیال تا قیمتی تو بیا یہ مطابق کم لگی جی او صفائی زیادہ کئی
1: او دا صرف یا شیمپو یا فیس واش دے کے دا کمالی کنا چدا سمر خوی نو چمر لگ را والے ڈیر کار کئی دا سے زمنگ دا اشما پیاز والا شیمپو یا آملا یا ڈینڈرف دام چ لگ را والے نو پورا بدن تا دیا گا جاگ ور رسی دگ شانتے اشما صرف دی کے لگم را والے نو ماشاء اللہ کپڑے چکم دے نو آگا خیستہ کبھی خا جہانگیر بابا دارا تو ہے چدی مل مسر اب دعا سلام کو گنا اسی نما خبری کو کو کو کو گھنٹہ ختم شی او دا بیا خفشی روٹائی نہ خوری چار روز کا منگو دینا بعد روٹائی خور گنا دا بیا خفنه چې یار د خومنګ له موکر رانه
0: نه دعا سلام خو بزکا سره کوي چې خامخه راغلا دا
1: ز دعا سلام بکو بخنه بم تیانی رو غړو چې لکمونګه غپ لګولو ماشاءالله خروغه خټی کې زمونګه ډیر خو غرورې ویلکم په خیر علی هر کله درته وایو الله دې هر کله راولا نویدا ستړې مشي او په خیر رالین السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: مایک دې بند نه عائشہ بسی اس وایا وعلیکم السلام
3: وعلیکم السلام
1: اچھا سنگئی
3: الحمدللہ اللہ پدل د تتنگئی
1: بالکل زم خیمہ دار تو اچ د کم ٹائم نا د اشما پروگرام اوری کم ٹائم نا ما پیجنی
3: یلا دو دل
1: 2024 نمون پیجن ہا ماشاءاللہ نو 2024 کی داسے س چلو شو چ تا ریڈیو ول گولو پروگرام دے وورے دو پروگرام دیم خوخ شو اشما پروڈکٹ دیم خوخ شو او تر جانگیر بھائی پورے راور سے دے
3: بدا ہوئی و می نہیں
1: نہ خو منما خو لک سنگ دے ریڈو لگولو تنگ شوے پا غورز دے موبائل کے اسے گوتے وخلے ریڈیو دے واغستو چا مشورہ در کڑا چے دا پروگرام
3: وورا ما ویلا چے ودلا چے چوک تے
1: اچھا تایا لو در کا گورم چے ریڈو کی سوک دی نمونگ دا تخکار شو بیا
3: نہ آخ میں چیک کتے داد ون پہ لگ گیا ہوں
1: اچھا جہانگیر بھائی پہ لگ گیا ہوں 2024 کے ہاں ماشاء اللہ نو بیا خبروں مزہ در کڑا بیا تا ہر ماس خوتن دیا ہو رہی دو ماس خوتن ہو کسارو
3: آل ٹیمل وال
1: ار ٹیمی اوری نہ پروگرام کور ٹیم اوری او جہانگیر بھائی چھ دیکھلا اوری دو ماس خوتن ہو کسارو
3: نہ آ دے اول پبلد وتا حال نو دس نہ گیارہ پلے
1: اچھا دس نہ گیارہ سہر ٹائم دا خبر دے سکا سیدا چہ 2024-2023 دے کے بجانگیر بھائی زیادہ پروگرام نہ سہر ٹائم کے کول
3: تا ہر ٹائم
1: ہا خود جانگیر بھائی ریڈیو سٹیشن مونگا اجرے تا ماشاءاللہ روڑو
3: دو
1: وٹ منی کنا دو وٹ وے چ دو ٹائم اے کو دا وے چ دو ٹائم اے کو کنا نو مونگ خو بھائی ورتا درے ٹائم کو خو خلق نہ منی کنا خلق وے چ نہ بس یو ٹائم صحیح دے نو دا چل بو کو چ دل بیل گھنٹا والو پروگرام بکئی او بی لگے بور لوالو خو خریدا او دار تو جستا علاقہ کما علاقہ دا تد کم زی نالی چک اچھا ماشاء اللہ نالی چک کم طرف ترازی پدے لار کے راضی لنڈی وا سر راضی لنڈی جلنتر سر راضی
3: دا منڈئی نہ دا میلا چک
1: اچھا نورنگ نہ چھ بار زی منڈئی چ راضی خپ دغه ځکی بیا خو ته نږدې او ته جنگیر بھائی راضی سے تنخواہ در کئی کہ اللہ پنا مو سر کار کی
3: دا خو یو مینا دا
1: خد سر دی مینا دا دس سر دی مینا دا کہ ایشما سر دی مینا دا
3: ایک مت
1: ایشما سر دی مینا دا او دا رات وایا چې دا ته ګرځي نو تو خو تا خو د نور نور ورجگانو زمونږ د محترمان ورونو نامې واغسته کنه چې پلانکی سم ګرځم ډنګری سم ګرځم نو ته داغه مخ کې د ایشما ته پوس کې کنه چې اسنګ با روزی نو دکاندار ته چې کم خرسيږي او چې دا چا سره غلې دا خو بيخي نه خرسيږي او ایشما خرسيږي صفا خبره کا شرمې کې باندې نه بیاریږي او ته به وایي چې روره اکرام رانه ته پوس کول نو ما څه کړی وې زه دې سموارم څوک درته سم نشي ویلې مې یاري
3: چوک هو
1: صفا خبر
3: پٹا
1: اچھا پٹ معلومات کبھی وہ رہی ہاں تاسو نوید جان سر پہ بائک گرز وئی نوید تاسو جان سر پہ چکر بوزئی او تاسو چر اوزئی نوید تاسو تپوس نہ کہ گوریش ما تپوس کئی بیا تو خوشحال شی نو دار تو آئے چھ داسی کل شیوی دی چو دکاندار در تویلی چلے کا اشما ډیر خرسی گی او تا تل چا جانگیر بھائی کارڈ والا او بس اڈر ور کا وسه بدل مال رہا ما
3: جیم میں دادی نہ دی وٹا
1: ویری گڈ او دار تو آیا چے استا سو کور کیم پروگرام اور دل کیگی
3: نہ
1: کور کے پروگرام نہ اور دل کیگی
3: خالی
1: اچھا او کور کے دے دا اشما کم کم پروڈکٹ استعمالی کی
3: یلا دا طلب استعمالی دی
1: صرف استعمالی
3: دا البن
1: اشما ہربلائل استعمالی صرف خو کپڑے صفا کئی گئے نا خو اشما ہربلائل خو ڈیرو بیماروں کے کار کئی اشما ہربلائل سس دا پارے استعمالی
3: دم تلی وے بچائی تا
1: دا میدے دا پارا یا خوڑلو دا پارا کا مالش دا پارا خا مالش دا پارا بچائی دا پارا نور سے استعمالی کا بس دا دو پروڈکٹ
3: نا تلی دا دو
1: بس خالی دا دو پروڈکٹ نو تو خو دا دیر غٹ خیر نا محروم آئی اشما شیمپو نا محروم آئی اشما صابون نا محروم آئی اشما فیس واش اشما کریک کریم او د دینه الاو په دې گرمۍ کې اشما هربل سپری د خو زمونږ ډیر زیات پروډکټ دي چې تی نه استعمالي تاسو وایئ چې الله په نامه ملاوي کی نو ها جانگیر بھائی سخت شوی دی او پیسې چې کم دی نو زمونږ زړه کیږي نه ځکه چې تا خو راتلو سره وی چې پیسې نشته نه چې ته دونه سخت سړی
3: چټو نو تان نو ورکوي
1: کنه اچھا بدازي چل به وکو کنه داسې چل چا ته به نقصان نه ورکې. بس ایده بیا خو نقصان دی گینی، بیا موږ تا له شیمپو فیس واش درکړه، دلته به نقصان ورکې. نه ګوره، اوس دې ځای کې تا له په کارو چې تا ګوره انصاف کړی وی، او تا ویلو چې یاره اکرام تا ته هم تاوان نه درکوم او جهانگیر بھائی ته هم تاوان نه ورکوم. خوشاله شوی سٹوڈیو دی اولی دلا داری لگا یو ارمان ہوتا ہے جیرا سٹوڈیو وی نہ
3: ما ویلا چتا دی دن وکو
1: ماشاء اللہ نو سنگا چ سنگا میں آواز دیا گا شانتی میں کنا بدلے ماں کمزور ہے ان شاء اللہ تابانی بس غوخا خورما یعنی ما دا کو چام کمزور ہی نہیں دیو آو خلق سو استا نظر صحیح دے
3: ما دولت ہی نہ دیر
1: ماشاءاللہ نوید ڈیرا من نہ لوئی سڑائی سے خوشحالو سے گپ شپ مولا گولو بخنا غواڑا ما خوگور استا پ خول باندے یو نہ دو کالرانو تما لس لس پروڈکٹ یعنی 20 پروڈکٹ ما ورکڑو
3: بالکل مننه
1: سیدا خوشاله اوسه. ها جهانگیر بھائی د پسې دا یو خبر را یاد شو ما د 400 ریډیو په لیکه پرون سار پروگرام کولو نو ال تکي بچرته یو نو رور براغله یا بزوړي خو زمونږ لینک یې غستو روید نامه و زم ما په خیال باندې 400 امید ریډیو کې چکم دې آر جې نو ما تل چې کرام بھائی مام یاد کا او زم ستاسو پروډکټ استعمالو مالک سنگ دلته زمونږ دا مطلب دا زم ورونه دا لینک خلی طارق دې یا انجینیر ایم ایس ڈی دې یا نازمان دې یا شاکر دې یا دانور کمرونه دا سه غم لینک غستو نو بیا میسج کړو ما پروگرام نه بعد وکړو ما تل یار خفنه شي ما خو دې میسج وسو کتو ما ان شاء الله بیا به سبا یاد کوم نو په سبا خو نن سار مونږ یاد نکړو بیا می چې کتل نو اشما فارمولا فیس واش او اشما فارمولا کریم را تر اولی گل
0: صحیح
1: ما ته وای چیر دا وګوره اکرام بھائی دومره خپل ریزلټ دې دونه په مینه استعمالو ما وای چې ټولو ته وایا چې زم اشما پروډکټ استعمالو ما نو دا چې کې دې شی اوس د غرور سبا بل ورځ میاش بعد پینځه میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد غریبی به د خلکو تنخواه د پاره بل کم کپنی لبه پروگرام کوي خو ګوره ماشاءالله استعمالې اشما نو یوازې نوید نه بلکې هر څوک الحمدلله د اشما پروډکټ استعمالې
0: بالکل اکرام بھائی او ماشاء اللہ چمر ہاں سو کی استعمال کسوخلی نو داخو داس بڑے کم آگے فری ملا فری
1: فری
0: ملا
1: ڈسٹریبیوٹران خو چاہتا فری نہ ورکئی بالکل کزور تو ہم زما پہ خلے نہ ورکئی چھ تلے ونے سڑیا ولے وہ تو فری ورکئی
0: خیر سودائی دو گنے خلق ہزی او بہرحال ان شاء اللہ چاہ پیسے بس ضیا نہیں تلے چاہ استعمال کری ماشاء اللہ فارم پہ واری اور ریزلٹ پہ واری
1: جہانگیر بھائی ٹائم ختم شو اجازت والی تھا صبح مخامخ پکی تک نہیں ہو زبر سلور منٹ چکم دے پدی گرمائی کے دیکھو اندرون دا میسجوں شامل کم بیا بتی اجازت والا مزے کا ٹائم ختم شو
0: بس ڈیرا من اکرام بھائی کا دردان سے اوکے اللہ حافظ
1: خجیدہ جہانگیر بھائی ماں سر مل گرے ہو نادرا گل وئی چی دا نوید روڈ دا خلے نہ دا مین دا خبر اڈیرا زیادہ مزہ کئی بالکل ماشاء اللہ ٹول خبر زما دا دی خو گرور دا خلے نہ ڈیرا زیادہ مزہ کئی دین علاوہ کم دے سباحت اینڈ آج واد تاجزین دعا سلام علی گی وعلیکم سلام ڈیرا زیادہ مننا اشمانور دا بابو زین مایا دئی ڈیرا زیادہ مننا اشمانور خور خوشالہ اسے امبرین دا بنو نا دعا سلام علی گی وعلیکم سلام وہ چکرام بھائی تا تو ٹول ملوانو تزمال طرف نا سلام دے وعلیکم سلام تھینک یو جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ ککی والا دے خو گرور سر چکم دے زما دا اشما تمام پروڈکٹ چکم دے نو آغا ملاوی گی دے یو کالر اتلس منٹ انتظار اکڑو دس ارب خبریو کو دے خبر سر اجازت والو السلام علیکم سوک خبری کبھی خوری دا کم زینا اچھا خور میں نہیں رور میں وقت عجیب خبر دا وقتی خورو ما علاقہ خوری وینا روری وینا خوری اما اوستوائی چھنا خور نہیں اما روری اما لیکن تیز خبری کبھی سوک خبری کبھی سوک دا کم زینا خبری کے کن زیان اچھا عمر دی سمر دے کن زیان اچھا فرسٹ ٹائم دے پروگرام کے رہا تھا کال اکڑو سلام در تک یار اتلس منٹ انتظار دے اکڑو ماشاء اللہ خدا اشما کم یو پروڈکٹ استعمال ہے اچھا ماشاء اللہ ٹھیک نا لوئی سڑے شڈی رضیا تمنا خوشحال ہو سے زما ہو گا ارورا زما پہ خیال بھی ویل چھو رور تھی مور دل خور اخیر زمانہ دا بس دا وازونو پتم نه لگی اور اللہ نور بیٹانی عبدالغفور صاحب دعا سلام علی کی دے ٹانک ادین علاوہ چکم دین وے السلام علیکم اکرام بھائی النیلا اینڈ مسکان دا اورگزونا سلام علیکم خوگا اورورا زبلالم د ضلع کرک دریش خیلونا سلام اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کر وعلیکم السلام سدرا دن اورنگنا ادین علاوہ چکم دین وے اشمانور ونس اگین دا بابو زینا تھینک یو حامد دا کرکنا ٹول پروڈکٹ میں دے خوگ رور سر ملاوی دی مہنور اینڈ خوشنور دا پب بی پیشاور زیارت اچھا نوشیرا پب بی زیارت ٹھیک شو السلام علیکم بھائی زما فرسٹ ٹائم میسج دے پروگرام دے اورما ام ولید فروم لون خوڑ نا چا شپے فرسٹ ٹائم میسج کوي ٹھیک دا ماشاءاللہ بس ہم دک چینل دینا ہن اللہ سپورے لال محمد شگئی وانی وزیرستان نوانا وزیرستان کی زما دا اشما پروڈکٹ بتا سو تم ملاوی کی کالج روڈ باندې اتفاق ہول سیل ڈیلر سرا قادر ماما دا نورنگ نہ خوگی ترخی مسکالی کی باقی دین علاوہ نور سمی دے جی دا کوارٹ نما یادے او ٹل کی سمر دکانداران دی دوابا کہی کچا پخ کی ہنگو کے الحمدللہ ہر یو دکاندار سر زما دا اشما پروڈکٹ اویلیبل دی صحیح دا مزید معلومات

او کسی او کسی وی دژړو په زور می خندا وکړو یار می غلط کو تن نپټ می کړل رازونه ای دژړو په زور می خندا وکړو یار می غلط کو تن نپټ می کړل رازونه او ته بزړ می نه یادیش ای ته بزړ می نه یادیش ز زلیمانو لاسا کور کې بندي یم ای ته بزړ می نه یادیش ز زلیمانو لاسا کور کې بندي یم رنزور یار خدای دی جوړ کا اے رنزور یار خدای دی جوړ کا او کتر وغیش ما در را وڑی دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامون ان کی ہلی تنامات میں فزان قبول او منظور کے سی گل گلا وردن کو سننگ ہے جوڑی بربارے امیل رجی سمر ہدی مجھ اور دن کی چول بشی وی جگ جڑ بوی بربار بوی وقت نہ مز جن و تسو ول بالکل شوی شاتے تو بالکل جی کم کم سے گدم گواس اور دل ایشی سی اٹول تا پروگرام سے سڑی مشی ہر کلائی آئیں سی اور د دین لواس اور د لیشی سی غټول تا په پروگرام شي سړی مشي هر کلای آئن سی اور د دین لواس سی پروگرام او پروگرام کې سی بیل کو تاسو په هر سه اور زما هند در سره سی گپ شپ لګی شي اور د دین لواس سی زما ګل ګل اوردون کو تاسو سی مس مهمو سی اور د دین لواس سی نه چې کوم زمونږ دا ساتونه دي سی نو دا به یو بل سره څنګه کنه شیر کو سی نو شم دا وی سی چې تاسو سره چې کوم دي کنه زمونږ دا یو ګنټه چې کوم دي کنه پاس سی نو تاسو هر شی اور ور سره ور سره چې کوم دي کنه پروگرام شي خبره ترې هو شي سو بالکل جناب او کسو کر تک ول غوډي سی رتلل غوډي سی پروگرام شي شرکت کول غوډي نو بالکل جی تاسو رتلل شي جناب 0000963511488 جناب 0963511488 میں تاسو بالکل جی څه کولای شئ مو ته په دې پروګرام شي کال کولای شئ خاصه وی مینا سينو اندخنه مینو ای مینا سينو اندخنه مینو ای بیغم شونو وسوسه مینو مینا سينو اندخنه مینو ای بیغم شونو وسوسه مینو ک بیا جوندې شم کامیاب یم ایک بیا جوندې شم کامیاب یم ډومبې ژوندونو تجربه مینو کبیا جوندیش ما کامیاب ما ڈومبے بندن وہ تجربہ میں نہ

تجربیاں جوندے شما کامیاب ہے ماں ڈومے جوندوں وہ تجربہ میں نہ وا او انکر کے منکر کے وائی نوم دے سدے انکر منکر کے وائی نوم دے سدے بھائی ماں پختون وا نما میں نہ وا انکر منکر کے وائی نوم دے سدے بھائی ماں پختون وا نما میں نہ وا جوڑائی نہ پوری ٹوکی کبھی اے جوڑائی نہ پوری ٹوکی کبھی نمر بہ ہند نہ من میں نہ وا سی ویلکم ایک اسٹوڈیو میں شہدا دمن آواز زمینی آواز خوشل آواز سکھل آواز کم کم سے شیور دل شی کم کم ملا خوش شیور دل شی ٹولو تھا ویلکم سی بیا آیا نو بخیر آلے سی ہر کلا راشے ہم بیا بیا راشے سی سو بالکل سی تو کوئیش تھی کہنا سی اور وی کہنا سی ویلا میں نے خوب کو کخدے میں نے کڑی بیا بن درسی خوبن او یا داجی سی او پزان میں خلق ودی دی ایپ جان مین خلے کود دے ایپ بل مین خلکو تھنے ورچ خون پزان مین خلے کود دے ایپ بل مین خلکو لا نہ ورچ خوبنا او ترنی مشپ پر ایران اغلی اے ترنی مشپ پر ایران اغلی فما دسوی فما زگر تھڑلی دی نا او یاد آجی چی تنی مشپ پر ایران اغلی اس کرو ٹی مڈیشوی وہ سیرو تھا نا سے ما اے تنی مشپ پر ایران اغلی اس کرو ٹی مڈیشوی وہ سیرو تھا نا سے ما او تچی رتلی کاش چی خبر ہوئے اے تچی رتلی کاش چی خبر ہوئے زب دمخت کی سلامی والا آڑا ہوں اے تچی رتلی کاش چی خبر ہوئے زب دمخت کی سلامی والا آڑا ہوں او کزو خبر و چتا بیائی اے کزو خبر و چتا بیائی ما با تصویر دنا دشوی ویسلے وانا اے کزو خبر و چتا بیائی ما با تصویر دنا دشوی ویسلے وانا او پا مخ میمو اے خوشیش او پا مخ میمو اے خوشیش درن میں پری کسی پتا مینے دما او بیننگ ننگ را باندو کا اے بیننگ ننگ را باندو کا اے سوا میں ساپ سر پنسے لخے شوینا مینے ہمرا سر اکڑے ہمیں جنگ کڑے گئے مینے ہمرا سر اکڑے ہمیں جنگ کڑے دی چاچو جلے مہور باندے ننگ کڑے گئے مینے ہمرا سر اکڑے ہمیں جنگ کڑے دی چاچو جلے مہور باندے ننگ کڑے گئے او دا خوشحالو پا وقت کیڑیر خلق مینو پا ما اے دا خوشحالو دا خوشحالو پا وقت کیڑیر خلق مینو پا ما سخت و حالاتو کی ہر چان زمان سنگ گڑے رہے دا خوشحالو پا وقت کیڑیر خلق مینو پا ما سخت و حالاتو کی ہر چان زمان سنگ گڑے دے زمان دمین پا الزام کی شرط گئے رہے نشے ارے حکیم صرف در ڈالا یہ زما زمین پہ الزام کی شرط گیرے نشے دلاس نکری سو دی زمین پہ شان رنگ کڑے رے زما زمین پہ الزام کی شرط گیرے نشے دلاس نکری سو دی زمین پہ شان رنگ کڑے رے او اتلا مانا دا پختو سزونا نخیراوی اے اتلا مانا دا پختو سزونا نخیراوی زما پختو کی تل دا وخ زولا نشنن کڑے رے تلا من د پختو سزونه نه خیراوی زما پخپو کی تل د وخت زورانه شړنګ کړه ته لکه وب پسنګ می تیر شوی ته لکه وب پسنګ می تیر شوی زلکه کمر در پسې ولوې دم ته لکه وب پسنګ می تیر شوی زلکه کمر در پسې ولوې دم سچ مزګر هوندې په منډه تلې سچ مازیګر غوندې په منډه تلې ایز هم لکه لمر در پسې ولوې ده سچ مازیګر غوندې په منډه تلې ایز هم لکه لمر در پسې ولوې ده مات کړم ستا د غم گزار نبی وزیر اے مات کړم ستا د غم گزار نبی وزیر ګل هم لډنډ در پسې ولوې ده سچ مازیګر غوندې په منډه تلې ایز هم لکه لمر در پسې ولوې ده مات کرم ساد غم گزار نبی وزیر گلوم ل ڈنڈر در پسے ولوے تھا گلوم ل ڈنڈر در پسے ولوے تھا

پتا میں سمر ڈیر سرونا تو ایکڑ اے پتا میں سمر ڈیر سرونا تو ایکڑ پختن والے خدے خودی بے خوب آسا اے پتا میں سمر ڈیر سرونا تو ایکڑ پختن والے خدے خودی بے خوب آسا او دا خجری شور پسی جبائش و زمان دا خجری شور پسی جبائش و زمان مسافر خدے خودی بے خوب آسا پتا میں سمر ڈیر سرون تو اکڑل پختون والے خدے خودی بھی خوب آسا او دا خجری شور پسی جبائش و زمان دا خجری شور پسی جبائش و زمان مسافر خدے خودی بھی خوب آسا اے دا خجری شور پسی جبائش و زمان مسافر خدے خودی بھی خوب آسا او تانا بغیر میں گزارا نہیں کی اے تانا بغیر میں گزارا نہ کی گیا تو خوب گلے خودے خودی بھی خوب آسا خجری شور پسی جبائش و زمان دا خجری شور پسی جبائش و زمان مسافر خودے خودی بھی خوب آسا او تانا بغیر میں گزارا نہ کی گیا تو خوب گلے خودے خودی بھی خوب آسا تانا بغیر میں گزارا نہ کی گیا تو خوب گلے خودے خودی بھی خوب آسا او زما د زړو یاران بکلا پاسی زما دمړو یاران بکلا پاسی زما د زړو یاران بکلا پاسی اے د بس شپلې خدای خودی بی خوب آسا او د کربلا تاریخ دی بیا تازه کړو د کربلا تاریخ دی بیا تازه کو کیسه خونه خدای خودی بی خوب آسا

0: شریکی شوگیری کڑی دی مینا دا ہرچ سر اداسی مینا دا ہرچ سر اداسی کبھی کنا پمائے دا کانے کڑی دی مینا دا ہرچ سر اداسی کبھی کنا پمائے دا کانے کڑی دی او دے کمزورے میں ورتا پتا دا دے کمزورے میں ورتا پتا دا دکھئی بیا توری جامے کڑی دی مینا دا ہرچ سر اداسی کبھی کنا پمائے دا کانے کڑی دی اے دے کمزورے میں ورتا پتا دا دے کمزورے میں ورتا پتا دا دکھئی بیا توری جامے کڑی دی آوی ٹول عمر پجڑاتے رہی بانے کڑی دی او سر کی دمر بے گناہ مگنا زما پچھڑے تل خملی کڑی دی او زما مین زڑ چلام بی کڑی دی زما مین زڑ چلام بی کڑی دی تا دل رتھ مشے کڑے ارھا سدرمان میٹھنے سے یو جہان منن جی دین لواس زما چے رنزور یار خدا دے جوڑ کا جناب قسمت علی رسا خوشحال سے خوشحال سے جی اوردن کو کال طرف سے بخر سے سو فرسٹ اینڈ لکی کلر گورو سو دیرے سر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سرنگ سین از مانا
0: شیو جی تو سنیں گے شی جوڑی برواری
1: مزی دی الحمدللہ دعا گان سچنگ ایرتا
0: زے بالکل شی سیم اب خیال محمد علی رغلے دے د زوانانو کلی نا
1: جی دے زوانانو کلی محمد علی در سر پلین سرنگ پلال وائر تے سیر تے جوڑی
0: بالکل شی تو سنیں گے شی جوڑی برواری
1: بس سر جی تیر دعاگانے تے دکو جی رادار تے مڑ تے زندگی تیرے وقت تے رہے لگے مڑ دے خوشحال کڑی ور سٹیشن تے تا بس کڑا دا بس غدا دا پرن تا نو ٹینشن واس پشین میں گئے تے تیر کول نہ ملا وے دا نن مڑے غو کڑے پوٹ کڑے
0: ز بس بہر حال چکل کلا دا نیٹ ورک مسئلہ وی یا نمبر بی سی وی نور سنگ چلتا محمد علی سب شے جوڑی
1: خیر یاد الحمدللہ دعاگانے جی درتا بس
0: بل خبر ڈیوٹی دے لے کا مسئلے دا
1: ٹھیک
0: ہے بل طرف سے لاڑے کہنا
1: سید
0: عمر داؤد ملگیری پاتا دیکھا کہنے کا
1: یار موږ پته چیرې کوي یار او داسې پریږو عمر داودی دا غونډې موږ چیرې یادوي
0: ګوره مو نه یې پرېښه کنه مو هر شی یاد وسي
1: بېشکه بېشکه کله کله خو مو داسې یاد کړه کنه داسې در صحیح چې بس خبر چرګه اټیو کو مو پېژندې
0: وایي کنه وې زه خو دې هر وخت یادوم خو ته مې نه یادوې
1: یا موږ دې یادو خو تا لګه چې اوس نن سبا بارہ بجې پروګرام چې جان پستړې کو نه ملاوي چې ډېر زور په وکو
0: او نن با نن بر سره محمد علی صاحب نن نن نن بر سره چې کوم د کنا سره سره مها شامل وي شه
1: سعید هغه د چیرې مزدار غانا
0: مزیدار غانا پریش د ته ته سره سره سره شامل وي ته مزیدار غانا رو ته پلی کې سره یا نن بس داسې یو ترانوم راته کو پرون دې اورېدلی وکړې نسیا ته لا به کړو او میرزمان وای هکړو سه
1: تولا به خو ماشاءالله
0: زمانه تن له شوکه کنه زه غوی چی بلیګه سی کوتره چی بلیګه وینې نو یسترګه پټه کی چې زین وینه لکه دا به مو اوس نه وینې
1: اچھا نه باز از دا ګره هو کو شنا
0: سی کی زه یا خدای پاک خو له سیټ د شګه نه سله شله شه وای زه ګوره رضا سپ دی او اوس بری رضا سپ پټ کی سی ګوره لښ به خوشحال شي
1: زرا رضا کړم ته سپیشل دعا سلام دا مسی ولا ته ګریتا وند تا ټول ته دعا سلام دی
0: خوشحال

0: نو اسنه چرته جنازه کې غم جوړ نه کسنه چې مخې بندای خسي او تور سره پر پسې خان دی
1: اے خدیر خالق ز تر بالا تای وی چې خدا خو بس بلا بیماری
0: نو زه الله دې خیر واسي نو اسنه چرته دې په غم کې خندلې وي سړی نو ستر غم به جوړ کې جی سی
1: الو
0: جی سی سی
1: او درتی
0: جی او سرسی
1: زوال پور میں غاتت کرک را کشن کو آئی باتا میں بیگن ٹیک دلا جارے خان پروگرام ہو جارے خان رو بان کو دلی مخان دو جتا پا مو پر خوند مکر را پا تو پر نا خوند خو فلا خان دو رسی
0: غصاش
1: جارے سر بالا سوال غواند
0: سرنگ ازی
1: ایورت بیا غواند رو سر بالا سوال جارے مو خان دل جارے سی دیر دیر جارے اول خوزی جارے خونیش پر خوندی
0: اول در اول در خوزد شو
1: اے ورز داوال نی جو رخان بعد لمبارو باند کے جدا پتر خون دے تمو پر
0: ہا لکدا تا پتہ نہ وچ لکدا سبل سم مسئلہ دا
1: اے دتا پتہ نہ ما ورز تے پتہ او لکدا شدا فسارا خلا دی موری دو
0: زب ہر ہل چی ٹانگ تے روش گنن بے دا زم دل برا چکر ش گنا او زب تا ڈاکٹر سے پلور ول ڈاکٹر سے تو ز گرا دل داسی پٹن سے ور کدا سی علاج ور لوک چ بس وخر چن کی سڑائی پر جڑا ہے
1: دی خان تا کلا در اوپر تقریبا نما چ وانس پلا سما سے درسی
0: بس بس بس راش کنا دوڑ تے دیشن ہا کنا حکیم سے پتہ دے ہور ول شوال مارکیٹ کی دے او ڈاکٹر سے پتہ دے ہور ول نور مارکیٹ کی دے مصیبت چڑھتا ورت لوڑے اور جاڑے بدر کسی
1: نظمان بھائی وقت آفاز ہوں
0: ہاں جی جی
1: پگ دروی لڑایا
0: کن
1: میں سنگر دے کرتے روتے نیوز مانا تو تا انتظار دائی
0: واہ واہ
1: ادھر سی
0: ہاں ہاں وہ داسی داسی ایک جی راضی چھ

0: اچھا مونږ بل اوریدو زمونږ یو بل آر جی دیکھے نا اگے آپریشن کرے دے صابر بھائی
1: جی جی
0: نو اگے آپریشن کرے قسمت علی رضا سب نامہ دا قسمت علی رضا سب نامہ دا کنا اگے آپریشن کرے دے او خا آپریشن کرے دا وا وسط دا سوشمرا چتا گی تو رغلے چلے کز دا تا رغلے تا آپریشن کرے دا
1: سیریس خبر ہے
0: خوشحال ہے یو جہان مننه سے صبر بھائی خوش خوش انسان سے دل انسان خاص

0: نو بالکل سی نو دغم نو دتلو نه دی ها دغم د تګ نه دی ها خپل کلر ته بویر شي وسی نکاس را صدف ناس او بالکل سی رضا سے متخری یو د شواسی سو خو بهر خل سی رضا سے درد وسی دا چکم سړی درغلی او صابر به درغلی او چکم دتا پریشان دسی دا خبر دی قبول کړی هو کنه لږ درته وای شه چې دا صابر به چکم په ګلی رغلم ته ته چې لکمو تو پریشان کړی زره خلای ایا دا تو اکسپټ کو کنه سی دا بلش مت وای اسې دسی ګور سمر لری نه دي تر غلم تو بهر هل
1: پر خشرا
0: او چکم نه کنه خندا ورتل چې استاد خندا دې اکسپټ کړی دا کنه السلام علیکم بالکل شیو سی سید رحمان بیٹھا نا ایسے
2: بالکل
0: بالکل شیت سرنگے شی جوڑی بربار ہے صحیح صحیح سے اچھا دا صابر بھائی خبر تو اور دی کنا
2: صابر بھائی خبر ہے
0: بالکل سڑی سر لوٹ سکے نا چا پوچھتا چلر انگور بتلی متلی اول نور خان دی مسئلہ بجوڑ کی سڑے بالکل شتیری سے کم ہم سے
2: کم
0: سے گڑے وڑی آئے نو پتہ نہیں چل سی افغانستان تو غت لوڑی گئے نا پشین تزیا بلوچستان پشین کے سین سے خدا سڑا کراچی کے سین کی یوز جڑے آپ حکیم سے در پر خان دل خان حکیم سے بھی ہنسنی آ گئی گئی یار سندھ سندھ سے کم سے سابی کمزوری مت لگی
2: یار اور دوائی بارہ کئی دماغ کمزوری کمزوری
0: شرکت پہ ٹائم پاس کی
2: بالکل
0: پیٹرول مننا سے خوشحال ہے مننا ان شاء اللہ ڈیر من خوشحال ہے رضے نو گلا دسی گلا دشا دسی گلا د گل پانی دشہرا نو گلے گڑا شہرا ز پتا نہ زیشم نو تو ہر زی کی ماں دے ہاں واہ رہے

0: اوکے سی چرته خفه شي د خلید خسرت د خیال نه شي بیر ګزید ګلپانی ګيله تاسو اوري د خاصي نو ګلپانی ګيله په خپل ځای باندې بالکل ټیک ودا ګيله ځانه کړو ودا د شهرانو نه کړو خاصي سو بیر ګز جناب ټایم هر سره لشپتی شوی دی کولر ته ورشه السلام علیکم شیما خورزی سرنگی شای جوړای بربارای وختونه میزجونه دی شدی سرنگا جی نو مزما خورزی اوس می کال واخستو کنه نو زما خورزی ګور تا کال می اوچت کو غنه زما خورزی اوس گیلی سلای کی اور داسې کوم د کنه ادا د داسې کوم د کنه لګی کلن لګی چې گیلی کوي اور شروع سلی نو تا کال می واغ سم زما خورزی کال روان خپل خورزی کال باول واخل سي څنګه سي بس کنه سی ته بیا نه منی سی نہ نہ بس لریکڑے میں دے لریکڑے میں دی میں بیسے رانا شیتا دے وجہ جگم دے کنا میں ماتا مسئلے جوڑی شی نہ نہ تا تا ماول گوری خورزی سی گورت ز ما خورزی تو نو نو نو نو جگم دے کنا ات ت ت ز ما ما مونی او دو ز ما ما م دی میں مسئلے رسا لرسا تا ماتا مسئلے جوڑی جگم دے کنا لک جگم دے کنا ز ما خورزی تے اس ماتا گینہ تے ز ما ما مونی او مردود می ما م دی جی جی سر
1: مامو
0: مامو دودی ندی گنڈپور بیٹھا نہ نہ زنے مکنہ زد چانکی او دا گونے نہ زما خورزی وسم سر لنجی سلا کرے نہ او کنا غو در تے ٹھیک ویلی دی تے مانے بڑ خبر نہ پی جے مانے اس لیے ونے اس لیے شاہ انی والا اس لیے تا پتہ نہیں لگی جے ما مو دے کم زہرا نہ
1: ما
0: خورزی نو تک بلا ریڈیو کار کی تم رلری کار نہ کوئی لنجی مکوا خورزی خوشحال